0: Nipe tano na mimi ni kurushe mpaka panapokuche. Oh yeah. Taki ya kwanza ambayo unataka kuisikiliza muda huu Dazi Baba nipe tano na hakikisha unanipa tano. Unasogeza pia wale washikaji zako nene, unaambia ni muda bana wa kutoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Nipe tano ukiwa pande za Mafinga, nipe tano ukiwa pande za Mufindi, nipe tano ukiwa pande za Ilula Mikumi Rua. Kwa hiyo ambaye pia unanisikiliza ukiwa pande za Dodoma, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Alhamisi hii ya leo. So leo ni Alhamisi, kwa hiyo traki za miaka ya nyuma kidogo inabidi tu enjoy nazo kwenye hili lisala pili na lisala tatu, si ndio? Paka pale ambapo tapokuwa tunaondoka humu ndani, kwa hiyo itakuwa ni noma sana. Dakika tatu mara baada ya tisa. Leo ni tarehe tatu ya mwezi wa tisa mwaka wa 2026, live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Pande hizi pameka fresh, mbala mwezi baridi kwa mbali, sijui pande hizo ambazo unasikiliza show muda upa meka vipi. Itakuwa ni fresh pia ukashia na sisi. Bei za mafuta zimeshuka petroli imeshuka bei, umeona bana pamoja na mafuta mafuta ya hayo yameshuka bei, si ndio, mwezi huu wa tisa. Hivi wewe hivi nauli ambayo unatumia kwenda kwenye eneo lako la kazi ni nauli ambayo unatumia siku zote au kidogo madereva bodaboda, ule dereva bodaboda amepunguza bei kidogo, au wewe kwa siku sasa hivi kutoka eneo lako ambalo unaloishi mpaka kwenye eneo ambalo unafanya kazi unatumia shilingi ngapi? Kwa sababu bei zimeshuka nini, unajua pia unaonekana nauli zimeshuka kwa pande hizo ambazo huko, itakuwa ni vizuri pia uka share na sisi pande hizo ambazo huko je wamepunguza bei kidogo za nauli. Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Nambari ya kupiga simu au vibara, sio tuzungumze pia, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Mimi naitwa Babake na Manka. So unaweza pia ukanicheki muda huu kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao natumia kama Baba Manka Official, pamoja na TikTok natumia kama Baba Manka Official. So wewe ni mwanafamilia, itapendeza tukatoboa pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi. So kama unasikiliza muda upo kijiweni, uende reva bajaji, ni dereva bodaboda, bana yeye unanisikiliza muda huu, kuna ishoti ambayo unaifanya, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako, kwa sababu huu ni muda wetu, sio muda wa kusinzia tena, huu ni muda wa kuhakikisha wewe unaanza siku yako fresh. Kujalana si mambo vipi? Yeah, kama fresh mzee wangu, bei zimepungua za mafuta pande hizo ambazo huko ameshusha bei za nauli.
1: Halo bwana, kwenye eneo ambalo naishi mimi bado hawajapunguza bwana, yani bado bei ni zile zile kabisa hizi.
0: Una kutoka ulipo mpaka eneo ambalo unaenda kufanya kazi, wewe sasa hivi unatumia nauli shilingi ngapi?
1: Ya mimi nafikiri kwa mfano eneo naloishi mimi la Maguliwa, ili kutoka hapa mpaka Iringa mjini bado ni zile wanapiga 1000, wengine 5000, wengine 4000, kwa sababu hapo tofauti kuna hizi cost na bajaji, wengine wanatofautiana kidogo. Kwa hiyo bei ni zile zile, labda tu kwa mfano huu mfumo wa bei ilivyokuwa na nini, labda sasa hivi uko chini unaweza kashuka zaidi hapa, ila bado hawajabadilisha mfumo, ni ule ule wa 5000 wengine 4500.
0: Mwanzo ilikuwa ni shilingi ngapi kabla wajapandisha bei ya shilingi 4000?
1: Mimi nafikiri yani wote walikuwa kwenye 4000, ila sasa hivi wote wapo kwenye 4500.
0: Oh yeah. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Bwana, eneo la Maguliwa, mimi naitwa, wananiita Mkiss Boy au la Toxina baba.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Pande hizo ambazo kwa muda upa mika vipi?
1: Bwana, kumekaa fresh kama baba mango. Unazidi kupambazua kwa kupu fresh.
0: Nashukuru kwa kunipa tano mzee wangu, tuondoke nao pia.
1: Bwana, shukuru. Ngoja niende kwa huyu jamaa wangu Felix, mwana wa Mangwata, anambia bwana amuka kumekucha. Huyu Jairofika Saruga na Njiro Lusinde. Bwana, tuko pamoja mpaka 12 baba.
0: Wewe umetisha sana. So mwanangu amenipa tano na mimi namrusha mpaka kuche. Oh yeah, kutokea pande hizo ambazo uko pia. Endelea kuisikiliza 88.9. Kujana na sima mambo vipi?
2: Halo.
0: Bei ya mashuka, bei ya mafuta eti mashuka, bei ya mafuta imeshuka mzee wangu, vipi bei ya nauli wamepunguza pande hizo?
2: Bwana, kwa upande wangu mimi naitwa Almuni George Mtenga toka Transformer Kiesa.
0: Yeah.
2: bei ya mafuta babu bado haijashuka.
0: Imeshuka.
2: Mafuta yanapopanda wanapanda kwa bei kubwa, afa na mafuta kupungua yanapungua kwa bei ndogo ndogo sana, hususan muda mwingine anashuka yanapungua kwa shilingi 10, 30 mpaka shilingi 50, lakini anapokuja kupanda huwa bei zinalipuka tu. Lakini mwisho wa siku hata zikilipuka bei mafuta ikipanda bei, serikali wa EWURA huwa inakuja inakaa na kutangaza labda nauli kwamba nauli zimepanda. Hata hivyo tuendelee kukaa mafuta yakiendelea kushuka bei, serikali itakaa na kuja kutangaza kwamba nauli za magari ya kwenda mikoani zimeshuka, na kwenye bajaji nauli zinakuwa zimeshuka, kwenye daladala nauli zinakuwa zimeshuka. Kwa hiyo tuendelee tu kuivumilia, kuwa wavumilivu na kuivumilia serikali.
0: Lakini pande hizo ambazo huko wewe nauli ambao unatumiaga kuelekea kwenye eneo lako la kazi, bado unatumia nauli ile ile?
2: Bado kwa hapa mjini napo bei ya mafuta nani ya daladala haijashuka, kwenye bajaji nauli ni ile ile 1000, kwenye daladala nauli ni ile zile zile.
0: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo za Kiesa mzee.
2: Eh bwana, mimi naweza kwanza nampelekea mkisboy popote alipo Magulilwa, naambia tuko pamoja. Salamu za pili.
0: Oh yeah.
2: Nazipeleka Isoka kwa Alifu Msavange, naambia tuko pamoja. Na za tatu, wadau wote wa 88.9.
0: Ina noma, saluti sana mzee wangu kutokea pande hizo za Kiesa. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. E bana, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi? Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Hii ni sauti ya Mr. Erasto Pipanga Sumbala kutoka kata Masaka, kijiji cha Kaning'ombe.
0: Oh yeah, kutokea pande hizo za Kaning'ombe, nakubali sana. Pameka vipi?
3: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama. Sio hapa studio.
0: Yeah, fresh. Vipi bei ya mafuta imepungua nini pande hizo ambazo uko bado unatumia nauli ile ile ambayo unatumiaga kila siku, au amepunguza kidogo?
3: Nauli haijapungua wala nini, tena bado tu wanazidi kukandamiza, wanadai mafuta sijui hayajapungua bei. Kwa mfano, mara ya kwanza kabisa nauli kwenye kibasi ilikuwa shilingi 8,000.
0: Oh yeah.
3: Lakini sasa hivi toka yamepanda mafuta, nauli ni shilingi 10,000 kutoka hapa mpaka Iringa mjini hapa, na bado tu wanadai ya kwamba mafuta na nini nauli inatakiwa ipande iwe 12-13.
0: Kutokea
3: hapa Kaning'ombe mpaka hapo Iringa mjini.
0: Na mwanzo ilikuwa shilingi ngapi kutokea Kaning'ombe hadi town?
3: Ilikuwa 1,000 mara kwa, yani nauli hazieleweki. Mara kwanza ilikuwa kabisa shilingi 5,000.
0: Oh yeah.
3: Ikawa inapanda panda hivyo hivyo, ikawa mwisho 8,000. Lakini toka amepanda mafuta yalivyo

0: sita wanakudai 10.
1: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo.
0: Bwana, namba moja kabisa ni wachukua watu masalamu wote wote wa Radio Nuru FM. Nambari ya pili ni mkamate wewe mwenyewe Baba Manga hapo studio. Tatu na mwisho nimalize na wasikilizaji wote wa Radio Nuru FM. Kipande cha ujumbe, hebu tucheze na upea.
1: Umezungumza vizuri, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, endelea kuisikiliza 88.9. Na nambari ya kupiga simu shena sisi pia, wewe unasikiliza show kutokea pande gani au vipi? Nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu mambo vipi?

0: Serikali tusaidie bwana.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Ilula mzee.
0: Asante sana bwana. Ziende kwa mzee wangu, mzee Ungu. Kuna jamaa huyu Hamza Sengo, nakuja na jamaa wangu mmoja yuko pande za pale mtoa dereva mkuu huyu. Naambia amka bwana.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula, endelea kuisikiliza 88.9. Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unaokuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0766742922. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9, tangazo ndo hili.

muda. Nuru FM.

0: Temba nakwambia kwa nini nitulie kati na kupenda. Temba yuko na Rema Chalamila KRC. Okay, ambao utakusikiliza muda huu. Weka na washa redio yako karibu kwenye 88.9. Kama unanisikiliza muda upo kwenye eneo lako la kazi, dereva boda boda, kama rafiki yangu anaitwa Flavio yuko pande za mashine tatu, muda huo yuko na washikaji zake kibao nini wamekaa wananisikiliza. Sasa mimi niwapongeze pia na nikupongeze pia kwa kuanza leo uko unanisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Ruben Madebo unasema unanisikiliza muda huo kutokea pande za Liamgungwe. Kushuka kwa mafuta kwangu kuna faida, sababu bei ni ile ile. Unasema Alhamisi ni kwa Last Mbala Kiss Boy, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Yusufu Choge, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, FM Butua, Boniface Ngingo unasema pia waisikiliza show. Unaitwaga Neema kutokea pande za Kiesa, unasema nauli ni ile ile wala ijapungua wala nini. Unasema unawatakia wadau wote siku njema kutokea pande za Kiesa, nauli bado ni zile zile tu. Tuondoke na Rajiru Runyali, Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Erastombala Umevu Kionza, Claudi Mutula na Felix Magwata, FM Butu Ekedeva Sarabu kutokea pande za Mgamba Sekondari, na Nauma kutokea pande hizo za Mgamba Sekondari. Ni aje Alhamisi ni kwa Mgwamwelu, Elastombala, Njilo Lusinde, Jeradi Furuge, Mkisiboi, Justine Mnyagani, mama yake na Irene Umevu Kionza, mama yake na Gasi Lemoni Mnyovela, Michael Vale, Majerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, ambapo unaponisikiliza muda huu bana, shukrani sana kutokea pande hizo. Mafuta mesema ameshuka bei ila nauli hadi ile ile. Unaitwa Isaya kutokea pande za Kaningombe, shukrani sana Isaya kutokea pande hizo za Kaningombe. Tunatoboa unasema tuondoke na Boniface Ngingo, Felix Magwata, Ruben Madebwe, Dennis Muyala, Thomas Kalolo, Yusufu Choge, Veras Tumbugu, Nikola Usutenga, Jenadi Furuge, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Unasema pamoja sana po studio bana, tuondoke na babake na Sheila, Michael Valema, Alon Nganunga, mtaroki mkuu unaitwaga Mapikipiki kutokea pande za Mapogoro, ambapo unaponisikiliza ana noma kutokea pande hizo za Mapogoro. Babake na Maka nauli bado haijashuka kwa sababu ni jana tu mafuta yamepungua. Abeli Gando kutokea pande za Masabika na noma kutokea pande hizo za Masabika. Mzee endelea kusikiliza 88.9, endelea kushana sisi weni wapi ambapo unaposikiliza show. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Nikukumbushe kwamba leo ni Alhamisi bana, siku zinakimbia sana, na leo ndio ile siku ambayo wewe mbona nisikie wenda ukani miongoni mwa shili ambao wataondoka na mkwanja kwenye Nurupesa. Nurupesa wanatupa nguvu, mbona bana, wanakupa pia nguvu ya wewe kuanza alfajiri yako ukiwa uko na fedha. Hakuna kitu kizuri kama unaanza alfajiri alafu unakuwa uko na fedha. Bana, tuwapongeze Nurupesa. Jana washindi 10 wameondoka na ushindi, leo pia washindi 10 wanaondoka na ushindi. Ndo ya kwanza ina ndo ya kwanza inatoa washindi 9 na ndo ya mwisho inatoa mshindi mmoja. Ndo ya kwanza ni saa 11:40 na ndo ya pili ni saa 11:55, si ndio? Mwezi wa 9, kila ambaye anawekeza buku lazima aondoke na ushindi. Yaani kila ambaye anawekeza buku ni lazima, zingatia neno lazima. Kwa rafiki yangu unayenisikiliza muda huu, usikulie poa, afuata maelekezo ambayo naikuelekeza ili uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Na ndo mara ya kwanza natoa maelekezo kwa siku ya leo, na wengi ambao wanacheza wanacheza mara ya kwanza na mwishoni pale, wengi waga wanaondoka na ushindi kwa sababu ndo kwanza draw inakuwa nambari yako inakuwa ndo ya kwanza kuingia kwenye draw. Kwa hiyo unapokuja kuichezesha, mwisho wa siku inaanzia mwanzo, inazunguka inazunguka. Wewe ambao umecheza muda huu, kila kitu kinakuwa ni historia. Yaani ushindi wa ugani wa kwako pia. Utaratibu ni huu, wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza. Muda huu nianze na mtandao wa Yas, nienda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 afanye malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Huu ni mdau ambaye yani nisikiliza na akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mwisho siku akaondoka na ushindi. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza muda huu. Oh yeah.
1: Hello?
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
2: Igula Isimani.
1: Habari ya Igula Isimani bosi?
2: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
2: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Siangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
2: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
2: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
2: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
2: Asubuhi hii.
1: Tukisema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
2: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa uamini. Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
2: Mpakarangi.
1: Unafahamika kwa jina Mpakarangi?
2: Naam.
1: Ah, mama watoto anaitwa nani?
2: Mama Mudi.
1: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
2: Mama Mudi, unasalimia Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
2: Bwana wacheze, wacheze bwana. Kweli nuru pesa mnatoa pesa.
1: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
2: Ni kweli, si unajua?
1: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
2: Leo naamka kwa kunisadesa.
1: Bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
2: Yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
2: Amna noma ndugu yangu.
1: Asante sana pia.
0: Unaweza pia kuondoka na ushindi kama babake na nani huyo eh? Ambaye aliondoka na ushindi. Babake na Gudi eh? Yeah. E bana, ifuate maelekezo ambayo nimekuelekeza. Umemsikia jinsi ambavyo alikuwa yuko na furaha eh? Ah, sio mchezo. Mbona bana, sio endelea kuwekeza buku ili mambo yawe fresh. Unasema babake na manka kweli mafuta bei bado sana. Hapa ni hapa na msali. Unasema mini God Mpogole. Okay, ya pili tuondoke na Felista. Sasa ulivyoandika unasema mi msali mi Godi Mpogole, ya pili Felista, mi Aidani Msigala, niko Ilula. Da, sijui kwa namaanisha nini, sema show kali sana kutokea au kwa namaanisha ya kwanza ya pili, aso mchezo. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Baba Kira Maka nauli bado haijashuka kwa sababu okay, kaa nimeruka nayo pia. Tondoke na FM Butu Elasto, okay. Elasto Mbala, Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, kuna Nechoga, Julius Mlale, Jero Mugiani, Abisai Kiongo kutokea pande za Ilandutu, ambapo unaponisikiliza endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ilandutu. Okay, muda si mrefu na rudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani kando nasha radio yako muda ukaribu kwenye familia 88.9 popote pale ambapo unapokuwa unanisikiliza muda huu. Ebanae
3: 88.9 Nuru FM.

0: alishajaribu kumroga Mama Samia akaangamia. Kama anapaka hivi sasa na atumbua.
1: Mzee wa busara ambayo tunataka kusikiliza muda huu. Kuna jamaa mmoja bwana alishia na mimi kisa chake, anasema kwamba mtani kwao kwenye mtaa ambao anaukaa kuna mzee mmoja alikuwa na anamheshimu sana na alikuwa anaamini kwamba ni mzee wa busara, ni mzee ambaye hata ukimweleza jambo lako nini lazima ataishi nalo kama la kwake. Hasa mwisho wa siku yale mambo alikuwa anamwambia ni mambo ya kwenye ndoa yake. Mwisho siku amekuwa anayasikia sana mtaani. Yaani bana anamueleza mambo yake ndani kabisa ya nyumba, bana mke wangu 1 2 3 bana nina shida 1 2 3 mambo ya kifamilia. Mwisho siku anakuta yale mambo mtaani, yani watu wanayafahamu. Na akaniambia hivi, siku hizi kuna wazee wa busara kweli. Sasa kama wewe unamwamini mzee, unaamini mzee atachukua jambo lako kama la kwake. Mwisho siku unakuta kila kitu ambacho ulichomwambia ameongezea tena na chumvi. Mtaani kila mtu anafahamu kwamba una shida 1 2 3. Hivi wazee wa busara pande hizo ambazo uko bado wazee wa namna hiyo wako au ni wazee kama kwa huyu jamaa ukimweleza jambo kesho kila mtu anafahamu. Naandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu muda unapokea simu yako ambayo unayokuwa unaelekeza mundani, pia nambari ni 0735018480, 0735018480. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Oi, fresh kabisa babake na banga. Habari ya hapa studio?
1: Yeah, fresh. Wazee wa busara pande hizo bado wako?
2: Baba banka, kwa kweli kitu kwamba wazee wa busara bado wapo, lakini ni wakumulika kama tofauti na zamani pale. Kwamba wazee wa busara walikuwa wanaonekana, lakini kwa sasa unaenda tu, yani unampata kama unamulika na tochi, lakini hawapo saizi kama watamani babake na mama.
1: Unadhani kwa nini hawapo, yani wewe kwa mtazamo wako?
2: Kikubwa zaidi babake na mama maadili wameyatupa sana, wameyaacha mbali. Wamefuata tu mambo ya vijana zaidi, lakini kusema kwamba yani kwamba wafuate kama jinsi ilivyokuwa mwanzo kabisa kwa maadili ya zamani. Ishakuwa ngumu babake na mama.
1: Hivi sifa ya mzee wa busara ni ipi?
2: Sifa ya mzee wa busara, kwanza utamuona ongea yake, halafu na utamuona kwamba nitembea yake, halafu utamuona kwamba ni mtu ambaye muda wowote akikaa anakuwa kama ana mambo fulani hivi ya kidamani, anahusia fulani wa kidamani. Kwa hiyo akiwa anavisimulia vile vitu vya damani kidogo, vile ndio vinaonekana kuwa kwamba huyu mzee wa busara.
1: Jina lako nani, unatokea pande gani muda huu?
2: Kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairosi kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu. Ndiko ninakopatikana, ndiko nakoongea babake na mama.
1: Atondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma,
2: Asante. Nikimbie kwanza na rafiki yangu huyu anaitwa Njiro Rusinde, aamke anishikie na huyo Ezekiel Mlula. Lakini niende pale kwa Michael Varema amshie na Farax Mano wa Mangwata. Nikimbiani hapa ni Manzana na Gerard Fruge pamoja na huyo hapa Mkisi Boy. Ujumbe?
1: Bwana,
2: wazee wa busara hasa sana wake na banga ni wachache sana.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. Mzee wa busara ni mzee ambaye tunaishi naye kwenye nyumba za hivi. mzee wa busara anaishi kwenye nyumba za kupanga. Noma sana. Kujana si mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda huu kutokea wapi?
3: Sauti ya Mkongwe kabisa, Cloud Mutanda ni Bosco na mtongoji yake.
1: Nakubali sana. Wazee wa busara bado hapo?
3: Mfano sasa na sisi vijana wa zamani kwa sasa tunawaona, ila wamekuwa wa kisasa zaidi. Kuwepo wapo, tukikata kwamba hawapo hapana, mitaa iweze kukota wenye mji wao bwana, lakini wapo wastaarabu, bado wapo japo ni wachache.
1: Hivi mzee wa
3: wamekuwa wajanja.
1: Hivi mzee wa busara anabidi awe na sifa gani?
3: Sifa zake kuu ni mbili. Kwanza kutunza siri za mtu, cha kwanza kabisa, kama ilivyokuwa zamani, na pia anaweza kukusaidia jambo. na usiji ukachukua ukasikia pala popote.
1: Hivi kama kwa
3: sito za kwanza.
1: Hivi kama
3: kwa okay. Natuma, hata kwenda ushenga tu.
1: Oh yeah.
3: Alikuwa anaweka anakuepo na mzee kwa sababu ya zile usala, lakini sasa kwa maana nasema ni wachache ila wapo.
1: Kwa mfano kama kwa huyu jamaa alivyokuwa anamueleza mzee mambo yake ya ndani ya ndoa, mwisho wa siku akakuta kila mtu anafahamu anafahamu tani. Huyu mzee sio mzee wa busara eh?
3: Ah, huyu sasa huyu ndo wale wale, ndio maana nakwambia huyo wa busara zake ni wa ndo wale wale wazee na kwa wale weki, lakini sifa kuu ndio hiyo kwamba kama ni wafano na suluhisha mambo ya ndoa ni unajali ni asili ni ya ndani sana. Sasa mwingine ndio hivyo kwamba nakuta kafanya nafikiri amenyosha ile mambo kumbe kesho tena unasikia mtaani. Ndio hizo tunasema hao wazee wengine wale wale hawafaji.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Wa kwanza bwana rafiki yangu hapo yeye jifunge bwana, japo ana ni rafiki yangu ila ananitelekeza sana sasa hivi. Kuna mjukuu wangu just ni mnyamba, afu kuna chalo mnyamba Jairo sikishaduka. Wa mwisho atakuwa jamaa yangu Felix Mangwata, msalimie na wa ubavu wake. Sauti ya Cloud mtu Don Bosco tuko pamoja mwana.
1: Ina noma rajeta kijana wa zamani. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Don Bosco, anakuambia mzee wa busara ni mzee ambaye tunaishi naye kwenye nyumba za kupanga e banae. Kwa jana na si mambo vipi?
4: Fresh baba banga.
1: Wazee wa busara pande hizo ambazo uko bado wako, na ili ufahamu ni mzee wa busara anabidi awe na sifa gani?
4: Mimi nafikiri mzee wa busara sifa yake kubwa nafikiri kuwa anatakiwa wao labda wawe wengine sifa yake kubwa wao wapole, wanyenyekevu, afu pia isipokuwa wao wana hata ushauri fulani, ushauri mzuri.
1: Oh yeah.
4: Ni sahihi, bado tunao huku bado wapo. Ila tu wote wenye sifa ya kufanana.
1: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea wapi?
4: Nipo Magulilo wananiita Mkisi Boy au Latoxinda.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Bwana shukuru, ngoja kumenyele kwa jamaa wangu yupo Kiesa pale, huyu wa transformer huyu anambia bwana tuko pamoja. Huyu una nini? Hao jamaa zangu wa Dodoma wote wa Kilanjiro zile na Jailo tuko saduka tuko pamoja. Felix maana Mangwata bwana tuko pamoja na huyu babu yetu huyu. Huyu babu yetu huyu mkongo wa Don Bosco. Bwana tuko pamoja baba bana.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Magulilo ambapo uko muda huu eh bwana eh. Nambari ya kupiga simu wewe kama ndo naasha redio, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujirana na simba mbo vipi? Mwe unaitua nani unasikiliza show muda ukiwa wapi? Oh yeah. Asi pole sana. Narudi na ujumbe kwa mfupi. Uko na share na sisi mtani kwenu papo vipi? Mike T yuko na Lady JD Nyaluland ambayo unaisikiliza karibu.
5: 88.9 Nuru FM. Mafia.

Toka moyo nasema nampenda sana, okay? Naoma sana, dakika ya 53 marabara ya 9 Auvebana, so bodaboda mbona isikiliza kano na sheredio muda ukaribu kwenye familia ya 88.9 tunatoboa mpaka 12. Unda utaratibu wetu ambao tunao Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili asubuhi, si ndio? Pande gani ambazo unasikiliza show niandikie kupitia nambari 0766674929, 0766674929, endelea pia kushare na sisi ulipo muda huu pameka vipi. Unasema mzee wa busara anatakiwa wewe mwenyewe kujiheshimu yeye kwanza, sio kila mzee ni wa busara, wengine ni wazee. Vijana unatoka Rashidi Chota kia wa kijiji cha Dodoma Mpwapwa, unasema natakia nawaita mapanya rodi, ananoma kutokea pande hizo za Dodoma, eh bana, inoma sana. Unasema wazee wa busara ni zamani sio sasa, tuondoke na Jerade Furuge, Michael Valema na Ezekiel Mlula. Unatoka Justin Kalinga pande za Kalenga ambapo unaponisikiliza muda huu, kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, wajanja tumezima zote, imebaki Nuru FM. Tondoke na Masai Mtavangu, Zawadi Mgala, Jasini Mnyagani, Mogope Kepijo, Jivalonge, unasema pia waisikiliza show. Aina noma kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia. Kushoto pila kutokea pande za Mufende Kibao, na noma kani meruka pia na ujumbo wako kutokea pande hizo ambazo na kilesha. Babake na manka squeezy, hakuna mzee kwanza ukimwita mzee awataki kabisa. Unaitwaga mengi maguma kutokea pande za Igula Isimani ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Yusufu Choga, Rubeni Madebu, hakuna ni Choga, Felix Magwata, Denisi Muyala, Remija Mwagamba na Enjo Shukuru. Unaitwa FM Butu ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Wazee wa busara kwa sasa kama wapo vile, kwa sababu hata wakiwepo zile sifa hamna kabisa kaka. Wanasema baba manka tulipamwinga mpaka tamati. Unatoga madai Mwakipangula kutokea pande za Sawala Town ambapo unaponisikiliza show. Kani sana kutokea pande hizo za Sawala Town, endelea kuisikiliza pia show. Wazee wa busara wapo, tuondoke na Ziada Kalinga, Jeros Kasaduka, Elastombala FM Buto, Amkis Boy, Felix Magwata na tukibao ambao umewashtua. Wanasema unaitua okay, unaitua ebanae, unaitua okay, unaitua Garubeni Madebwe, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mkimbizi. Nawatakia alamisi njema. Angelo Lusinde, umevokea za Felix Magwata, mama yake na Irene, Justin Mnyagani, Jared Furuge, baba yake na Sheila Boniface Ngingo, Baraka Kinami, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza muda huu. 2026 mzee wa busara unasema bado tunao sio unasema sio wote wenye tabia ya kufanana, maana maisha yamebadilika kwa sasa. Tondoke na FM Butwa, Lubeni Madebu, Elasto Mbala pamoja na kushoto pila, unatoga Mkiss Boy au Elasto Kisinda, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Magulilwa. Hii tunatoboa, unasema unatakia ebanae, inadoma kani meruka nao pia hapa kwetu Mtula. Wazee wa busara bado wapo, tuondoke na Justin Mnyagani, Jenade Furuge, Michael Valema, bila kumsahau Elia Kitime akiwa pande za Ugote. Okay, akiwa pande za Ugote ebanae mwaka ujibu wako unanikimbia. Akiwa pande za Ugute Salavano, unaitwaga Nathani, ujibu wako umeshia hivyo show. Kani sana kutokea pande hizo, Nathani, endelea kuisikiliza pia Nuru FM. Wanasema BK kutokea pande za Ilula hapa na kupata vema. Shukrani sana BK kutokea pande hizo za Ilula. Ongera Mshua, tuondoke na Neema akiwa Tanangozi, Masai akiwa Semtema, Tito Balama mama yake na Irene Jeni akiwa pande za Kesa, Bariki Kimulika, Nathani Kitimile, Lubeni Madebo, Justine Mnyagani na Mzasengo, Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza. Ilula unasema kuna mashangazi sana. Toroke na Jerari Furuge, Verasto Changamike, umevukionza Michael Valema, Francis Kadilo, Abel Ngando, Mzasengo, Verasto Mbogo kutokea pande za Mbegili, aina noma kutokea pande hizo za Mbegili. Ongea na Mshua Mkiss Boy, umevukionza kushoto pila, Ezekiel Mlula FM Buto, Michael Valema, unatoka Cloud Mutula wa Bosco Mkongwe, shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema wazee wa busara walikuwa zamani sio kwa sasa, tuko pamoja mpaka tamati. Rosemary kutokea pande za Ikonongo, shukrani sana Rosemary kutokea pande hizo za Ikonongo. Umerudi Iringa mjini eh? Noma sana Rosemary kutokea Ikonongo. Unasema ni aje tupo pamoja, tuondoke na Adelitusi Muyenga, Yunesi Katindi na Pambano Mfilinge, Bryson Mgongola kutokea pande za Magunga, ujumbe mjini njona akili tabi
pia utazikuta na noma kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia. Mambo vipi babake na Maka, nipo live na wewe mpaka tamati. Kwa upande wazee wa busara unasema kuwakumulika na tochi sana. Nena na Cecilia Sylvester Masai Barnaba Mgonzo kushoto pila 88.9 Nuru FM unasema kwamba okay. Nuru FM unatuaga za Wadi Mgala kutokea Mafinga, kijana Bobia ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Mazo Fidege Tibeli Kiloko Mze Furuge Amza Sengo Abelingando kutokea pande za Masabika. Tunatubwa mambo vipi, unasema unanipata fresh sana pomjigoni, fanya kama una play track ya Mario Mombasa. Sasa tuondoke na Njero Mwigiani Doto Kisege Edeni Mlango wa Mgwambweli na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Fikiri Kisoma babake na Devin kutokea pande za Kiwa RSM, ile jina ambalo umeniita bana. Wazee wa busara wapo sana, ya kwanza goni Msigala fa unasema okay. E bana Felita Kidole goni Mpogole unatoga Dani Msigala, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Wazee wa busara wapo hapa kwetu Magubike, nisome kama Edison Nzala kutokea pande za Magubiki ambapo unaponisikiliza. Wazee wa busara wapo kwa sasa, mtu unasema wazee wa busara wapo kwa sasa, mtu ukimwita mzee anatamani hata akupige. Yani unatoga babake na Joel Chota wa Idodoma Mpwapwa, au unaita mbegu nyepesi. Anaomba mbegu nyepesi kutokea pande hizo za Dodoma. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Dodoma. Tumelikata lisala la pili, tupo lisala tatu. Imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Wewe kama ndo unaacha redio yako muda huu, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Muda so mrefu narudi na simu yako, karibu.

0: Okay. Bibi Kikongo anakuuliza kwani vijana wenzako waoni? Tumelikata lisala pili, lisala tatu, dakika sita mara baada ya kumi za alfajiri. Na noma sana, weka ano na Asha Redio, karibu kwenye familia 88.9. kwani vijana wenzako waoni? Bana, nikukumbushe kwamba saa kumi na moja dakika arobaini washindi tisa unaenda kuondoka na mkwanja na kuwekezaji wa buku unaenda kuondoka na ushindi leo, na saa kumi na moja dakika hamsini na tano mshindi mmoja pia anaondoka na ushindi, au vibana. So yanza alfajiri yako kibingwa kwa kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Rafiki yangu, okay, rafiki yangu Emile kutokea pande za Ilula, hebu fikiria unaanza alfajiri yako ukiwa una fedha kwenye simu yako, kuna jinsi ambavyo siku inakuwa fresh. Rafiki yangu fikiri kisoma, rafiki yangu okay, rafiki yangu Gwamwelo kutokea pande za Itamba, hasa ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Rafiki yangu Rosemary kutoka Ikonongo, una muda unaumiza kichwa, jua alfajiri yako itakuwa vipi, lakini unaweza kuwekeza buku muda huu na mambo yakawa mazuri. Ndio maana mimi kila siku napongeza Nuru Pesa kwa sababu wanakujali sana ambao unasikiliza show na alfajiri kama hivi. Nani ambaye anaweza kukupa hela muda kama huu? Ni ngumu eh? Sasa kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Msikilize huyu ambaye alinisikiliza nini na akafuata maelekezo na mambo yakawa fresh.
1: Habari?
2: Mama, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asi bro, kwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga, Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1 kwa muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1.
2: Maana wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Hivi Paulo ana jina lingine au? Anoma sana, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. So mwaka huu kuna ile tukio ambalo lilitokea Njombe pale la yule kijana ambaye alikuwa na tuhumiwa kwa kumuua babake mzazi kwa mambo ya imani za kishirikina. Kama unakumbuka vizuri tulizungumza hapa, na kuna matukio mengi kama hayo ambayo yanatokea kwenye jamii yetu ya baadhi ya vijana ambao wamekuwa wanawadhuru wazazi wao. Hivi wewe kwa upande wako unadhani chanzo cha watoto kudhuru wazazi nani alaumiwe? Yaani chanzo cha watoto kudhuru wazazi, yani chanzo cha hawa vijana au baadhi yao ambao wamekuwa na zile tabia za kuadhuru wazazi, nani ambaye alaumiwe? Alaumiwe mtoto au alaumiwe huyu mzazi ambaye amemlea mtoto huyo, na mwisho wa siku mtoto amefikia hatua kama hiyo ambayo anaweza

0: habari hapo mjengoni.
1: Ya salama, nani ambaye alaumiwe kwa mtazamo wako?
0: Hapo anayetakiwa alaumiwe nani? Kijana au mtoto ambaye anamdhuru baba yake, kwa sababu baba yake angekuwa ndo mwenye, yani mwenye tabia na yeye ya kusema anamdhuru, angemdhuru wakati akiwa amezaliwa huyo mtoto. Sasa mtoto ufikirii kusema mzazi kanituza kutoka kwenye mimba hadi amenisomesha, au mpaka unafika umri huo ambao unaanza sasa kuchukua jukumu la kumuua mzee wako.
1: Oh yeah.
0: Hey, hapo yani direct anatakiwa alaumiwe yule ambaye anamdhuru mwenzie. Uwezi ukamlaumu ambaye amedhuriwa, unatakiwa umlaumu anayemdhuru mwenzake.
1: Hivi unadhani malezi kuna muda anachangia vitu kama hivyo kutokea kwenye familia? Unadhani kwa upande wako malezi huenda akawa anachangia vitu kama hivyo kutokea kwenye familia?
0: Yaani kwanza cha kwanza kabisa baba manga ipo hivi.
1: Oh yeah.
0: Una imani hata hawa wenzetu ambao wanajiita waganga hao. Hawa ndo chanzo kikubwa kabisa ambacho kinachangia kwenye jamii kubwa. Unajua mtoto kama mtoto aweza kaanza kumdhuru mzazi pasipo kwenda kwa waganga. Wanaodanganya sana sana ni hao waganga.
1: Kwa hiyo sio mambo ya malezi wala nini?
0: Sio malezi, hao waganga ndo ambao wanaosababisha matukio yote yote, kwa sababu mganga ukimwendea anakuambia anayekufanyia mwenye ubaya kati ya hiyo familia ni mzazi. Sasa wewe mtoto na wewe unakurupuka tu pasipo kufuatilia, unaanza kumsikiliza mganga. Mimi naishauri serikali, hebu wakomeshe kabisa hao wanaojiita waganga wajadi hawa, kwa sababu sio wa kweli. Hawa ndio chanzo kikubwa ambacho cha matukio yote maovu yanayotokea ni sababu ya hao hao waganga.
1: Kuna msemo, okay.
0: Mimi naweza nikaenda leo kwa mganga. Mganga ananiambia, wewe labda tatizo lako hili anayesababisha ni babako. Sasa na mimi nakurukuka tu naenda nachukua sheria mkononi naenda kumdhuru babangu. Sasa aliyesababisha hapo ni mganga, sio baba.
1: Kuna msemo unasema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Uone labda kuna muda mwingine ni malezi. Aisee, kama pole sana, unaweza ukarudi kwa mara nyingine. Kwenyana na simu, mambo vipi?
2: Safi kabisa, mabaki na manga. Habari hapo studio.
1: Ya salama, karibu, tunakusikiliza. Wewe una mtazamo gani? Unadhani yupi alaumiwe?
2: Mabaki na manga, mimi ninavyoona hapo atakaye laumiwa sana sana ni kijana aliye mzuri baba, kama alivyozungumza huyo jamaa ya Simba. Kwa hiyo ukiangalia kwa saizi waganga kwa kweli wamezidi sana, wanadanganya vijana kwa kweli.
1: Kuna ule
2: anaweza umeenda pale ukifika tu anakuambia kwamba bwana anaye kusumbua kwenye maisha yako au anayesimamia maendeleo yako bwana ni babako. Kwa hiyo babako akitoka maendeleo yako yataenda vizuri zaidi. Kwa hiyo unachoona babake na mama, kwa kweli hata na hao waganga ndio wanaosababisha hivi vifo babake na mama, mpaka vinafika wakati kijana wanazuru wazazi wao.
1: Kuna huu msemo wa mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Wewe kwa upande wako unadhani pia huenda malezi akawa anachangia au ni hayo mambo ambayo unazungumza?
2: Mimi ninapoona hata na hayo yenyewe bado yanawezekana akawa anachangia, lakini siangalie kwa sababu wanaposema kwamba mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, maana yake nayo hayo inachangia malezi. Lakini mimi ninapoona malezi hayachukui sana nafasi. Yanachukua sana nafasi kwa basi na mama. Ni hayo ambayo ya waganga wajadi ndio wanaosababisha vifo, manake kama ni malezi inaonekana kidogo tu ya kawaida, haina nguvu sana. Lakini hicho babake na mama bwana cha mganga wajadi kwa kweli ndio kina nguvu ya kutosha. Babake na mama,
1: unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Bwana, hii ni sauti ya Jairo siku saduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali, ndiko ninakopatikana na ndiko ninakoongea babake na mama.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Hebu nikimbie huku niende mpwapo kule nikamkute huyu mbegu ya mwendo kasi, niseme jamaa wangu karibu sana kwenye Nuru FM. Hebu nimshinde njira hapo Rusini. Lakini niende pale kwa Farik mwana wa Mangwata aniamshinde huyu mkongwe Cloud Mwitura. Ujumbe wa mwisho. Bwana, kwa kweli waganga wajadi wapunguze mambo, serikali yaamke isimamie mambo mengine yaendelee ndani ya maisha ya Tanzania. Asante jana tukusaduka na kwa challenge.
1: Endelea kunisikiliza kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma, sindio? Oh yeah, kwenye lana sim. Unaweza pia kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0735

0: 0180 kunyana na simu mambo vipi?
1: Makini Manga.
0: Wewe kwa mtazamo wako nadhani nani alaumiwe?
1: Hapana, hapo bwana inabidi alaumiwe kijana bwana.
0: Na unadhani kitu gani? Okay.
1: Kwa sababu bwana hao watu wanadanganya sana. Yaani mimi sio nitakubali wewe mtu anakuambia babako mchawi. Wewe unaona kweli babako kama ni mchawi kweli wewe? Amekutunza mpaka unajitambua. Angekuwa ukiwa mdogo.
0: Oh yeah.
1: Eh. Na kitu kingine kinachochangia.
0: Oh yeah.
1: Kwenye uchumi huu mtu anaanza kupita njia mbadala kwa masuala ya fedha. Mwisho wa siku anaenda anasema ngoja jiulize, anamwambia unajua wewe kusumbua ni babako au mamako. Mwisho wa siku anachukua jukumu kama ile, anakuja anamtoa mtu au mara anamkata mapanga. Afu hakuna utajiri unaoendelea wala nini.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo inakuwa ni changamoto inafikia ambao kwa wao watu waganga.
0: Ulepo muda upa meka vipi?
1: Bwana poko vizuri hapo Rola kile fresh.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Hamna shida. Bwana niende kwa mawazo Fidege Makereba Mtuga Michael Valema anamwambia mkatafute line kaka.
0: Umetisha sana, endelea kutoboa na 88.9. Kama wewe una sheria yako muda huu tunazungumza. Chanzo cha watoto kudhuru wazazi nani ambaye alaumiwe? Wewe kwa mtazamo wako nadhani nani ambaye anabidi alaumiwe? Kujana na simu mambo vipi?
2: Mambo shwari baba Manga.
0: Ehe, ulikuwa unamalizia eh?
2: Mimi nilishakwambia baba Manga pale imekata line. Hapo anayetakiwa alaumiwe ni vijana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Kipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana nianze na Jairo Kikasaduka, nije na Elasto Kisinda, Ruben Madembwe, nimalize na Ezekiel Muyola.
0: Hai, naomba saluti sana, endelea kutoboa na Nuru FM mwangaza jamii. Kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii. Ya leo nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo kwa pema.
0: Ya kwema kabisa. Chanzo cha baadhi ya watoto kudhuru wazazi, nani ambaye alaumiwe?
3: Alaumiwe mtoto ambaye anaenda kumdhuru baba yake. Sasa wewe mtoto amekulea kwa kwenye mimba mama yako, mwisho wa siku uje useme nani baba mchawi ama mama mchawi eh? Waganga hawa ndio wanaodanganya sana. Nani anaenda kwa sema wewe sababu autoboe kwa sababu nani baba yako mchawi ama mama yako mchawi? Sasa kama mchawi ndio nani uchawi wewe umekuja kunakupata wewe kwa mkubwa eh, mtu amekushindisha ni kumfanya kama baba Manga hapo. Saka saa hizi uwe hapo na nini, kuna mwisho wa siku hapo na nini, mpaka umesoma mpaka chuo wapi huko, mpaka utakapata kazi ya utangazaji hapo. Hapo mwisho wa siku unaenda kwa mganga, umesema kitu kinaniuma ama kazi sipati eh, ukasema yeye baba yako ndio alikufanyia hivyo, ukasema ngoja tena nikamue. Hiyo ni dhambi. Naam, hiyo ni dhambi kubwa sana. Wewe
0: unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
3: Baba Manga sauti inayo nkuruma yadane nane mkutatisa.
0: Oh yeah.
3: Hii sauti ya kiri kusumana manguata na pika simpade kuza uyote mbaya mkula kwa kakiru. Viti hapo tau ni kwema.
0: Yeah, kwema tondo kena omzee.
3: Ebana ngoja niena kwa jazi kachaduka pati la nyabu Dodoma. Ebana ilake pipa na simbara. Eke mbutwa. Ebana nikamalizani na kiandeki ni mzula. Na majirani yangu wakina mambanu mfiringe na emalishi mbungu. Ujumbe.
0: Oh yeah. Yeah, umezungumza vizuri sana. So narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundane na kuambia nipa mi diditambue niso. E bana, unamkumbuka Pasha Niso ambao unaisikiliza, karibu.
4: Hii ni Boda Boda Jiru FM. Niso

Wangu Ilula, mambo vipi? Najua mtakuwa mnasema poa, watu wangu wa Mafinga, mambo vipi? Watu wangu wa sema kwenye kuimba kama napotea hivi au vibara. Bana inoma sana. Unatoa dereva mkuu alifanya kitindasa pande za Ilula, unasema lo, alaumiwe mtoto, ila chanzo kikubwa ni kudanganywa na baadhi ya waganga eti liwe na maisha mazuri au wazazi wako tondoke na Michael. Unasema okay, huwa wazazi wako tondoke na Michael Valema, Mzasengo, Boto Lazali na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Vijana wa sasa hivi, hata kama umewalea vizuri, makundi mabaya ndo chanzo, lakini hata wazazi tunachangia kidogo, tunasema tunawalea kizungu. Tondoke na Jeradi Kasaduka, Michael Valema, Jeradi Furuge, Uzadi Mgana, unatoka na Tharik Temile wa Mtula, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Mtula. Laumiwe mtoto, kwani mzazi alishamkuza mtoto hadi kupata akili ya kumgeuka mzazi. Unaitwa Rashidi Chota, original wa au kijana mwenye busara kutokea pande za Dodoma Mpwapwa, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo. Mimi naona laumiwe mtoto ni Michael Rongo pande za Kipaduka, ambapo unaponisikiliza unasema baki na manka waganga au wa Mbeya wa mitaani bado eseka ujumbe wako umenikimbia, unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Unasema hapo watoto, hapo mtoto mleavyo ndivyo akwavyo, watoto wanaenda kwa waganga kama wewe mzazi humwambie kuwa mganga ni uambie kama waganga ni wachonganishi. Tondoke na Mzasengo, Spian Changa, Felix Magwata, unasema isikilize 88.9 FM Buta, Jeradi Furuge, Justine Mnyagani na Michael Valema, Zekeli Mlula kutokea Nyabula. Ujumbe unasema wito watoto tuambie kuwa waganga ni baadhi yao ni wachonganishi. Wakulaumiwa ni kijana kwa sababu baba umemlea weje akudhuru, na serikali idhibiti hao wanajiita waganga ndio tatizo kubwa. Tondoke na Dani Fidege, kushoto pila Cecilia Silvestre, unaitwaga Madai Kipangula kutokea pande za Sala Mufindi, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo. Babake na Manka, tondoke na Fred Mgimba, Flora Mkembela, Zidani Mkogomasi, pia ni changa na Michael Valema Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Kaka naomba unielekeza jinsi ya kujiunga na Nuru Pesa. Mosi ebana, unaitwa Mosi. Amosi ebana, okay. Amosi Kitangwe kutokea pande za Simani Mkungugu. Okay, nitakuelekeza mwanangu kutokea pande hizo ambazo unakelesha. Delitus Muinga kutokea pande za Usenge Lindete, Bodabora kwa Justin Mnyagane wa Kivalali, Felix Magwata Kitwiru na Bryson Mgongola wa Minyara. Ujumbe unasema uache kuruka matuta. Baba Manka, baadhi ya waganga au wambea mitaani ndo wanaosababisha ugomvi. Asubuhi njema kwa Gombisege, Maulos Kilawa, Chako Mgwele, Sospita Dunda, mama wao Jimson Dunda na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwaga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Ongea na Mshua, tuondoke na Neema akiwa Tanangozi, Masai akiwa Semtema, Tito Balama mama yake na Irene Jeni akiwa pande za Kiesa, Bariki Kimulika na Thani Kitimile, Lobeni Madebo, Justine Mnyagiani na Stani Kitemile, Musa Sengu, Retuaga Jerosi Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, ambapo unaponisikiliza unasema tuondoke na Mzasengo, Adidas Klavi, Makeleba Mtuga, Boto Lazali na alifanya kitindasa Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Pande za Itona Mufindi unasema Itona Mufindi, Shujaa Kitinusa, FM Butwa, Kumekucha pamoja na Justine Mnyagiani pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema Baba Manka alaumiwe mtoto, Nathani Kitimile, kushoto pila Cecilia Silvester, Jordan Mkupala, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyanambo A, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Nisome kama Beni Ruhanga pande za Urangara, ujumbe watoto tuambie kuhusiana na hizo mambo. Nasema ni aje bodaboda tuondoke na Michael Valema, Alifana Kitindase, Verasto Mbugu, Aluna Chide Nyile, Fazili Msigala, Falazi Kadilo, Ila Makasi, Ila Changa na Spirani Changa, Mzasengo Mubaba, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Adiriano Mlao kutokea pande za Mlanda, tuondoke na Ezekiel Mnula, Felix Magwata, Claudi Mwitula, Elieza Mnosi, ujumbe unasema tuamke kumekucha. Ongera Mshua, tuondoke na Nasani Kitemile, Frank Mdota, Ezekiel Mnula,
bana ikani sharuka nayo pia sema ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha ndugu yangu kutokea Nyabu Dodoma. Jumbe unatuma mara moja unachangia mada inakuwa ni ujanja. Sasa ukituma jumbe nyingi inakuwa ni shule kidogo si ndio? Hakuna nichoga kutokea pande za Yarimba Tondoke nafikiri kisoma na Jero Runyali Dani Kavindi Edeni Mlango Godi Mkalawa Anjero Mugiani FM Buto na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Sana kaka ila kaka mimi kwa kuchangia hoja hapo mwenye makosa mtoto sio sio mganga wala mzazi Amosiki Kitwange kutokea pande za Simani Mkungugu shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na kile chanamaanisha mwenye makosa ni mtoto na wala sio mzazi na wala sio mganga shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia unasema ni aje Uretuaga Rebecca unasema unanisikiliza muda huu kutokea pande za Tanangozi hapo mtoto ndo alaumiwa na wala sio mzazi unatakia alfajiri njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia unasema mambo vipi alaumiwa mtoto kwa kufanya vitu kama hivyo mzazi unasema mzazi ni Mungu wa pili tuachane na imani za kishirikina unatuaga Rashidi Mwachota au niite Ngariba wa Idodoma Mpwapwa shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Oi oi oi unasema huo ni ushamba tu unaitwaga Dorisi Ngingo kutokea pande za Igula Isimani show kani sana Dorisi. Okay kutokea pande hizo ambazo unaakilisha endelea kusikiliza show. Mambo vipi unaitwaga Neema kutokea pande za Kiesa unasema laumiwe kijana ambaye anayefanya vitu kama hivyo unasema pande hizo ambazo uko pamekaa vizuri show kani sana kutokea pande hizo za Kiesa. Hosea Kibuga nashukuru sana Hosea kutokea pande hizo ambazo unaakilisha kaka ebana yeye kani nimeona ujumbe wako nimeruka nao tena unasema mambo vipi ebana hapo mtoto alaumiwe tondoke na Everest Mbugo Thomas Kalolo Elia Ipepe Sipina Nechanga Raila Makasi unatoa Mzasengo Mzasengo kituma jumbe mara moja na kuwe natosha si Mzasengo umetuma jumbe nyingi jumbe unatuma mara moja ili niruke na jumbe zote na kuwe na inapendeza pia ebana unasema okay baba Mankara kupata vizuri tuko pamoja kutokea njia panda tosa kulaumiwa ni kijana na sio mzazi shukrani sana kutokea pande hizo za njia panda ya tosa si ndio unasema okay ikanisha pita nayo pia nimalizane nazo zote okay dereva mkuu alifanya kitindasa pande za Ilula alaumiwa mtoto ila chanzo kikubwa ni kudanganywa na waganga eti liwe na maisha mazuri au wazazi wako okay nishapita nayo pia bana so mchezo unasema hapo mtoto umleavyo ndivyo kwavyo watoto wanaenda kwa waganga kama wewe mzazi umwambie kuwa okay kani meruka nayo pia okay unasema baba manka hapo alaumiwa kijana mimi sidhani kama unamlea kijana wako baadaye aje akufanyie kitu kama hicho tabia mbaya hapo hapana hizo zinakuwa ni tabia mbaya ya kijana mwenyewe. Rosemary kutokea pande za Ikonongo shukrani sana kutokea pande hizo za Ikonongo endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza weka ndo na share radio yako muda ukaribu.

0: Aisha mwambie Amina aje hata kama anachungwa, mwambie aje hivyo hivyo usobana eh. Okay. Dakika 43 mara baada ya 10 za alfajiri, muda unakimbia sana boda boda ambao unaisikiliza muda live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo, Gangilonga, Uvibana na Iringa Town, sio popote pale ambapo wewe unanisikiliza, karibu. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi 9 wanaondoka, na ushindi kama tayari umekeza buku kwenye Nuru Pesa, mimi nikupongeze bana. Kama bado hujekeza buku, kumbuka ndo ya pili pia ni saa 11 dakika 55 ambapo ushindi mmoja anaondoka na ushindi. Lengo ni kuhakikisha wewe unaanza alfajiri yako ukiwa unaondoka na ushindi. Kuna mdau alikuwa ameniambia, hebu nielekeze nini jinsi ya kushiriki, hasa ni maelekezo, usiponielewa utaniambia tena ni kuelekeze. Wewe kama unatumia mtandao wa Yas au Vibana, so kamata simu yako, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata wa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Harupesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu mdau ambaye yale nisikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi pia.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.
2: Habari ya Igura Isimani bosi?
1: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nuru FM.
2: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
1: Bwana nawapata vizuri sana na huyo binti.
2: Umeangalia simu yako bosi?
1: Sijaangalia, nimepokea tu.
2: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igura Isimani?
1: Naiona hii hapa hii.
2: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
1: Nimecheza ndio.
2: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Mara moja.
2: Umecheza mara moja asubuhi hii?
1: Asubuhi hii.
2: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
1: Eh bwana, sasa hivi naamini.
2: Ah, kwa mara ya kwanza ukauamini. Hapo Igura Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
1: Mpakarangi.
2: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
1: Naam.
2: Ah, mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Mudi.
2: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
1: Mama Mudi, unasalimia Mama Mudi.
2: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Bwana wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
1: Ni kweli tunajua.
2: Ah, bado uko kitandani. Kwa tunamka yes. Saa tunamka saa 5 leo au sio?
1: Leo naamka kwa kunisalisha.
2: Eh bwana asante sana ndugu yangu Baba Mundi au sio?
1: Yes, yes.
2: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
1: Asante
2: sana pia.
0: Unaweza kuondoka pia na ushindi kama mdau ambao utakumsikiliza ukaanza siku kibingwa na mambo yakawa fresh, endelea kuwekeza buku kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Hivi ni kwa mtazamo wako. Unadhani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ndo kwanza wameingia kwenye ndoa au wanandoa wachanga, yani wale wameingia kwenye ndoa hawana hata mwaka. Unadhani ni kosa gani ambalo wanalifanya mara nyingi ambalo labda linachangia baadhi ya hao wanandoa kukaa muda mrefu kwenye hizi ndoa? Weka upande wako kwa mtazamo wako. Unadhani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ndo kwanza wameingia kwenye ndoa walifanya mara kwa mara ambalo linasababisha baadhi ya ndoa kutokudumu kwa muda mrefu? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Hello.
0: Unadhani ni kosa gani hilo?
1: Bali hapo studio.
0: Ya salamu, unadhani ni kosa gani?
1: Hapo bwana, kinachosababisha Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Ndoa kuto kudumu. Unakuta walio wengi wanafuata sana mtu labda kama na hela, ana magari, ana majumba.
0: Oh yeah.
1: Sawa.
0: Oh yeah.
1: Na ndio maana unakuta ndoa zilizo nyingi hazidumu kwa sababu mtu anakuwa amefuata hela, anakuwa hajafuata matakwa ya mtu.
0: Kwa hiyo nadhani hilo ndo kosa kubwa ambalo wanalifanya baadhi ya watu wengi ambao wanaingia kwenye ndoa.
1: Sema tu saizi kwa vibinti vya saizi.
0: Oh yeah.
1: Ndio hivyo, zinaenda tu kwa ajili ya tamaa tofauti na mama zetu wa zamani.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Kwa upande wa mimi naitwa dereva wa mkoa Alpha ni Katindasa pande za Ilula Mtua.
0: Hiyo inachangia na ugumu wa maisha, uvivu wa kufanya kazi.
1: Hapana, basi tu ni tamaa tu, hakuna cha ugumu wa maisha wala nini.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo eh?
1: Na madeni, ngoja nikimbie kidogo. Twende hapo nikamkute brother Hamza Sengo, twende kwa Bota Lwanzali, twende nimkute pale brother Michael Valema, nije hapa nimkute brother Musa wa Babazi, twende kwa Mika Nguruguru, niachani niende kwa Adili Kahimbi. Tuende hapo moja kwa moja na mwenzangu Makereba Mtuga, Mawazo Fidege pamoja
0: na ndio matoa tatu anakuwa anatosha. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha dereva mkoa kutokea pande za Ilula eh. Bana enoma sana. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Habari ya studio.
0: Yeah, salama. Hivi ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ndo kwanza wameingia kwenye ndoa wanalifanya mara nyingi ambalo linasababisha ndoa nyingi kutokudumu?
1: Tamaa. Unajua wanawake wa sasa hivi wana wanafanya tamaa sana ya hela. Kwa hiyo yeye pale hatazami maisha, anatazama tu hela.
0: Kwa hiyo wengi wanakuwa wanaangalia mkwanja ambao ambao hapo kwenye ndoa.
1: Hata kama yuko kwenye ndoa, yani akikuta yani hali ambayo yani haendani na vile alikuwa anataka.
0: Oh yeah.
1: Yani yeye hawezi kuvumilia.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Ninaitwa Nambari Msilingi, ni kwa Kitiru Uyoro.
0: Yeah, karibu kwenye familia 88.9, tuondoke nao pia eh.
1: Asante. Naomba nianze kwanza na bwana Felix Mangwata, nimeona nimempia. Na bwana Evaristo Chagamike, mzee Gerard Kuluge, pia Nchanga na Justin Nevin.
0: Oh yeah, saluti sana kutokea pande hizo. Endelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Bwana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Wewe kwa mtazamo wako na dhani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ndo kwanza wameingia kwenye ndoa ilo kosa wanalifanya mara kwa mara ambalo lasababisha ndoa nyingi kutokudumu?
3: Sasa hii ndoa itadumu kwa muda mrefu wa wakati kijana mwenyewe alienda kumtafuta yeye binti akiwa na kahela na ingine aliokota. Sasa mwisho wa siku hela ile imeisha, hata kujituma kwenda kufanya kazi hamna, na binti anamwangalia ndani kijana yule. Wewe unadhani ndoa itadumu?
0: Maana
3: hawa watu wetu ambao tumewazaa mabinti hawa.
0: Oh yeah.
3: Hawataki hata kujituma kufanya kazi. Anamwangalia mwenzie. Anaye kijana mwenye asiamka anaenda kijiweni. baada ya aenda kafanye kazi ngumu atachi. Naam. Hata ndio itadumu kweli.
0: Kwa hiyo unamaanisha kwamba wengi wanaingia kwa kutazama fedha na sio upendo wa kweli eh?
3: Sasa ni kwa Deba la Manga.
0: Oh yeah.
3: Mimi na wewe tukisimama sehemu moja, si ndio? Basi wewe mabindi ambao wa kwanza wewe kudani kukubali ni wewe. Baba anajua Baba Manga ni mtangazaji wa Nuru FM. Mimi mangwata mchatoaji tofali tu utakuta wananiweka pembeni.
0: Oh yeah.
3: Mwisho wa siku wewe kanika namna anakuja kwangu. Naam. Ndio maana hizo ndoa zidumu.
0: Felix Magua atakutokea pande za Uyore Kitwero tondoke nao.
3: E bwana, ngoja nitue kwa jirani yangu la ambalo msiringi nimemsoma. E bwana, ebalisi changamike jirani yangu, tafuta laini bwana, ama unacheza Nuru Pesa. Kama unacheza Nuru Pesa ndio mpango mzima. E bwana, niende kwa huyu ndugu yangu Ethio Mbuta. E bwana, malizane na Isita Mchana pale zamani. Ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Jamaa vijana tukaanza kufanya kazi na nyinyi wadada zetu nyinyi mkafanye kazi ama mcheze Nuru Pesa ndio mpango mzima ama nini?
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko. Nataka pia nipate na maoni ya kina dada, maoni ya kina mama. Wewe kama ni binti ambaye unanisikiliza muda huu, ni mama ambaye unanisikiliza muda huu, wewe kwa upande wako unadhani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa wachanga ni wanandoa ambao wanaingia kwenye ndoa ulifanya mara nyingi ambalo linasababisha ndoa hizo kutokudumu au ndoa hiyo ishindwe kudumu kwa muda mrefu? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Hii topic nitamalizana nayo kwenye risala 4 mara baada ya burudani. Tutapiga break, itakuwa ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM. So endelea kunitumia ujumbe, wewe una mtazamo gani? Nitakuja kuruka na ujumbe wako kwenye risala 4 mara baada ya break. Karibu.

0: Hii ni Boda Boda.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake. Ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu, maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda.

Lesa la nne na la mwisho, na Yesu anafanya atakuona leo. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. So haijalishi ni changamoto gani ambazo wewe unapitia, kwa pumzi ambayo uko nayo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri, Alhamisi ya tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026, tumepiga break. Umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi na Simoti, ambapo unaposikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Pande hizi za siasa ni kilimo, leo pamekucha vizuri, kibaridi kwa mbali. Sijua mwanafamilia pande hizo ambazo wewe uko muda huu kumepambazuka au bado kuna giza kwa mbali. Unaweza pia kushare na sisi nambari 0766742292, 0766742292. So kabla tujapiga break, nilikwambia nitakuja kumalizana na topic ambayo kwa tunamalizana nayo kwenye lisa la tatu pale, si ndio? Wewe kama ndo unaacha redio pia unaweza ukawa na mtazamo wako. Wewe unadhani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ndo kwanza wameingia kwenye ndoa wanalifanya mara nyingi ambalo lasababisha hizo ndoa kutokudumu kwa muda mrefu? Yaani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ni wachanga au ambao wameingia kwenye ndoa ulifanya mara nyingi ambalo hilo kosa linasababisha hizo ndoa kutokudumu kwa muda mrefu? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nikukumbushe kwamba muda umekimbia sana. Inapofika saa 11 dakika 40 washindi 9 wanaenda kuondoka na ushindi, na inapofika saa 11 dakika 55 mshindi mmoja anaenda kuondoka na ushindi. Na hakuna kitu kizuri kama kuyaza alfajiri alafu unaanza ukiwa uko na fedha. Ndio tunafahamu wewe mpaka leo hujalipa hela ya kodi sehemu ambapo unapokuwa una sehemu ambapo umepanga, wewe mpaka leo kuna zile bili ambazo bado hujamalizana nazo, umeona bana. So kuna hujalipa hela ya pango. Ukiangalia pia tumbakiza miezi michache tumalize mwaka 2026. Kuna ile mipango yako ambayo uko nayo wewe mpaka sasa hivi hujafanikiwa hata kuifanikisha, lakini pia wewe umekopa madeni ndo kama hayo, ile biashara unakuta au unakuta mtu ambaye anayekudai anakuja nyumbani kwako, unaanza kuambia watoto wako kwamba mtu fulani akija mwambie sipo alafu upo. Unapoya mtoto anaanza kuwa muongo kwanza akiwa mdogo. Sasa kuepukana na mambo kama hayo, uwekeza buku muda huu ili uwe miongoni mwa washindi 10 ambao wataondoka na ushindi. Leo tunafahamu umecheza mara kibao, labda umefanikiwa kuondoka na ushindi, hongera. Lakini kama hujafanikiwa kuondoka na ushindi, mwezi wa 9 kuondoka na ushindi ni lazima, na huo ndio utaratibu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara utaweka namba 3.

0: 553111 atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 lipia bili, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atoa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atoa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, ndio nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, atoa unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atoa unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111 atoa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 atoa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 atoa unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na atoa mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Msikilize huyo mdau ambaye yani nisikilize akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza na mwisho siku akaondoka na ushindi. Yani mwezi wa 9 kucheza na kushinda ni lazima, zingatia neno lazima.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Hali hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
2: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
2: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nongo FM.
1: Safi, habari

0: nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
0: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
0: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
0: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
0: Asubuhi hii.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
0: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
0: Pakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
0: Naam.
1: Ah, mama watoto anaitwa nani?
0: Mama Mudi.
1: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
0: Mama Mudi, unasalimiwa Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Eh bwana, wacheze, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
0: Ni kweli tunajua.
1: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
0: Leo naamka kwa kutesa desa.
1: Eh bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
0: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
0: Amna noma ndugu yangu.
1: Asante sana pia.
2: Unaweza pia kuondoka na ushindi. Umeona bwana anasema furaha ya ndugu yetu. Ilikuwa sio mchezo, anakwambia sijaona nene sema baadaye fresh, mambo yakawa fresh, si ndio? Miss you, utakuwa wapi huo muda ambapo unachezesha draw? Labda utakuwa barabarani au utakuwa kwenye eneo lako la kazi. Muda huo kama uko barabarani unasikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda, shukrani sana. Wewe muda huo kama upo kwenye eneo lako pia la kazi, endelea kukaa jirani pia na redio yako, si ndio? Muda huo utakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 20 hadi 23, na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 17 hadi 20. Kati mwa nchi yetu, viwango vya chini vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 14 hadi 15. Na maeneo nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na pwani yetu ya kusini mwa bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Maeneo machache hususan ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba yanatarajiwa kuwa na hali ya mawikasi, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya Chalosalia yatajua kwa hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tutarajia hali ya kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mwanza tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya pia tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Kilimanjaro tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutarajia hali ya kiasi na vipindi vya jua.
2: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri ambao wataka kusikiliza wa hali ya hewa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Kama wewe unamiliki line ya Vodacom, nikiwa nazungumza alfajiri hii kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, utakuwa unanielewa. Kwa sababu Vodacom wanatupa thamani, umeona bana si ambao tunatumia line ya Vodacom. Ndio maana Vodacom alfajiri hii leo anakuambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, uni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, hakikisha una una line ya Vodacom, umeona bana, ili kupata mambo yote ambayo nimekuelekeza na Vodacom wanatupa nguvu alfajiri hii ya leo. Na nakukumbusha wewe kumiliki line yako ya Vodacom au kuwa na line yako ya Vodacom, kwa sababu unakutana na vitu vingi ambavyo nimekuelekeza hapo, si ndio? Wewe kama unatumia line ya Vodacom nikupongeze. Kama bado umili hauna, yani mpaka leo una line ya Vodacom, unapishana na vitu vingi sana rafiki yangu. Nikukaribishe pia kwenye familia ya Kishua, si ndio? Nilipokea simu chache sana kwenye lista la tatu pale wakati tunamaliza hii topic, si ndio? Okay, ngoja kwanza nipokee simu alafu nitasoma pia jumbe ambazo umekuwa unazidi kuelekeza mudani tumalize hii topic. Kama ulipiga simu kwenye lista la tatu ukachangia hii topic, sasa hivi unabidi tu upisha kidogo ambao hajachangia wachangie pia, si ndio? Kama ulipiga simu kwenye lista la tatu pale ukachangia hii topic ambayo tunazungumza sasa hivi, itapendeza zaidi ukaachia pia na wengine wakatoa mitazamo yao, wakatoa mitazamo pia, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, habari ya asubuhi. Namba ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Habari za studio.
2: Ya salama, unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
4: Naongea na Gerard Makudari kutoka Igula Isimani.
2: Igula Isimani, pamekucha vipi Alfajiri hii ya leo?
4: Hapa safi kabisa.
2: Wewe unadhani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ndo kwanza wanaingia kwenye ndoa ulifanya mara kwa mara au mara nyingi ambalo linasababisha hizo ndoa kutokudumu kwa muda mrefu, baadhi ya ndoa kutokudumu kwa muda mrefu?
4: Hapo kwa kaka bwana, nikwambie kitu.
2: Okay.
4: Tuseme wadada labda kwa sababu wanapenda sehemu zenye pesa, wakati mwingine hata sisi wanaume tunasababisha kutoka kwa wanawake kwenda sehemu nyingine. Utakuta kijana akaoa.
2: Okay.
4: Alafu anampelekeza mwanamke ndani ya masaa zaidi ya 6. Anaenda kutembea huko, anarudi huko chakari. Kwa hiyo mama hatimiziwi, kwa hiyo jogoo aliwiki ndani ya nyumba. Utakuta wakati mwingine kalewa nyumba ya pili. Tatizo hata sisi tunachangia ndugu yangu.
2: Kwa hiyo vijana pia nao ni changamoto, eh? So vijana wakia.
4: Hiyo naye ni changamoto.
2: Okay, tuondoke nao mzee wangu, tuondoke na watu watatu kutokea pande hizo.
4: Naondoka na mengi maguma kutoka Igula Isimani, aje Isa Maruma au Mpakarangi, mwisho kabisa na Sari Chaula.
2: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani. Nambari ni 0735018440. Kwenye lana simu, mambo vipi?
4: Hello.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza nani, nani nukatisa Alfajiri ukiwa wapi?
4: Hello.
2: Unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
4: No,
2: okay, bana, ukipiga simu hakikisha unachangamka na unisikilize kwenye radio. Ukinisikiliza kwenye radio tunakuwa tunatumia muda mrefu sana kueleweshana. Ukipiga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
4: Hello.
2: Habari ya asubuhi. Hello. Habari ya asubuhi.
5: Zuri zuri, kaka baba Manga.
2: Unaitwa nani, unasikiliza nani, nani nukutatisa Alfajiri ukiwa wapi?
5: Unaongea simu ingine, ni FM mwigeni kutoka Japan natosa.
2: Ulipo muda upa mepambazuka au bado kuna giza?
5: Hapa anasaji kumepambazuka vizuri, baridi haipo.
2: Karibu tunakusikiliza.
5: Asante, nimesikiliza kwa makini sana kwenye ujumbe ule usema huo.
2: Oh, yeah.
5: Kwa kweli pite kwenye mjumbe leo pita wa kwanza, ni kwamba sisi wenyewe ndio tuwasababishi kubwa, kwa sababu wale wanandoa waliokuwa wanaishi wanasababisha kuwa ndoa haiendi vizuri.
2: Oh, yeah.
5: Kupitia sisi. Yani, mama anapohitaji unyumba ndani ya nyumba.
2: Oh, yeah.
5: Sisi tunakuwa wabishi sana, tukizi mahitaji anayohitaji mama wapo ndani ya nyumba, na ndio maana ndoa zinavurugika muda wote.
2: Yani kivipi, yani hebu tueleweshe vizuri, tuelewe.
5: Yani mama.
2: Oh, yeah.
5: Mama sisi tunakuwa tuko busy na mambo yetu.
2: Okay.
5: Mm.
2: Kwa hiyo Sasa ukiwa busy ni kipi kinasababisha hapo?
5: Hapo kweli ndani ya nyumba kuna maelewano mazuri.
2: Ah, kama nimekuelewa, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
5: Ndio, wakwanza ni Mwonde, mama yangu Grace Ruaje akiwa Japanda ya Tosa. Na wa pili Gaitana Mwanda akiwa Japanda ya Tosa. Watatu Geoffrey Maelewa akiwa pale Manyizia Godown.
2: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 88.9. Endelea pia kukaa jirani na redio yako maana tayari pamekucha. Kwa jina la Sima Bare. Mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
6: Baba Manga, habari hapo studio?
2: Ya salama. Wewe kwa mtazamo wako, na dhani ni kosa gani kubwa ambalo wanandoa ambao ndo kwanza wameingia kwenye ndoa ulifanya mara nyingi ambalo nasababisha baadhi ya ndoa nyingi kutokudumu?
6: Miki mtazamo tu baba Manga nilichoona.
2: Yeah.
6: Kwa mimi nilivyoona, naona kama walio wengi yani wanafundishwa na watu ambao walishakuwa tayari wamepitia kwenye mafunzo ya kimaisha. Kwa hiyo wakiwa wanawapa ushauri ule mwingine unawapotosha, watumie akili zao, alafu na kuingia kwenye mikopo hii. Kwa hiyo wanashawishika maisha ya mbele wakati kabla hawajafikia kwenye maisha yao. Ndio mtazamo wa mimi nilivyoona.
2: Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
6: Ni sauti ya Royce Kamerege, napatikana Mapinga Kinyanambogi transformer hapo.
2: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
6: Salamu za kwanza naenda kwa Maulidi Kalinga, napatikana Mapinga Banda Beach. Salamu za pili zinaenda kwa Alex Mayemba, napatikana Kinyanambogi transformer hapa. Salamu za tatu zinaenda kwa Betram Mnyula, anapatikana kwenye vijiti hapo Bondeni. Ujumbe, tupige kazi tuache maneno.
2: Shukrani sana kutokea pande hizo. Narudi na ujumbe wako mara baada ya burudani, kama ndo naasha redio. Karibu
7: Nuru FM.

0: mda ukawa unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unaungana na Jordan Mkubala kutokea Mafinga, ananiambia kwamba kumekucha Mafinga show kali sana kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema mambo ya kutazama simu na kutotulia, hiyo ndo sababu kubwa ambayo inasababisha vitu kama hivyo vinatokea. Unaitwa Debora kutokea pande za Kiesa. Tatizo vijana waachi watu ambao wamekuwa nao kwenye mahusiano yao ya zamani, pia uchumi nao unachangia. Okay, shukrani sana. Dereva mkwali Farik Tindasa pande za Ilula. Ndoa ilikuwa zamani na sio kwa sasa. Wana kamsemo moja hivi, acha maneno, weka sasampa. Tuondoke na Gombisege, Jaradi Furuge, Verasto Mbugu na Mika Ngulugulu. Ujumbe mabinti, kama ujumbe umenikimbia hivi, sema shukrani sana kutokea pande hizo. Nimeamka salama kwa muda huu, nipo zangu barabarani maeneo ya okay, unasema naona watu washaanza kungurumesha vyombo vya moto, kwanza safari zao wapi kushoto. Pila Jonas Luvena unatoa gazari mgala kutokea Mafinga, shukrani sana kutokea Kinyanambo, Kinyanambo Mafinga. Aongea na mshua Zadi Mkogumasi Mbina Lisi alifani Kitindasa, unasema isikilize 88.9 alifajiri hii ya leo, na wote ambao wanasikiliza na Nuru FM hapo, asilimia kubwa ni usaliti. Tondoke na Spiani Changa cha Kumgwele, Michael Valema, Zidadi Mkogumasi na Fred Mgimba, Gombisege kutokea pande za Ilula Isele, Baba Manka, makundi ya kijiweni na vikundi vilivyopo sasa hivi mitaani ndio vinasababisha usumbuaji wa ndoa, na wanaume wenye kipato wanawatongoza sana wanawake. Ujumbe tubadilike wote. Riziki Mleka kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaponesikiliza, kinachosababisha ndoa nyingi kufa sana sana ni kukosa uaminifu. Unatoa Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtua, ambapo unaponesikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, kaka, kinachofanya ndoa nyingi zisidumu na zisidumu, wana wake wanaendekeza tamaa, ndio maana unakuta wanaume wana ujumbe wako, kama umekuja nusu unaweza tena ukautuma kwa mara nyingine. Utakuta okay, utakuta mwanaume kaingia kwenye majukumu bila hata kujipanga, mwisho wa siku mambo yanakuwa magumu, mwanaume anaamua kumwacha mwanamke tu. Baba okay, Baba Manka unatoka Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma. Tuondoke na Jeroska Saduka Mkisiboi na dada Saumu na wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa Boto Lazali, Adidas Kilavi na Mzasengo. Unaitwa Gerasto Nyaulingo kutokea pande za Ilula Malendi, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula, Ilula ambapo unawakilisha Ilula Malendi, si ndio? Ongea na mshua na kusikiliza Pangosi na 88.9, ndo wa nyingi azidumu wa azidumu okay, na mani waamini wa unasema sio kwa maanisha nini. Okay, shukrani sana, unasema tuondoke na Mdeka Rodi Ngilo Musababa Zeridas Clave Kipara Bonge na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Nimebakiwa na dakika moja, nichezeshe doa shindi 9 waondoke na ushindi, na ni maelekezo ya mwisho ambayo nayatoa kwa hii doa ya kwanza. Mara baada ya kutoa maelekezo nachezesha doa hapa, huu mwezi wa 9 lazima uondoke na ushindi, zingatia neno lazima, umeona bana. So fuata maelekezo, uanze alfajiri yako kibingwa na uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi muda sio mrefu, si ndio? Huu ndio utaratibu. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 53 111. Hata unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hata unafuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 53 111. Hata unafuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hata ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 3 weka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Okay, nisome kama jumbe mbili alafu nichezeshe draw hapa Ni kuachia nafasi ya kuendelea kumalizia kuwekeza buku. Wanasema pesa ndo kila kitu hasa chipsi na nyama. Mengi maguma kutokea pande za igula isimani da noma. Makosa ambayo yanafanywa na wanandoa, usaliti ndo chanzo kikuu cha ndoa kutokudumu. Unaitwaga tulai elikadi kalinga kutokea pande za Kikombo ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana vijana, saizi wanapenda pesa. Ukiwa huna pesa huwezi kukaa na mke, na vijana hawapendi kufanya kazi yoyote, ndo maana ndoa hazidumu. Mwandishi kutokea pande za Wambegeto, okay, nichezeshe draw hapa nikiwa namalizia hizi jumbe. Okay. Wanasema kumekucha kwa Salvino Kiwoko kutokea pande za Yemi. Ndoa nyingi hazidumu kwa sababu wanawake wanapenda sana pesa kuliko ndoa. Okay, shukrani pia kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Tayari washindi 9 wameondoka na ushindi. Wewe kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na mimi nakupongeza ambao umeshiriki na umeondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Washindi 9. Nisome kama nambari kama 5 hivi ambazo zimeondoka na ushindi. Nambari ya kwanza inaanza na 06 inaishia na 43. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 65. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 97. Nambari ya 4 inaanza na 06 inaishia na 14. Nambari ya 5 inaanza na 07 inaishia na 01. Hizo nambari 5, lakini ni washindi 9 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Ni wapongeze tena kwa mara nyingine. Mbakiwa na mshindi mmoja ambaye ataondoka pia na fedha ya kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Mitaji imetoka kwa washindi 9, si ndio? Mmoja anaenda kuondoka na kifungua kinywa inapofika saa 11:55. Endelea kuwekeza buku ili uwe miongoni mwa ili uwe na wewe ukaondoka na ushindi, ukaungana na ile kundi la washindi 10 ambao wameondoka na ushindi muda bana, sio mchezo. Unaanza alfajiri yako ukiwa fresh, na mambo yanakuwa fresh, si ndio? Muda sio mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza muda na tufahamishe ulipo, pamekucha vipi. Hivi nikuulize, wewe unaridhishwa na huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya kilichopo karibu yako? Wewe kwa upande wako unaridhishwa na huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya kilichopo karibu yako? Wewe kwa upande wako unaridhishwa na hiyo huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya kilichopo karibu yako? Najua kituo cha afya ambacho kipo jirani yako na kifahamu, au ambacho kipo mtaani kwako, ambacho kipo kwenye ilo eneo ambalo unaishi. Wewe unaridhishwa? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Narudi na simu yako tuzungumze pia.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: mdau kama upo kwenye bajaji, shukrani sana kwa kuichagua 88.9. Kama unanisikiliza uko kwenye bodaboda, upo kijiweni kwenye eneo lako la kazi, shukrani sana. Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Baba Manka, kama Baba Manka.
0: Oh yeah, oh yeah. Unaitwa nani? Unasikiliza show mudao kutokea pande gani?
1: Unaongea na kushoto pila toka Mufindi Kibali, jana mgorona hakisha kwa uzuri kabisa na Nuru FM.
0: Jana kubali sana, ulipo pambazuka au bado kuna giza?
1: Kwa kweli, kweli kumepambazuka ya jiografia yetu kwamba bado ukungu kwa sababu unaashiria kwamba watu wakulima sana na inastahili sana. Kwa hiyo ukungu kama tumefika kwamba uko na ukungu kidogo.
0: Wewe kwa upande wako unaridhishwa na huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya ambacho kipo jirani yako?
1: Kwa kweli tunalizana sila sipokuwa na wenzetu wa bwana kama ni wasanii fulani. Kwa sababu nini? Kama mtu anakufahamu vizuri, unasahau huyu mtu, watu dinaya, watu kulilia kwa watu wageni labda nini. Hiyo inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa sababu unaweza kufika pale sasa sema wewe unaitwa ingia huku. Sasa ingia ukiangalia mtu anaweza maingia kuni mwenyeji. Ila watu wageni au kidogo hawatendewi haki. Kwa sababu ingekuwa imenyoka moja kwa moja kwa sisi huku. Tunalizana kwa sababu ni vijana wadogo wamekuja. Wani wanafanya kizuri tu kwa watu walizana nao. Ni wako vizuri hapo vizuri. Ila tunatujui sehemu zingine kwa sisi huku ndio hivyo. Ila kuna baadhi wengine madokta wengine wanaangalia tuna uso kwa watu.
0: Umesema kuna wenyeji hawatendewi haki. Kivipi yani? Hebu tuelekeze.
1: Yaani nasema hivyo kwa namna gani kwamba kuna baadhi usio madokta wote.
0: Yeah.
1: Ni baadhi wengine wanaangalia sura za watu kwamba huyu nikimshabia huyu labda 1-2 tu labda kwamba mbona ni mwenyewe labda nini labda watu wageni wengine ambao ni shida kidogo, ila kwa huku sisi kwetu huku tuko vizuri.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
1: Hata naenda kwa mwanangu anaitwa huyu Zawadi Mgala kwa nani mafinga hapo bila kumsafu tangu anaitwa huyu Masai mtaangu hapo kianga bila kumlamwisho kabisa huyu kakaangu Idi Mbala na George Balonge kwa nani Iringa hapo mwisho kabisa na Jasmine Miaga napo na KP soko la matunda na muogope KP.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo, sema wewe unakuaga na vibe mara ya jamaa kutokea Mgololo asiye kuona siku amepiga simu alafu asiye amechangamka. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Ah, mambo poa baba Manga, bali za studio.
0: Yeah, salama. Wewe kwa upande wako unaridhishwa na huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya ambacho kipo jirani na eneo ambalo unaishi?
2: Bana, inategemea. Kuna wakati kweli, lakini kuna wahudumu wengine bwana wanakuwa sio. Ila kuna kipindi unaweza kukuta umetibiwa pale, unaambiwa dawa nenda kanunue kwenye duka lile. Muona. Sasa ukitaka kuangalia unaonyesha lile duka, baadaye ukiulizia utasikia lile duka la dokta fulani. Kwa hiyo okay. Huduma kidogo inakuwa ina shida.
0: Ulipo pamekucha vipi?
2: Pamekucha fresh kabisa ndugu yangu.
0: Tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Kwanza unaongea na Mr. Yusuf Juma Mwila. Ukiona anaita Anko unapatikana maeneo ya Mtiwila.
0: Okay.
2: Mtu wa kwanza ni Sofia Leonzi, anapatikana Lugalo. Namwambia tuko pamoja. Mtu wa pili huyu mzee wa uongo, anapatikana Matunguru kule, namwambia tuko pamoja. Mtu wa tatu Michael Walema na Hamza Sengo Mbaba. Namwambia jamani tuamke kumekucha.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Ikifika saa 11:55 na chezesha do, dakika zimekasoro kama 3, ifika dakika 55, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu, namba ni kodi ambayo unaisikiliza muda huu 889, na kiasi ni shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku au vibara, uwe miongoni mwa washindi 10 ambao washindi 9 tayari wameondoka na ushindi. Kwa hiyo tubakiwa na mshindi mmoja, uwe jumla ya hao washindi 10 ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Endelea kuwekeza buku, si ndio? Kwa jana na simu, mambo vipi?
3: Oya,
0: mambo vipi?
3: Safi safi.
0: Wewe unaridhishwa?
3: Naam.
0: Wewe kwa upande wako unaridhishwa?
3: Ah, mimi kwa upande wetu kwa kweli hapa Rula naridhishwa vizuri sana. Yaani haina hata shida. Ungekuwa na shida nikitamka kwamba kuna matatizo lakini kazi zetu hapa kweli zinaridhisha.
0: Unaitwa nani muda una okay kutokea Lula, jina lako nani?
3: Anayewakilisha pande za Malindi Mawazo Kidegeo Professional.
0: Oh yeah, ulipo muda upa mepambazuka vipi?
3: Na hali ya hewa kuna mawingu mawingu lakini asubuhi kuna kuwa kutakuwa kweupe tu.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
3: Na Hamza Stengo nakuja na Alfani Katinda Asa na Bota Manzali bila kumsahau Rafiki Nyaulingo pamoja na Gerald Fulge wao waamke tuende kupamba.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ilula ambapo upo alifajiri hii ya leo. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu habari ya asubuhi.
3: Hebo Kamanga.
0: Wewe unaitwa nani unasikiliza radio alifajiri ukiwa wapi? Ukipiga simu hakikisha unasikilizia kwenye radio, na ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Yeah, ukisikilizia kwenye radio inakuwa ni ngumu pia kuelewana. Kwa jina la simu mambo vipi? Kwa jina la simu habari ya asubuhi.
3: Hello.
0: Unaitwa nani unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
3: Naongea na John Mwapa kutoka Usingeli Ndete.
0: Habari ya ulipo?
3: Salama, salama. Habari za kazi hapo?
0: Yeah, salama. Wewe kwa upande wako unaridhishwa na huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya ambacho kipo jirani yako?
3: Na usiridhishwe. Kwa sababu unakuta katika zahanati kuna daktari pamoja na nesi. Lakini sasa unakuwa unahitaji huduma kwa kumuona daktari, lakini daktari anakuwa ana mambo mengi sana. Kwamba unaenda kwenye kituo alafu humkuti. Yaani ana mambo, unaenda kukuta yupo shambani alafu huduma upati. Ndio.
0: Okay, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Ah?
0: Tuondoke na watu watatu, tuondoke na watu watatu mzee. Okay, shukrani sana. Itakuwa ni mgeni. Okay, ngoja ni chezeshe draw hapa maana pia muda wetu umekimbia sana. Tupate mshindi wa mwisho. Okay, nipokee kama simu mbili hivi alafu nimtangaze pia. Kujana na simu mambo vipi?
3: Kama kawaida baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani unasikiliza 88.9 alfajiri ukiwa wapi?
3: Wananiita Mkisi Boy au Erasmo Kisinda nipo pande za Maguliwa.
0: Wewe unaridhishwa na huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya kilichopo karibu yako?
3: Mimi nafikiri labda kwa asilimia fulani, ila si asilimia zote, kwa sababu issue iliyopo manake unaweza kushangaa labda kuna wagonjwa wameenda pale manesi yao wapo, asilimia kubwa wapo busy sana na mambo, kwa sababu unaweza kushangaa mgonjwa amefika pale anakaa karibia nusu saa hapati huduma stahiki, yani kwa wakati mwafaka. Manesi wako busy, wapo majumbani kwao mpaka uanze kuwafuata. Wakifika pale labda huduma si kwa kuchangamka zaidi. Kwa nafikiri labda kuna elimu fulani ambayo inatakiwa iwe inatolewa ili kwa ajili ya kufanya huduma ambayo ni njema.
0: Yaani nesi unamfuata nyumbani kwake?
3: Yaani wanafuatwa, unamfuata nyumbani kwake kwa sababu bwana kuna mgonjwa kule. Yaani hata muda wa kazi anajua kabisa huu ni muda wa kazi. Lazima unamfuata tu nyumbani kwake bwana kuna mgonjwa kule. Labda tu hapo anaanza kujivuta akachukua tena dakika kadhaa mgonjwa wakati bado anasubiria kupata huduma pale. Nafikiri hawajachangamka vilivyo ipasavyo.
0: Yaani unaenda zahanati alafu unafika zahanati ukuti mtu na umkuti nesi wala daktari unaenda nyumbani kwake.
3: Ni kweli, ni kweli. Yaani kwa sababu pale kila mhudumu pale wana vitengo tofauti na ofisi zipo tofauti. Kwa hiyo mgonjwa unasema mgonjwa umeenda pale unaumwa.
0: Yeah.
3: Unasubiri una karibia nusu saa, mhudumu hayupo, yaani nesi hayupo. Unaanza wanakuambia nesi yupo ni kwa nyumbani kwake, ngoja tumpigie simu. Unamfuata nyumbani kwake, unamkuta labda anafua nguo, aidha anafanya nini, yuko busy, muda mwingine wanapalia hapo mashambani. Kwa hiyo nafikiri hawajachangamka. Yaani huduma sasa hizi zinazotolewa huduma kwenye vituo vya afya tofauti na zamani.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Ni bwana shukuru, ngoja niende kwa jamaa wangu huyu Efraim Mbuto aombe ni madeko bila kuzungumza jamaa wangu kushoto pia ambia tuko pamoja na huyu Cloud Mwitu. Bwana tuko pamoja baba mama mpaka kuna mbili bado tuko pamoja baba.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko nimalizane na simu ya mwisho. Muda umekimbia sana. I said, okay. Kwa jina la simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga bali hapo studio.
0: Ya salama kabisa. Wewe unaridhishwa na huduma pamoja na wahudumu katika kituo cha afya kilichopo karibu yako?
4: ndugu yangu kwa sisi huku kwa sababu hospitali zipo mbalimbali lakini tunalizika nazo hivyo hivyo kwa sababu wa
0: mahudumu
4: wetu hapo vizuri sana lakini.
0: Okay, shukrani sana. Muda wangu umekimbia sana. Jumbe ni nyingi, siwezi nikazisoma sasa muda umekimbia. Inabidi tu niwe radhi kwa leo. Wewe ambaye umetuma jumbe na sijasoma. Muona bara so mshindi ambaye ameondoka na ushindi wa mwisho. Nambari yake inaanza na 0712 alafu inaishia na 01 0712 01 inaishia hiyo nambari. So kama umeshiriki Nuru Pesa, tazama kwenye simu. Mimi na wewe tusikilizane kesho. Kesho ni Ijumaa. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Alhamisi September 3, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Saudi Arabia yalaani kile inachokiita shambulio la Iran dhidi ya meli yake kubwa ya mafuta, ambapo mabaharia wawili raia wa Filipino wameuawa. Ufaransa yakataa kutoa maoni kuhusu madai kwamba ilikuwa tayari kuingilia wakati wa jaribio la uasi nchini Niger mwishoni mwa wiki iliyopita. Na katika gumzo tunaangazia kuendelea kwa mvutano wa mashambulizi ya kati ya Marekani na Iran, kuna tafsiri gani kimataifa na hata katika siasa za Marekani wakati huu nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi wa nusu muhula.
1: Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba vita hivi, licha ya kwamba vinaonekana kama vile vinaleta kila ambacho kinaonekana kwamba ni mafanikio, bado ni ukumbusho mkubwa kwamba kuna vitu vingi nchini Marekani ambavyo serikali hii imeshindwa kuvikamilisha na kuondoa pesa, lakini pesa zimekwenda kwenye vita.
0: Na mtoto mengi tulio kuandelea, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Victor Kinani. Karibu Victor.
2: Shukran Inkia. Viongozi wakuu wa kampuni za teknolojia nchini Marekani pamoja na utawala wa Trump wameshinikiza nchi wanachama wa G20 kukumbatia matumizi ya kilimnemba AI na kujenga vituo vya kuhifadhi na kuchakata data. Wito huo umetolewa katika mkutano uliofanyika North Carolina wakati kukiwa na ongezeko la upinzani dhidi ya teknolojia hiyo na ujenzi wa vituo vya data. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kutengeneza chip za kompyuta Nvidia, Jensen Huang, amesema kilimnemba ni aina ya miundombinu kama vile maji na barabara. Amesema serikali hazipaswi kuzungumzia AI kwa hofu, la sivyo zitaachwa nyuma. Mkurugenzi mkuu wa OpenAI, Sam Altman, ameelezea kilimnemba kuwa jambo lisiloweza kujadiliwa au kuepukwa. Marekani na Venezuela zimeeleza kufurahishwa na mkataba mkubwa wa nishati ambao umesainiwa rasmi mjini Caracas, pamoja na mfululizo wa makubaliano yanayohusisha kampuni za kimataifa za mafuta. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema mkataba huo utafungua njia kwa uwekezaji wa makumi ya mabilioni ya dola na kuunda maelfu ya nafasi za ajira. Amesema uzalishaji wa mafuta utaongezeka maradufu ndani ya muongo mmoja. Wakosoaji wanasema mkataba huo unaipa Washington udhibiti wa 20% ya akiba ya mafuta ya Venezuela na kuimarisha utawala wa sasa wanaouita wa kimabavu. Alipoulizwa kuhusu muda wa kufanyika kwa uchaguzi, rais wa Marekani Donald Trump amesema Venezuela bado haijawa tayari.
2: Maafisa wa Palestina wanasema vijana wawili wameuawa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu wakati wa shambulizi lililohusisha walowezi wa Israel na wanajeshi. Wizara ya afya ya Palestina imesema vijana hao waliuawa katika kijiji cha Al-Mughayr karibu na Ramala. Jeshi la Israel limesema wanajeshi wake waliingia katika eneo hilo kuwalinda polisi na raia mmoja wa Israel aliyekuwa akirejesha mifugo. Limesema wanajeshi walifyatua risasi dhidi ya watu waliokuwa wakirusha mawe. Mauaji hayo yanatokea wakati kukiwa na ongezeko la hivi karibuni la ghasia zinazofanywa na walowezi katika ukingo wa magharibi, ikiwemo mashambulizi dhidi ya nyumba na vijiji vya Wapalestina pamoja na uchomaji moto wa mali na misikiti. Na makumi ya maelfu ya watu wameandamana kupinga namna serikali ya Hispania inavyoshughulikia mzozo wa wahamiaji katika eneo la Ceuta liloko kaskazini mwa Afrika. Waandamanaji wamemtaka waziri mkuu wa chama cha kisosialisti Pedro Sanchez ajiuzulu. Mwezi Julai zaidi ya wahamiaji 70,000 waliingia kwa muda kutoka Morocco. Maelfu kadhaa bado wako Ceuta, hali ambayo inawafanya wakazi wa eneo hilo kulalamikia ukosefu wa usalama. Viongozi wa upinzani wameilaumu Morocco na kumtaka waziri mkuu kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya jirani huyo wa kusini wa Uhispania. Serikali imelaumu kampeni ya upotoshaji iliyoratibiwa na Urusi na Israel, madai ambayo nchi hizo zinayakanusha. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Victor Kenani akiwa katika studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM, radio ya shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Tanzania, unatusikiliza moja kwa moja kupitia Radio Kwizera na Radio Free Africa. Kenya ni Gulf Radio na Most FM. Ukiwa pale nchini Uganda ni Voice of Karamoja na Radio Lira. Na iwapo upo nchini DRC, tusikilize moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano ya pale Beni. Matangazo haya vile vile yanapatikana moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Andika tu BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkia. Karibu. Saudi Arabia imelaani kile ilichokiita shambulio la Iran dhidi ya meli yake kubwa ya mafuta ambapo mabaharia wawili raia wa Filipino wameuawa. Kampuni ya kitaifa usafirishaji Saudi Arabia Bahri imethibitisha kuwa meli yake iitwayo Sidri ilihusika katika kile ilichokiita tukio la kiusalama wakati ikipita katika mlango bahari wa Hormuz. Zaidi na Victor Kenani.
2: Ni video ya makombora yaliyorushwa na Iran kama kulipiza kisasi. Mashirika ya usalama wa baharini yamesema meli hiyo iligongwa na makombora kaskazini mwa rasi ya Musandam nchini Oman. Meli nyingine kubwa ya mafuta, Senegal Prosperity, inayomilikiwa na kampuni ya Korea Kusini, pia iliripotiwa kugongwa mashariki mwa Musandam. Wakati huo huo, Iran haijajibu moja kwa moja tuhuma za Saudi Arabia. Hata hivyo, awali ilisema meli mbili za mafuta zilishika moto baada ya kugonga mabomu ya ardhini baharini wakati zikitumia njia ambayo haijaidhinishwa kupitia mlango wa Hormuz. Mashambulizi haya yanatokea wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukizidi. Jeshi la Marekani limefanya mfululizo wa mashambulizi ya anga nchini Iran, huku vikosi vya Iran vikilenga kwa makombora na ndege zisizo na rubani kambi za Marekani katika mataifa jirani ya Kiarabu. Waziri wa afya wa Iran amesema mashambulizi ya Marekani yameua watu 18 na kujeruhi wengine 108. Iran pia imeishtumu Marekani kwa kutenda uhalifu wa kivita kufuatia shambulio lililoua watu 4 wakiwemo watoto wawili katika sherehe ya harusi kusini mwa mji wa Sirik. Jeshi la Marekani limesema linachunguza taarifa hizo. Kampuni ya Bahri imesema tukio hilo lilihusisha meli ya Sidir likitokea karibu saa 5 na dakika 40 usiku Jumatatu kwa saa za huko. Wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia baadaye ililaani kile ilichokiita kulengwa kwa meli yake na Iran na kuitaka Tehran kusitisha kuongezeka kwa mzozo na kuheshimu usalama wa usafiri wa kimataifa. Mlango wa Hormuz ni njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Kwa kawaida, takriban 20% ya mafuta na gesi yote duniani hupitia eneo hilo. Iran imesisitiza kwamba inataka kubaki na kiwango fulani cha udhibiti wa njia hiyo, huku Marekani ikisema imekuwa ikisaidia meli kutumia njia ya kusini kupitia maji ya Oman. Waziri wa nishati wa Marekani, Chris Wright, amesema takriban mapipa milioni 17 ya mafuta yalisafirishwa kupitia mlango wa Hormuz kwa meli siku ya Jumatatu, kiwango cha juu zaidi kwa siku moja tangu kuanza kwa vita.
0: Victor Kenani. Ufaransa imekataa kutoa maoni kuhusu madai kwamba ilikuwa tayari kuingilia kati wakati wa jaribio la uasi katika kambi ya kijeshi mjini Niamey nchini Niger mwishoni mwa wiki iliyopita. Afisa wa jeshi la nchi hiyo, Captain Roger Gabriel, alidai kwamba kwenye televisheni ya taifa kwamba alipokea ujumbe na simu zilizoashiria kuwa vikosi vya kigeni vilikuwa vikijiandaa kuunga mkono na jeshi waliokuwa wamechukua udhibiti wa kambi ya 101. Zaidi na Florent Kejage.
3: Kapteni Roger Gabriel pia alidai watu waliokuwa na uhusiano na rais aliyeondoka madarakani Mohamed Bazoum walisema washirika wa kigeni walikuwa tayari kuingilia kati na kuitaja Ufaransa pamoja na nchi nyingine za eneo hilo. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru. Ufaransa imeiambia BBC kuwa operesheni zake za kijeshi nje ya nchi hufanyika kwa ushirikiano na nchi wa shirika na kuheshimu mamlaka yao. Uhusiano kati ya Niger na Ufaransa umeharibika tangu mapinduzi ya kijeshi ya Julai 2023 yaliyomng'oa madarakani rais Mohamed Bazoum. Baadaye Niger iliwaagiza wanajeshi wa Ufaransa na balozi wake kuondoka nchini humo. Hatua hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa ushawishi wa Ufaransa katika ukanda huo.
0: Ni taarifa yake Florent Kajage. Kuachana kwa wazazi wake kulisambaratisha familia yao na kubadili kabisa uelekeo wa maisha ya Lillian Simpson, aliyeazimia kukabiliana na mazingira magumu kufikia ndoto yake ya kutafuta elimu akiwa bado binti mdogo. Lillian, ambaye ni mwalimu wa chuo cha usimamizi wa fedha nchini Tanzania, anayetoa elimu ya uwekezaji nchini humo akiwalenga vijana na wanawake mitandaoni, anasema baadhi ya watu hawapendi kutafuta maarifa ya elimu ya fedha na uwekezaji wakiamini inawahusu matajiri na watu wenye vipato vikubwa tu. Amezungumza na Martha Saranga katika waridi wa BBC.
4: Kitu cha kwanza niliambiwa hivi, ulishawahi kumuona Mo anafundisha watu kuhusu fedha? Ni nyie masikini ndio mnatufundisha kuhusu kuwekeza. Ila tajiri hawezi kukaa hapa akakufundisha kuwekeza. So, wewe tuambie kuna mwanaume gani nyuma?
5: Msukumo wa kutoa hii elimu ya fedha uliupata wapi?
4: Mimi ninapenda kushauri sana watu. Kwa sasa nimejikuta niko kwenye groups nyingi na shauri. Hasa watoto wa kike kwa sababu na mimi ni mtoto wa kike. Na kwa nini ninashauri? Kwa sababu nilipitia hayo maisha. Nitoka nyumbani nikiwa mdogo, nikakutana na changamoto nyingi sana za kimaisha, za kifedha. Kwa hiyo nimejikuta nina ile kutaka watu wasipitie mimi nilicho kipitia.
5: Malezi na makuzi kwa kiasi gani yamekufanya kuwa lili huyu ambaye una ujasiri, unasimama mtandaoni, unaingia kwenye jamii, unawafundisha wasichana, unawafundisha vijana?
4: Kwa asilimia kubwa sana, kwanza mimi ni zao la talaka. Watu wengi huwa hawajui mimi ni zao la talaka. Wazazi waliachana. So misingi ambayo baba yangu aliiweka kwangu, mimi nimetokea kwenye familia inayomjua Mungu sana. Babangu ameokoka, mimi sijazaliwa. Kwa ile misingi ambayo baba aliiweka akaipandikiza kwangu, ndio hiyo iliyonishape mimi leo kuwa huyu.
5: Baadhi ya watu wanakosoa mtandaoni na kwenye jamii wanasema kwamba walimu wameshakuwa wengi sana, wanatoa hii elimu ya fedha, lakini wengi wanajaribu kuwa wahamasishaji badala ya kueleza uhalisia wa maisha. Hii kwako ikoje?
4: Kwanza, by professional mimi ni mwalimu, lakini inapokuja kwenye swala la fedha na uwekezaji mimi sio mwalimu, mimi ni ushuhuda unaotembea. Kwa hiyo nikiwa pale shule nikajua nguvu yangu ipo katika kukalisha watu na kuwapa somo wakaelewa. Kwa hiyo niliwakalisha wale wanafunzi wenzangu na baadhi ya walimu pale ikiwemo mwenye kituo pale. Nikamwambia mimi nataka tufanye kanjia fulani ka kusave hela. Tunamchangia huyu akipata, tunamchangia mwingine akipata, tunamchangia mwingine. Ila kwa sababu nyie hamjuani, mimi ndo nawajua. Kila atakayekuwa anapokea mimi mnanipa kahela. Kwa hiyo hicho ndo ilikuwa chanzo changu cha kipato halali cha kwanza kabisa. Kwa hiyo nikasema okay, hapa nitafute watu wengi wengi. Kwa hiyo nikawa nachezesha michezo hata kwa wiki zaidi ya mitano. Nikipata ile hela nilikuwa najua kabisa hii nikicheza kesho sitokuwa nayo. Kwa hiyo nilianza kuwa bahili, watu sasa hivi wanasema.
0: Ah. Ubahili wenyewe una maana yake wakati mwingine?
6: Unasema njia ile inayoingiza fedha inapaswa kuwa pana sana, alafu njia inayotoa fedha iwe nyembamba sana ndio unaweza kufanikiwa.
0: Sio unaingiza kwa kikombe unatoa kwa ndoo. Florian Kenjage, michezo ni zetu.
6: Asante sana David Inkia, tuanze na masumbwi ama ndondi. David Inkia anapenda kusema ugomvi unaolipa.
0: Naam.

0: Ya, na mataji, wa mataji mengi mara mbili, na promota wake Matchroom Ed Allen wamesaini mkataba wa pambano hilo kufanyika nchini Uingereza, huku waandaaji wa pambano hilo wakionekana kupendelea zaidi lifanyike nchini Marekani. Bingwa wa Olimpiki wa kuruka chini Tara David Woodhull anasema ana bahati kuwa hai baada ya kupata ajali ya gari. Mwanariadha huyo raia wa Marekani mwenye umri wa miaka 27 alikuwa njiani kuelekea mazoezini wiki iliyopita alipopata ajali ya kugongana uso kwa uso, tukio lililomwacha na jeraha kubwa la mtikisiko wa ubongo. Ingawa hajasema hataweza kushiriki mashindano ya kwanza kabisa ya World Athletic Ultimate Championships yatakayofanyika mwezi huu jijini Budapest, Hungary, bingwa huyo wa dunia anasema ameshindwa kufanya mazoezi tangu alipopata ajali. Huko Uganda bwana, timu mbili kongwe katika soka la nchi hiyo, Express na Kampala City Council zinakutana hii leo katika pambano la ligi kuu ya nchi hiyo. Huo ni mchezo wa pili kwa timu zote mbili katika ligi iliyoanza kutimua vumbi hivi karibuni. Katika tetesi za usajili, Chelsea wamewasiliana na kiungo wa kati wa Uholanzi Georgio Wijnaldum mwenye umri wa miaka 35 kuhusu kujiunga na klabu hiyo kwa uhamisho huru. Mchezaji huyo wa zamani wa Liverpool aliachana na klabu ya Al Ittihad ya ligi Saudi Arabia mapema mwezi huu wa kiangazi. Arsenal itazingatia uwezekano wa kumsajili mshambuliaji raia wa Ufaransa anayechezea Bournemouth, Eric Junior Krupi mwenye umri wa miaka 20 wakati wa kipindi kifupi cha usajili hapo Januari mwakani. Meneja msaidizi wa Arsenal Gabriel Hinds, namkumbuka huyo akicheza Manchester United, aliwasiliana na mshambuliaji wa Inter Milan Lautaro Martinez mwenye umri wa miaka 29 na raia mwenzake wa Argentina kuhusu uwezekano wa uhamisho kabla ya usajili kufungwa, lakini klabu hiyo ya Italia ilikataa kuzingatia pendekezo hilo. Tumalizie na mpira wa kikapu huko Marekani, ambako klabu ya LA Clippers imepigwa faini ya dola za Marekani milioni 30 na chama cha mpira wa kikapu nchini humo NBA kwa kukiuka kanuni za mishahara ili kumpatia mchezaji nyota Kawhi Leonard mamilioni ya dola, na ndio faini kubwa zaidi katika historia ya NBA tangu chama hicho kuanzishwa miaka 80 iliyopita Juni 6 mwaka 1946, wakati huo ikiitwa Basketball Association of America BAA.
1: Watch what they find. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: Saudi Arabia yalani kile ilichokiita shambulio la Iran dhidi ya meli yake kubwa ya mafuta ambapo mabaharia wawili wa raia wa Filipino wameuawa. Ufaransa yakataa kutoa maoni kuhusu madai kwamba ilikuwa tayari kuingilia kati wakati wa jaribio la uasi nchini Niger mwishoni mwa wiki iliyopita. Na katika gumzo, tunaangazia kuendelea kwa mvutano na mashambulizi kati ya Marekani na Iran. Kuna toa tafsiri gani na hata katika siasa za Marekani wakati huu nchi ikielekea katika uchaguzi wa nusu muhula? Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkya. Msikilizaji, zaidi ya watu 80 wameuawa wakihusishwa na madai ya kutoweka kwa viungo vya uzazi vya wanaume baada ya kuguswa bega na watu wasiowafahamu. Uchunguzi wa BBC katika baadhi ya mataifa ya Afrika umebaini jinsi uvumi huu ulivyoenea licha ya kutokuwa na msingi wa kitabibu. Sasa miongoni mwa manusura hao ni Boniface Mgala, fundi makenika au fundi magari kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, aliyeshambuliwa na kundi la watu baada ya kutuhumiwa kuiba kiungo cha uzazi cha mwanaume mwingine. Mwandishi wa BBC Alfred Lastic alisafiri hadi mpakani mwa Tanzania na Zambia ambapo tukio hilo lilitokea.
2: Boniface Mgala ni baba wa watoto wanne, anaishi na makovu ya siku aliyonusurika kuuawa. Ilikuwa ni mwezi wa nne mwaka huu. Alikuwa ameenda kwenye mgahawa kupata chakula cha mchana pamoja na rafiki yake. Ghafla alizungukwa na kundi la watu. Kundi hilo lilimtoa kwa nguvu kutoka ndani ya mgahawa huo na kuanza kumpiga. Na hii ni baada ya mtu mmoja kumtuhumu ameiba kiungo cha uzazi cha mwanaume mwingine. Ndani ya dakika chache, tuma hiyo iligeuka kuwa shambulio kubwa la kikatili lilofanywa na kundi la watu.
3: Demangu anapigwa pale na mimi napigwa. Tuko kwenye mtaro. Anatubonda mawe hadi kapoteza fahamu pale. Yule mwenzangu akawa ameshamchukua amempeleka kwa chini yake ndio penye alienda kumuua.
2: Boniface alipata fahamu siku mbili baadaye akiwa hospitalini akipatiwa matibabu.
4: Nyuma yangu ni mpaka wa Tanzania na Zambia, mojawapo ya mipaka yenye shughuli nyingi za kibiashara katika ukanda huu. Sasa mwanzoni mwa mwaka huu kulizuka taarifa

0: kwenye jamii za mataifa haya na kupitia mitandao ya kijamii kwamba nyeti za wanaume zilikuwa zikiibiwa.
1: Michael Silavwe na Asha Mwakilasa ni miongoni mwa watu walioshuhudia matukio ya aina hiyo.
2: Mimi nilianza zangu kusikia TikTok. Nikachukulia kawaida tu nikawa nimevunga zangu. Lakini baada ya muda fulani jioni nikawa naona watu wanakimbia. Sasa kwenye kukimbia nikaona ngoja niangalie labda kuna issue gani huko nje. Nikafuatilia kiundani zaidi nikakuta kwamba kuna jamaa kakamatwa kule anayobeba nyeti za watu. Nikakuta tukio hilo la kumpiga huyo jamaa linaendelea.
3: Kwa kweli imeathiri kwa ukubwa sana kwa watoto wa kiume. Ni wao kifika nyumbani hata mtoto mdogo anakwambia bibi tumeambia tununulie pini. Nini? Eti wanachukua nyeti zetu. Watu wazima hata akitembea mtu akiona kama mtoto anamsogelea anaogopa naye anakwepa kabisa.
1: Watu kadhaa walikamatwa na wengine kuhukumiwa kwenda jela wakihusishwa na matukio yanayofanana kuhusu nyeti kuibiwa. Boniface anasema hajachukua hatua zozote za kisheria ikiwemo kwenda mahakamani isipokuwa kipaumbele chake kwa sasa ni kupona majeraha aliyoyapata. Vipimo vya kitabibu havijaonyesha kama kweli nyeti zinapotea. BBC ilihakiki video kutoka mataifa mbalimbali zilizoonyesha kuwa watu walivamiwa kwa tuhuma kama hizo. Tetesi hizo zilisambaa katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka Zambia, Tanzania, Msumbiji, Malawi na hata Kenya. Polisi walijaribu kurejesha hali ya utulivu na watu waliodai kuwa viungo vyao vya uzazi vilikuwa vimetoweka walipelekwa hospitalini. Elias Mwandabo ni mkuu wa wilaya ya Momba iliyopo nchini Tanzania ikipakana na wilaya ya Nakonde ya nchini Zambia.
4: Uchunguzi unaonesha ni imani za kishirikina ambazo ndani yake kuna uhalifu. Watu walipanga kufanya uhalifu na kusababisha taharuki kwa watu wengine kwa maslahi yao.
5: Ni taarifa iliyoandaliwa na Alfred Lastic. Kamandi kuu ya Marekani imetekeleza wimbi kubwa la mashambulizi yaliyolenga miundombinu ya kijeshi Iran, maeneo ya ulinzi wa anga, kufuatia jaribio la mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika mlango bahari Hormuz. Katika hatua ya kujibu, IRGC ilifanya mashambulizi ya kujibu yaliyolenga maslahi ya Marekani kote Iraq, Jordan, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiongeza kwa mvutano kiasi kikubwa na kusukuma bei ya mafuta ghafi ya Brent hadi dola za Marekani 97 kwa pipa. Katika gumzo tunajadili kuendelea kwa mvutano huu na iwapo upo mbali na kufikia mwisho. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi, sambamba naye ni Mubelo Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani.
6: Kufikia hivi sasa, kwanza kuna aina fulani ya matumaini kwa watu wa Republican kidogo kwa sababu ya namba ambazo zimetoka. Nyingine hazijathibitishwa, lakini wamesema kwamba kwa mfano kufikia Jumatatu kuna zaidi ya mapipa nafikiri milioni 17 ambayo yamepita ukilinganisha milioni 20 ya kipindi kile, na sasa wamesema kwamba wamefanya mashambulizi. Changamoto kubwa iliyopo ni kwamba vita hivi licha ya kwamba vinaonekana kama vile vinaleta kila ambacho kinaonekana kwamba ni mafanikio, bado ni ukumbusho mkubwa kwamba kuna vitu vingi nchini Marekani ambavyo serikali hii imeshindwa kuvikamilisha na kuondoa pesa, lakini pesa vimekwenda kwenye vita. Sasa kwa hapa nchini Marekani hawaangalii sana nini kinaendelea kule. Hawaangalii sana kuhusiana na swala la kufungwa au kufunguliwa kwa Strait of Hormuz. Kinachoangaliwa sasa hivi kuelekea kwenye chaguzi katikati ya muhula hasa ni kwamba vita hivi vinagharimu kiasi gani na huduma za kijamii zimekatwa fedha kwa kiasi gani, na ndicho ambacho nafikiri wameanza kuona wasiwasi wa hasa upande wa Republican kwamba aina yoyote mapigano ambayo yanaongezeka hivi sasa yanapunguza hadhi ama uwezekano wa wao kuchaguliwa kuelekea mwezi Novemba.
5: Rabi, hebu tuambie, baadhi ya watu walidhani kwamba huenda Marekani ingeondoka na ushindi yani kwa njia nyepesi sana katika vita hivi, lakini ndio kwanza Marekani ikipiga Iran inarejesha. Hii inamaanisha nini?
7: Ukweli kuwa mambo yanaweza kawa ya tofauti na kile unachokiona. Na ukijaribu kutazama kuwa kumekuwa na nguvu kubwa sana ambayo Donald Trump anaizungumza kwenye vyombo vya habari kujaribu kulazimisha kuwa Marekani imeshinda hii. Ukiondoa posti zake za ambazo zinatumia AI zaidi ambazo zinaonekana kuiadhibu Irani, ukienda kwenye uhalisia bado mambo hayasomi. Wakati Donald Trump anaposema kuwa Marekani inavusha mapipa zaidi ya milioni 15 kwenda juu, juzi walisema, wiki iliyopita walisema 20, unasema vile. Lakini namba kwenye soko la dunia haionyeshi haionyeshi kile, kwa sababu tunazungumza leo Brent iko juu ya 96.97 ambapo kuwa ni wiki tatu zilizopita ilikuwa kwenye 80 na kitu. Sasa kuna wakati namba haziendi sawa. Wakati Marekani ilidhani kuwa ingeimaliza hii vita kwa urahisi, kama vile Donald Trump alisema kuwa tutaenda kwenye wiki 4 mpaka 5, lakini sasa tuna miezi 6. Na kuna wakati huwa ninajiuliza, unajua kila vita ina malengo. Sasa malengo ya Marekani na Israeli walipoanza vita mpaka leo, huwa najaribu kutathmini kuwa kipi walichofanikisha katika malengo yao ili tuone progress ile ya vita, kwa sababu unapofanya kitu lazima uone kuwa umepiga hatua kiasi gani. Manake hatulipati jibu la moja kwa moja zaidi ya masimulizi yanayolazimishwa kwenye vyombo vya habari, lakini ukienda kwenye uhalisia ni kila siku utasikia kuna meli zimeshambuliwa, zimerudi, njia imefungwa, hakuna meli zimepita.
5: Mubelo, anije kwako, siasa za hapo ndani ya Marekani, wewe upo hapo, zinachangia kwa kiasi gani kupunguza ama kuongeza kasi ya vita hii, ukisema kwamba sasa nchi inaelekea katika ule uchaguzi mdogo?
8: Kuna kuvuja kwa taarifa kwamba wasaidizi wa Rais Donald Trump wanajaribu kutosema na kutomfanya afanye maamuzi makubwa kuhusu vita, wakisubiri baada ya Novemba 3 uchaguzi wa katikati ya mulo, kwa sababu wanajua kwamba chochote kitakachofanyika, kila bomu linalodondoka kule huku linakuwa linaleta athari. Na pia wanachohofia ni kwamba nini itatokea iwapo atatokea mwanajeshi mmoja tu akauawa na wao hawajajua mwisho wake. Sasa Rabi anazungumzia kuhusiana na hitimisho lao, lakini Donald Trump jana alikuwa anawaambia wananchi ni lini watu wa Iran wataweza kuamka na kuweza kuchukua nchi yao. Kwa hiyo unaweza kuona zile kauli zenyewe kwamba pengine lengo lao lilikuwa ni kuangusha utawala, lakini haikufanikiwa. Sasa siasa za nchini Marekani wameanza kuona ni watu wangapi ndani ya Republican wameweza kusupport hivi vita, na ni vita vimeweza kugharimu kiasi gani, lakini ni vipi watu hao hao walishindwa kuzuia wakati Donald Trump anakata fedha kwenye huduma nyingi za kijamii. Kwa ndio maana unaanza kuona kwamba namba si nzuri kuelekea katika uchaguzi katikati ya muhula. Tumeanza kusikia kile ambacho wanaita ni blue wave, kwa maana namna ambavyo uongozi unaweza ukapinduliwa na mwingi ukachukuliwa na Democrat ambao wao huwakilishwa na rangi ya blue.
5: Rugby, Peru yenyewe imekata uhusiano wa kidiplomasia na Iran, huku Iran nayo ikitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza vifo vya raia. Hata hizi mbili zinatuambia nini kuhusu mgawanyiko wa kidiplomasia duniani?
7: Kwanza, jambo hili halijanishangaza sana kusikia taarifa hiyo, kwa sababu jambo hili pia linaweza lisiwashangaze wengi kutokana na sera zilizopo ulimwengu wa magharibi. Nitakutoa nje ya mada kidogo. Kweli unaona mkutano wa uliokuwa unaendelea wa EU hapo, wametoka na tamko la kuweka vikwazo kwa Urusi, lakini wamebishana kwa kiwango cha hali ya juu kuweka vikwazo kwa walowezi wanayoyafanya hivi sasa kule. Kwa hiyo hii ni ulimwengu wa magharibi, unaweza ukauelewa kuwa wao wanachokiona ni kipi na ulimwengu unachokiona ni kipi. Kwa hiyo kwa Peru inaweza ikaondoka kwa hilo. Upande wa Irani kwenye hili swala anakwanguana pia na hawa ndugu zake, majirani zake. Taarifa iliyotolewa na Saudi Arabia ilikuwa ni taarifa ya kulani kwanza mashambulizi yaliyofanywa kwenye meli ya Saudi Arabia, lakini kulani mashambulizi ya Irani dhidi ya jirani zake alivyopiga Bahrain, Kuwait na nchi ya Jordan. Lakini taarifa hiyo ya Saudi Arabia hailani lile lililofanywa na Marekani katika ardhi ya Irani, ambayo imeua hata watu waliokuwa kwenye harusi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo dunia imezoea kuviona, ni double standard ambayo mara nyingi huwa naizungumza kuwa ndio inatuletea matatizo mengi sana, kujaribu kupindisha, kujaribu kulazimisha kuona kuwa wengine wanaweza wakafanya hivi ikawa sawa, wengine wasifanye hivi sio sawa. Hii ndio inayotuletea matatizo makubwa sana ambayo tunakabiliana nayo hivi sasa.
5: Mubelwa, ukitizama kuna uwezekano sasa wa wale washirika wa Marekani pale Mashariki ya Kati kuanza kuonyesha wasiwasi wao, kwa sababu baadhi ya taarifa zinaonyesha kwamba mashambulizi yale katika baadhi ya nchi zikiwemo Kuwait na nyinginezo ni kama vile yanasababisha uharibifu mkubwa, na kuna upinzani mkali ndani ya nchi vile vile.
8: Yeah, sidhani ndege ikishaanza kutake off kuna mstari usioonekana ambao unaambia ukishavuka ule ni point of no return, yani huwezi kurudi, ni ama uruke upae au crash sehemu na kwa idadi ya mafuta ufe. Nafikiri wameshafuka kiwango hicho, kwamba sasa hivi kama watakwenda dhidi ya Marekani kuna maswali ya kujibu juu ya raia wao, kwamba kwa nini mmeruhusu uharibifu wote umefanyika mkijua fika kwamba mngeweza kufanya maamuzi haya kabla na tusiathiriwe na rafiki zetu. Lakini pia hawadhani kwamba kwa kufanya hivyo silani kama inaweza ikarejesha imani yao kwa Iran. Kwa hiyo sasa hivi wamefika sehemu ambayo wanahisi wataendelea jinsi ilivyo, sana sana utahisi kutakuwa kuna ukimya, aina fulani ya ukimya, pengine matamko ya hapa na pale, lakini sidhani kama wanaweza wakafikia sehemu ya kusema kwamba tunaizuia Marekani ifanye kile anachofanya, kwa sababu wanapata pesa nyingi na msaada mwingi sana kutoka Marekani. Lakini pia kuna ile swala la kwamba hawana uhakika kama kweli Iran inaweza ikashinda. Labda baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula, kama itatokea Democrat wameshinda, tunaweza tukaanza kuona baadhi ya nchi sasa sio tu zikikondemn, lakini zifikia sehemu ya kusema hapana, Marekani tunawaondoa, kwa sababu wakati huo watajua kwamba nguvu ya Donald Trump imekuwa limited.
5: Rugby, tumalize na wewe, taswira hii inaashiria nini kuhusu vita hivi, kwa sababu vuta ni kuvuta imekuwa ni kubwa, kila pande inaonyesha misuli yake katika vita hivi, vipo mbali sana na mwisho.
7: Kiuhakika, ukifuatilia mfano mazungumzo yaliyomalizika hivi karibuni au wiki jana yalipomalizika kati ya mkuu wa majeshi wa Pakistani Asim Munir pamoja na waziri mkuu wa Qatar walipotembea familia Teherani. Unaona kuwa Teherani imeilazimisha au ilituma ujumbe kupitia hawa wote kuambia kuwa ni lazima mwambie Marekani arudi kwenye makubaliano ya Islamabad. Marekani kurudi kwenye makubaliano ya Islamabad ni makubaliano ambayo yanamlazimisha kwenda kutekeleza yale ambayo yalimfanya akaanzisha vurugu, ikiwemo kifungu cha 5 cha udhibiti wa Hormuz. Kwa hiyo unaweza ukasema kuwa je, tuna picha gani? Hauipati picha ya moja kwa moja kwa sababu Trump leo anaamka anawaza hiki, kesho anawaza hiki. Wakati wanaweka mzingiro wa uchumi, walisema sasa hawana mpango wa kufanya mashambulizi. Alafu wakati huo wanazungumza mazungumzo. Yaani ni kama raundi inacheza ikiwa pale pale, kwa sababu tulikuwa kwenye mazungumzo, tukaingia kwenye vita, tukatoka kwenye vita, tukarudi kwenye mazungumzo, tukatoka kwenye mazungumzo, tukarudi kwenye vita, na sasa haieleweki tunaelekea wapi. Kwa hiyo jibu la moja kwa moja kwa tunaenda wapi, nadhani Donald Trump peke yake ndio anaelewa.
5: Namni Ibrahim Rabi huyo samapa naye Mubelo Bandi katika mazungumzo ya gumzo asubuhi ya leo, ambao vile vile ndio nahitimisha matangazo haya yaliyohaririwa na Florian Kajage, msimamizi kwa ni Victor Kinani. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Samba Tenzi, pale Nairobi ni Davis Mwasaru. Saa 12:30 jioni ni kukumbusha tu na matangazo ya Dira ya Dunia, ambapo utayasikia kwa utu zaidi. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya Facebook na YouTube pamoja na TikTok BBC Swahili. Mimi ni Inkia David Inkia, siku njema.
9: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
10: Nuru FM.
11: Themanini na nane nukta tisa. Nuru FM. FM.
10: Nane nane. Nukta tisa.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa. Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
13: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
14: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
13: We Mama Amina, wewe unaongea nao kwanza? Haogopi?
14: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
13: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
14: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
15: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
16: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
17: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
18: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
19: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
18: Akiniona wanita kianzo kidogo.
20: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
18: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
20: Nuru FM 2026 tunato

0: ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania.
3: I'm so fortunate that.
0: Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atike deni pendi hata atike atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
5: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa 4.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
5: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya ajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii.
12: Hapo ndakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.
13: Habari?
14: Kwema, kwema.
13: Habari ya asubuhi?
14: Asubuhi bro, kwema.
13: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
14: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
13: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
14: Kinyanambo C.
13: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
14: Ndio.
13: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
14: Ndio.
13: Wewe unacheza Nurupesa?
14: Ndio.
13: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
14: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja sio muda sana.
13: Umeangalia simu yako?
14: Ndio.
13: Jambo umeliona hapo?
14: Bado sijaona.
13: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
14: Naona hapo.
13: Umeiona SMS?
14: Ndio.
13: Umeiona message?
14: Ndio, nimeiona message hapo.
13: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
14: Ana wengi wanashinda, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu baki yangu.
13: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
14: Wacheze.
13: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
14: Hilo hilo, Paulo.
13: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.

0: Mara ngapi ndugu zetu wamekuwa wakitamani tuwaone akina Zuena, wale ambao wamewaacha nyuma, wale ambao wamekuwa wakiharibu maisha yao kutokana na pesa za urithi, mali ambazo wameacha baba zao, mama zao, wazazi wao, walezi wao, wameshindwa kuzitumia vizuri. Ndugu wamebaki wanaumia.
1: Sikuzi katara kadi, anatamba, anakula mizi kwa maganda, anajitajelo.
0: Yani kuna namna ndugu yako anatamani mzazi wako angekuwa hai amke, aone namna ambavyo umekuwa, namna ambavyo pesa imeweza ikakubadilisha. Pesa inaweza kumbadilisha mtu kwa namna gani? Usiondoke, usibanduke. Hili ni Nyambizi, limeanza namna hii na Zuena yake Diamond Platinum. Majina kina Zuena na nini jamani? Dakika ni 52. Tunashirikiana kwa pamoja kuandika ujumbe wako kwa nambari ya 0766742929. Nambari hiyo unaitumia kuandika ujumbe wako mfupi. Unakuaga ni ushamba au ni matumizi mabovu ya fedha, au unataka watu waone kwamba mzazi wako amekuachia urithi?
1: Zuena zote tukampatia tuswendu kulawama.
0: Simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu, hello. Unaweza kuzungumza na sisi moja kwa moja kwenye line ya simu, hello. Salama kabisa. Sauti nani, kutokea wapi?
2: Baba Sheila anapatikana Ugute, salama.
0: Karibu sana baba yake na Sheila.
2: Sasa ana kweli mimi natamani mzazi wangu angekuwepo. Kwa sababu hata huo wimbo wa Zuena kwa kweli umenifurahisha sana.
0: Asante sana. Unadhani nini inakuaga changamoto kwenye fedha za urithi? Ni ushamba ama ni nini?
2: Unasemaje?
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Sauti ya Mbena wa kwanza kuchomekea. Simu nyingine ni Arnold Kilawa, napiga kutoka Kihesa kwa Beta.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kihesa. Shida inakuaga ni nini kwenye hizi fedha za urithi?
3: Mimi nafikiria kwamba hapa kwa mawazo yangu mimi ni ulimbukeni na kutokuwa na elimu ya kutosha. Kwa sababu unapokuwa na fedha za urithi wazee wamekuachia, kwanza kabisa inabidi uangalie hizi pesa, sawa hujazitafuta wewe, lakini unapozitumia vizuri, hata nafsi za wale waliotangulia bado zinakukumbuka, sawa. Kwa hiyo na fedha zako pia unapotumia, hebu wakumbuki na wale ambao wametangulia, ambao wamekuachia hizo fedha za ulinzi.
0: Asante sana.
3: Hizo pesa haziwezi kupotea kwa kweli.
0: Okay, asante sana.
1: Sio yule wa jana, natamani ungemwona Zuena, japo ungemwona Zuena kidogo, tungemwona
0: mazuri. You okay?
4: Yeah.
0: You good?
4: Yeah.
0: Pole.
4: Niko vizuri.
0: Sawa. Unadhani ni nini? Shida ni ipi? Kwa nini inakuwa hivi kwenye fedha za urithi? Yaani wale marehemu wanatamani waamke. Ndugu wanaotazama pale nasema baba yake hakuwa hivi. Huyu ndugu yetu huyu, baba yake amejitahidi, amejenga nyumba kwa tabu. Watoto wamekuja wameuza. Mali ambazo wameachiwa, namna ambavyo mnazitumia, watu wanasema jamani, jamani. Yule mzee alikuwa mstaarabu yule. Wazazi wake wangekuwepo, sijui kama ingekuwa namna hii. Ni ulimbukeni, ni umasikini, ni pupa ya pesa ambazo hujazitafuta wewe, ama kuna mambo tunakuaga tunayapania watoto?
4: Unajua kwenye jambo hilo ambalo unazungumza Saumu,
0: yapo.
4: Of course, yapo.
0: Na ndio wakati mwingine unaweza kukuta baba mdogo, mjomba, shangazi anasema, "Yaani hizi fedha za babake bora tuwasimamie sisi, ni watu wazima." Lakini kwa wanavyowatazama wanaona kabisa hizi fedha bora tuwasimamie nyie.
4: Unajua kila siku tunasema kwamba kila kitu kwenye maisha kinaanza kwenye malezi nyumbani. Na ndio maana huwa tunazungumzia familia na malezi, kwa sababu malezi yanaanzia nyumbani.
0: Okay.
4: Kama kuna malezi bora nyumbani, haya yote ambayo sasa hivi tunazungumza hayawezi kutokea. Mfano, leo hii wewe ni baba huko nyumbani, umebahatika, Mwenyezi Mungu amekujalia, una watoto wa kike na wa kiume. kuna baadhi ya mambo ambayo inabidi mapema uanze kuwazoesha watoto wako.
0: Okay.
4: Yaani leo hii mtoto wa kiume anza kumzingatia katika ukuaji wake. Kuna vitu ambavyo lazima muoneshe kwamba yeye ni kama mwanaume anatakiwa kuvifanya.
0: Okay.
4: Lakini mtoto wa kike vile vile mfanyie the same. Kwa sababu kuna wazazi ambao wao wanahisi kama ni malezi kwa watoto wao, lakini kumbe wanawalemaza. Mfano, baba leo hii Mwenyezi Mungu amemjalia ana gari, ana nyumba, ana usafiri, ana maduka na nini. Akishafikisha umri fulani anaweza akamwachia mtoto wake gari. Apige nayo misele tu mjini, azunguke nayo. Anazunguka na ile gari, akifika anaipaki hapo. Haina shida, unataka gari mwanangu, chukua. Yeye anaona ni mapenzi kwa ajili ya mtoto wake. Kumbuka huyu mtoto anasoma.
0: Sawa.
4: Kwa hiyo inategemeana sasa unamwambia nini mwanao anapokuwa na mali, anapoona mali za babake. Kwa sababu kuna wazazi ambao leo hii wamefeli kwa sababu yeye anaona kama kumwachia mwanae gari akazunguka nayo na marafiki zake na nini ndo mapenzi.
0: Okay.
4: Kumbe anamlea vibaya. Yule mtoto akili anaanza kuwaza kwamba hii gari ni ya kwangu. Wazazi wenye akili wengine sasa hivi mtoto akishafikia umri fulani hivi anampeleka kwanza dukani kwake muda mwingine. Anamsimamia pale dukani anafanya nini, anapouza, anauzaje, anaangalia usimamizi wake wa fedha
0: ukoje
4: ili aweze kupata akili kwamba huyu anaweza kufanya biashara ama afanye biashara. Lakini kuna yule ambaye anaweza akamwachia hivyo, kuna baadhi ya makosa machache yakatokea akamwacha. Na hata anapozungumza muda mwingine anaweza kama mwingine anamuelekeza kwamba bwana
0: natakiwa ufanye hivi na
4: hili duka ni lako hili.
0: Mimi napishana na wewe kidogo azuri. Tuna wazazi ambao wamejitahidi sana kwenye malezi. Yaani wamejitahidi sana, nikisema sana mpaka pale ambapo wamefikia wenyewe wakaona hapa inafaa. Changamoto ya wazazi wetu ni kwamba hawatupi elimu ya fedha mapema. Kwa hiyo sisi kama vijana tunaamini katika kutafuta, kupata na kutumia. Lakini pia tuna mategemeo yetu na matarajio yetu kwamba nikipata pesa kama mimi hivi nilivyo, neema kubwa kubwa inabidi nikazifanye, nikaweke BBL na usiku, umeelewa eh? Lakini rangi hii nilionayo natamani niwe na rangi nyingine ya tofauti.
4: Ndio maana
0: tunakuja kukuta watoto wetu wakipata pesa kidogo matumizi anayoyafanya ni tofauti na vile ambavyo ungetarajia angefanya.
4: Ukija kwenye upande wa fedha anavyozungumza Saumu hapo, iko hivi. Leo hii kuna mtoto ambaye anatakiwa kwenda shule. Mzazi anampa shilingi 200 kwa ajili kwamba anasikia. Anampa kwanza 200 kwa ajili ya nauli.
0: Sawa.
4: Na anajua huyu mtoto akifika shule lazima atataka kununua ndazi, atataka kununua siki mbama na nini na nini. Mzazi anampa 200. Bwana, hii 200 au hii 500 utanunulia nini? Vimbama shuleni.
0: Sawa.
4: Sasa mzazi ana huo utamaduni. Mzazi huyu ambaye anampa mtoto inabidi siku nyingine hata kama mzazi ana hiyo pesa asimpe. Amwambie mwanangu leo pesa, hata kama yuko nayo amwambie mwanangu leo hela sina. Nitakupa kesho, leo sina. Mtoto anze kujua kuna maisha tofauti, kuna kupata, kuna kukosa. Sasa kuna wazazi leo mtoto kila siku anampa pesa, kila siku. Yaani kuanzia akitoka nyumbani, kila siku anampa fedha kwa ajili ya kula shuleni. Siku nyingine anamwambia, "Ah, mwanangu, yani leo sina fedha." Siku nyingine tena hata kama anayo anamwambia sina fedha ili mtoto ajue kabisa kuna kupata, kuna kukosa. Sasa kuna yale malezi ambayo sisi tunaona kama tunawapenda sana watoto wetu. Kuna siku moja afisa ustawi wa jamii Martin Chua akasema mimi nashangaa sana. Inawezekana vipi mzazi leo hii unampeleka mtoto wako boarding? Mtoto ana miaka miwili, unampeleka shule ya boarding. Akasema mimi hata kama watu kama hapa anawakosea, lakini boarding mtoto ana miaka miwili, anajifunza vipi malezi ya wewe baba na mama? Kwa sababu mtoto
0: anaamini kwenye hizo shule kuna walezi.
4: Awe anaangalia baba anavyoishi, mama anavyoamka, mama anafanya nini, baba anafanya nini. Lakini vile vile hata pale nyumbani kuna baadhi ya vitu. Kuna wazazi ambao leo hii wanawaambia watoto wao juu ya maisha kwamba bwana sikiliza hizi mali unazoziona. Tena akiwa mtoto mdogo anamwambia sikiliza, hivi usione mnakaa kwenye hii nyumba sio ya kwako. Haya magari si pikipiki sio vya kwako.
0: Shikilia hapo, ni sauti ya Azori Orema na Saum Bin Said mpaka 4 kamili asubuhi.
5: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
6: Yes. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
0: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
9: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
9: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
12: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
13: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
14: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
15: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Habari?
1: Salama.
0: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
1: Naongea na hii ndio mtu kutoka Ikongosia.
0: Umecheza na Rupesa kwa siku ya leo?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
1: Ndio.
0: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
1: Nimecheza saa mbili.
0: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
1: Asante, shukrani sana.
0: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
1: Umeiona bwana. Sijaingia
0: tena. Ah, tuambie bwana voucher shilingi ngapi?
1: Naam.
0: Tuambie voucher shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
1: Hayo piangalia, nimeona message
0: kwa hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
1: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Hizo ni wakubwa.
0: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
1: Hapo ni bila kuchoka.
0: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
1: Haya, shukrani sana.
0: Haya, wape hai huko uliko.
1: Haya.
2: Una mali nyumbani, unamwachia mtoto anatumia tu kwa sababu anakuwa naamini ni mali za kwake. Inabidi mtoto unamwambia mapema anapokuwa anasoma shule. Akishaanza umri wa kwanza kujitambua, anatamani kufanya vitu vyako, mwambie sikiliza mwanangu. Mimi mkataba wangu mimi na wewe ni kukusomesha, usome shule, baadaye uwe na maisha yako na mke wako na maisha yako.
3: Okay.
2: Hivi unavyoviona ni vya mimi na mke wangu. Kwa hiyo ukishaanza kumzoeisha tangu mapema anaanza kujua kabisa kwamba hivi vitu ni vya baba, sio vya kwangu mimi. Lakini baadaye wakati huo sasa wewe unakuwa unaangalia watoto, kwa sababu unajua wazazi wanaangalia watoto. Anajua kabisa mtoto huyu yuko vizuri kwenye upande wa matumizi ya fedha, mtoto huyu anapenda starehe, mtoto huyu wazazi wao wanajua. Na ndio maana hata mzazi anapoandika wosia kwa ajili ya watoto wake, anapoamua kugawa kwamba bwana sikiliza, yale mashamba atasimamia Saumu, kwa sababu anajua Saumu anapenda mashamba. Mambo ya ujenzi Azori labda pengine anahusika. Magari na nini na miradi fulani atasimamia mtoto fulani, ni kwamba anakuwa anajua na ameshawasoma tabia zao. Sasa kuna baadhi ya wazazi ambao leo hii wameshawazoesha watoto. Na bahati mbaya ni kwambie, mali ambayo hujaitafuta wewe kuitumia huwa inakuwa ni
3: dakika moja,
2: kwa sababu hauna uchungu, haujaumia mtu alistruggle kwa kiasi gani, akapambana mpaka akafikia kwenye hiyo level. Leo hii fikiria leo hii. Kuna kesi ambayo inaendelea mahakamani ya Hans Pop.
3: Sawa.
2: Si ndio?
3: Lakini ya mtoto wa Rokatari.
2: Yes.
3: Inaendelea.
2: Ya Rokatari inaendelea. Lakini pia kumbuka kuna kipindi ambacho Reginald Mengi pia na Jacqueline pia. Umeona sasa scenario jinsi ilivyo. Lakini pia ukiacha hivyo, kuna taarifa zingine ambazo tunazipata hapa hapa mjini. Kuna watu ambao walikuwa na maisha mazuri.
3: Walikuwa ni watu fedha nyingi.
2: Watu walikuwa
3: utasikia bwana zile mali walizogawana amepigwa milioni 100 huyo. Lakini je, watoto wetu hata hizo tunazowapa hizo fedha tunawafundisha kuweka akiba? Tunawakumbusha jinsi ambavyo wanafanya mgawanyo wa fedha? Yawezekana kweli anatamaa akafanya hii ni ya starehe, hii ni ya akiba, hii ni ya maendeleo. Tunawafundisha
2: sasa
3: mtoto unampa pesa ya kanisani, lakini humkumbushi kwamba kwenye hii pesa ya kanisani kuna sehemu inatakiwa atoe bajeti ya nauli, lakini anatakiwa pia atoe fedha yake ya kula. Mtoto anachukua yote anatumia kwenda kanisani,
2: lakini kitu kingine,
3: unampa sadaka ya msikitini anatoa yote msikitini. Yani mtoto hajitambui namna ya kutumia matumizi ya pesa. Ndio maana wanapokuja anko nyumbani kwetu akatoa sadaka, ukasikia anko chukua hii ni ya kwako shilingi 10,000. Dakika moja mtoto amenunua visheti, amenunua sio vitu gani, 10,000 imeisha.
2: Sasa kitu kingine,
3: kesho huyo mtoto anategemea kwenda shule. Na huyo mtoto huyo ambaye tunamzungumzia anajua kabisa kwenye begi lake hakuna penseli ambayo angeweza kununua ya shilingi 300. Na amepewa shilingi 10,000. Mtoto huyo ambaye yuko nyumbani kwako anajua soksi zake zimetoboka, ambapo ile shilingi 10,000 alikuwa na uwezo wa kusema mama, hii shilingi 10,000, shilingi 5,000 nishikie, shilingi 1,000 naenda kununua soksi, shilingi 1,000 hii nagawanya na nunua penseli na nunua na rula nafanya hiki. Tunawafundisha haya ndio yanaowakuta wakina Zuena.
2: Ukiangalia sasa, kwa sasa hivi angalia matajiri wengi. Ukienda miomboni pale, wale matajiri ambao unawajua wewe Saumu leo, uliza tajiri mmoja baada ya mwingine alivyokuwa mdogo alikuwaje. Atakwambia, nilikuwa nasoma tofari, napata ada, nasoma shule. Nilikuwa nafanya kibarua, sio nifanye nini. Yaani kuna aina fulani vya ya maisha ambayo walikuwa wanapitia ambayo yaliwafanya wao na uchungu na nini na fedha. Watu pekee ambao wamefanikiwa katika hili tumeshuhudia ndugu zetu wa baadhi ya Wahindi na Waarabu ambao wanawarithisha watoto tangu wakiwa wadogo wana juu ya biashara zao,
3: lakini wanawabana
2: vile vile. Muona sasa kuna watu wengine leo hii, kuna mzazi ambaye tunapozungumza hivi kuna kijana ama kuna binti ambaye huyo binti kamaliza chuo. Sindio? Kamaliza sawa. Chuo.
3: Mzazi alikuwa na mkopo.
2: Alikuwa na mkopo na mzazi kamsomesha, kamaliza chuo. Sasa hivi yuko nyumbani kwa wazazi pale. Sasa yuko nyumbani kwa wazazi anafanya nini? Hilo ni jambo jingine. Ile elimu ambayo yeye ameipata, amefanya kitu gani? Yeye ameshakaa na mzee akamuelekeza kwamba mzee bwana mimi na 1 2 3. Ameshasema hata labda pengine yamfundishe kitu kufuna kama mzee labda pengine ni mtu ambaye ana mama anauza genge. Mama amekusomesha huyo ni mwanachuo, amekusomesha. Mama anauza genge.
3: Sawa.
2: Ushai kupata hata nafasi kwenda pale gengeni kwa mama ukauza kidogo?
3: Akauze wakati tunabidi kwanza tumuulize hela yako ya mkopo umeitumiaje? Unajua kwa sababu gani tunazungumza hivi Azori? Kuna biashara za shilingi 1,050 ambayo ni sehemu ya mtaji. Umeelewa Unaweza ukaanza kununua bidhaa za 1,050. Kuna urembo wa kina dada ambao tununua 2,000, 3,000, 1,000. Kuna hivi ya kupaka paka kwenye midomo shilingi 2,000. Ukawa na mtaji wako wa shilingi 1,050. Ukashindwaje kurudi nao nyumbani? Unashindwaje mtoto wa kike kujiendeleza? Umesoma chuo miaka yako mitatu. Kweli? Unarudi nyumbani mikono mitupu. Sasa, kwenye... unakaa na mama yako. Huo ni umaskini.
2: Kwenye upande wa chuo si wote ambao wanapata boom.
3: Sawa.
2: Kuna wale ambao wanakosa na kuna wengine ambao unakuta hana sifa. Yaani sifa za kuwa na boom anazo lakini anakosa boom. Hiyo inatokea. Lakini sasa kikubwa ambacho tunakitazama hapa ni kwamba kuna mzee mmoja aliniambia, "Bwana mimi Azori ni fundi garage."
3: Sawa.
2: Kijana wangu pale amemaliza degree yake ya usimamizi wa biashara, business administration. Akanambia imefika pahala kijana nimemwambia basi unakuja pale ofisini kwenye ofisi yake kwenye gereji yake yeye anaangalia mzee anafanya kazi na nini. Makini wana amekaa tu nyumbani. Sasa kuna muda ambao mtoto akishakaa hivi anakuwa anaangalia mali za baba pale, anaona kama bwana kama mzee malizi. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa badala ya yeye kuombea dua mzee endelee kuisha na kwa anaombea kwamba mzee bwana akisikia tu mzee anaumwa hapo sasa anaje sasa hapa.
3: Wakati huo huo Azori tujifunze, umeshazungumzia wale ambao hawapati mikopo. Kuna biashara ya kupika maandazi, visheti. Gharama yake nayo inahitaji upate mkopo. Tupo na Nuru Pesa ambayo inatoa pesa kwako wewe ambao unatusikiliza. Shilingi 1,000 ni sehemu ya mtaji wa wewe kuondoka na shilingi 1,050 miongoni mwa washindi 6 kupitia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Hii mitandao minne tu inakupa nafasi ya wewe kuweza kushiriki. Anza na menyu husika ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, anza na menyu ya M-Pesa na hapa utabonyeza nyota 150 nyota

0: 11. Narudia tena, weka pale nambari ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba ndio itakayofuata katika hatua hiyo. Utaweka pale 889, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri, bonyeza moja kuthibitisha muamala wako uweze kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Haya ndio maelekezo jinsi ambavyo unaweza kufanya kucheza Nuru Pesa asubuhi ya leo. Shilingi 1000 inakusababisha wewe uweze kuondoka miongoni mwa washindi 6 kwa shilingi 50,000.
1: Sawa, tutarejea dakika chache zijazo kwa ajili ya kupekua magazeti ya asubuhi ya leo.
2: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
6: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Kama ndo kwanza unafungulia radio yako, tukujuze kwamba hii ni Nuru FM Radio 88.9. Kipindi kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, unaweza kuniita Firstborn. Niko na Saum Said, anaitwa First Lady wa kipindi hiki. Karibu sana. Shiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi, tutausoma. Lakini vile tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet, andika radio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kumbuka tunapepekua magazeti ya asubuhi leo, tunawezeshwa na Yas Tanzania, ambao wanakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huo ndo msemo, ndio maana halisi ya utambulisho mpya, mtandao mpya wa Yas ambao umesukwa kwa muda.

0: mrefu na ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya kidijitali kwa Tanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha mtandao mpya wa YAS, na tunapozungumzia mtandao wa YAS tunamaanisha kwamba ni mtandao wa viwango Tanzania. Nikwambie zaidi ya shilingi trilioni 1 imewekwa kibindoni hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma bora. Lakini mtandao una kasi ya 5G na 4G peke yake na unapatikana kila kona nchini Tanzania. Minara iko zaidi ya 4800 ikiwa ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania, na umethibitishwa na taasisi mbalimbali. Okra waliwapa tuzo ya miaka mitatu mfululizo kama mtandao bora. Lakini mamlaka za nchi zimethibitisha kwamba ni mtandao wenye kasi nchini Tanzania. Lakini vile vile ubora wa mtandao huu unatokana na jinsi ambavyo wamejiwekeza kwa muda mrefu. Na muhimu kujiuliza kwa nini wamefikia hapo. Wamefikia hapo kwa sababu ni matunda ya uwekezaji ambayo yamewekwa hapo, na yote haya ni kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mawasiliano ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee utofauti na upate viwango ambavyo unastahili.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Haya, jukumu langu ni kukupitisha kwenye habari kuu asubuhi ya leo, ikiwa ni Septemba 3 siku ya Alhamis. Dakika ya 20 inaanza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ambalo linaandika Rais Samia, halmashauri nchini ziongeze mapato. Azitaka pia kudhibiti matumizi kuharakisha maendeleo. Lengo ni kuondokana na utegemezi serikalini. Serikali kuu ataka maandalizi kuikabili El Nino. Rais Samia anasema halmashauri nchini ziongeze mapato. Azitaka pia kudhibiti matumizi kuharakisha maendeleo. Lengo ni kuondokana na utegemezi serikali kuu ataka maandalizi kuikabili El Nino. Na katika habari picture hapa anaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa pangua wananchi wakati wa uwakilishi uwanja wa taifa pale Mashujaa. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili katika ukurasa wa 4, lakini taarifa hii imeandikwa pia kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Yanaandika onyo la Rais Samia, marasi mtegoni, ataka viongozi kuacha tabia ya kujitwisha ufalme, akisisitiza wafanye kazi ya kuwatumikia wananchi, agusia migogoro ya ardhi, usafi wa miji, awapa wakuu wa mikoa wa mzigo wa wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028. Sawa, lakini hapa pembeni inaonekana viongozi wa kila kiapo cha maadili baada ya kuapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla iliyofanyika pale Ikulu ya Tunguu Zanzibar siku ya jana. Lakini inaonekana pia idadi hapa ya wanafunzi ambao, makadirio ya wanafunzi wanaotarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028 kufuatia madarasa mawili kumaliza kwa pamoja elimu ya msingi ni milioni 3. Na pembeni hapa pia kuna nukuu kutoka kwake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema kama unajijua ulikotoka ulikuwa na tabia mbaya, basi huko unakokwenda ukajirekebishe, ukawatumikie wananchi kama inavyotakiwa. Kama ulipewa kazi ya kucoordinate watu, acha. Kama ulipewa eneo la kuunganisha watu, lifanye. Nimewalinda ndio maana nimewabadilisha. Rais Samia anasema hivyo katika nukuu yake kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, linaandika hivyo katika ukurasa wa pili. Lakini kupitia gazeti la Nipashe asubuhi hii linaandika Rais achefukwa uchafu wa miji. Taarifa ndogo inaendelea kusema RC wada wenzake kitanzini, Samia ashtukia vigogo kupeana zabuni ya uondoshaji taka, atangaza vigezo vipya upimaji pamoja na utendaji wakuu wa mikoa. Anazungumzia hilo. Lakini hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema miji ni michafu mno, ni aibu Dar es Salaam kuchafu, tunaonekana kutoka airport mpaka city center. Mimi nikitoka airport huwa na hesabu chupa njiani, na hesabu vifungu vya mchanga vilivyowekwa njiani, na hesabu plastic zinazopeperuka. Hii ni nukuu kutoka kwake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anazungumza hivyo. Lakini kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, linaandika Rais Samia akerwa uchafu mikoani, utegemezi serikalini, asema aibu da kuchafu, Anasema aibu da chafu, atema nyongo zabuni za kuzoa taka, awataka marasi kusimamia mapato, atoa maangalizo, maagizo kuhusiana na kukabili El Nino. Taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti la Habari Leo katika ukurasa wa pili. Lakini Jamvi la Habari linaandika Rais Samia, Dr. Rais Samia awapa neno marasi, awapisha pale ikulu ndogo ya Tungu Zanzibar, awataka wasijitwishe ufalme, asisitiza wafanye kazi ya kuwatumikia wananchi. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Jamvi la Habari linaandika namna hiyo. Lakini Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Samia afichua siri uteuzi MRC, asema amewalinda ndio maana amewabadilisha vituo vya kazi, aagiza viongozi wapya wawe wasaidizi wa wananchi si wafalme, aeleza mabadiliko ya nafasi kama fursa na kujirekebisha si adhabu, ameagiza viongozi wasitengeneze ufalme katika maeneo yao, waige mfano wa kuwatumikia wananchi, agusie migogoro ya ardhi kati ya wakulima pamoja na wafugaji na maeneo ya hifadhi, akitaka viongozi wasimamie kwa ukaribu ili kuepuka vifo. Gazeti hili la Wamachinga ndilo ambalo linatamatisha katika ukurasa wa 3, na hii ndio habari kuu asubuhi ya leo.
0: Sasa
2: mbona kama umepumua kwa uchovu? Mbona kama umepumua kwa uchovu?
0: Unajua iko hivi. Hiyo ndo habari kuu ambayo tuko nayo asubuhi ya leo.
2: Yale ambayo ameyazungumza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: siku ya jana
2: wakati akiwaapisha viongozi mbalimbali katika ikulu ndogo Tungu pale Zanzibar. Yapo mengi, lakini kubwa zaidi pia amezungumzia kuhusiana na uchafu pale Dar es Salaam.
0: Sasa Saumu,
2: ulio kithiri.
0: Sasa mimi kuna jambo moja ambalo hivi hawa viongozi wakiambiwa hivi na Mheshimiwa Rais, hivi wanasikia?
2: Watakuwa wanasikia, wataachaje kusikia na huyu ni amiri jeshi mkuu? Ndio raia nambari 1.
0: Wao wanasikia?
2: Wataachaje sasa kusikia na hii ni kauli? Na kama ni kauli ambayo inalenga kuwa sehemu ya sheria? Kuhusiana na uchafu, anakuambia kwamba yeye akitoka airport huwa anaangalia vifurushi, vifungu vya mchanga ambavyo vinakutana navyo barabarani, chupa zinavyopeperuka, lakini kuzagaa zagaa kwa uchafu barabarani. Hii kaigusa Dar es Salaam kwa sababu mara nyingi ndio amekuwa akitembea sana.
0: Mimi nikajua labda pengine kwa sababu magari ya waheshimiwa huwa yanakimbia spidi, itakuwa ni ngumu yeye kuhesabu.
2: Anahesabu? Ni mkubwa?
0: Pamoja na spidi ya magari.
2: Anahesabu.
0: Acha bwana.
2: Sure. Anaona chupa hiyo.
0: Anasikia kingola.
2: Anaona chupa ya kwanza hiyo. Imepita mbele yake.
0: Kumbe anahesabu.
2: Akiangalia pembeni anao kifurushi cha mchanga kile pale, kuna kifungu cha kwanza. Akikaa hivi kidogo anakutana nacho, anahesabu cha pili, hicho cha tatu. Anasema Mungu wangu, nipo Dar es Salaam, nipo wapi? Anaambiwa mheshimiwa umefika.
0: Katika nchi kuna mji wa kibiashara na kuna mji mkuu. Kwa Tanzania mji wa kibiashara ni Dar es Salaam.
2: Sawa sawa.
0: Na mji mkuu ni Dodoma.
2: Sawa.
0: Sasa mheshimiwa anasema wakuu wa mikoa wengi na wale viongozi ambao amewateua, wengi wao wana vitambi. Anasema mmekuja hapa mna vitambi, vishikizo, mnashindwa kufunga vizuri hapa, mnajikongoja hapa, mkafanye kazi bwana.
3: Hizi huu ni ishara ya imani kubwa kwenu. Mmepewa dhamana ya kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika maeneo yenu ya kiutawala. Nataka nisisitize maeneo yenu ya kiutawala pamoja na mliopo, kwamba rais kikatiba amekasimu madaraka yake katika eneo lililokatwa linaloitwa mkoa, mmekabidhiwa nyinyi. Na wewe jichukulie kama ndio rais wa eneo lile, kwamba yote yanayokuja kwa rais huku kwa eneo lile ni ya kwako. Mkoa hauna fedha, ni lako. Mkoa una matatizo, ni lako. Umekumbwa sio na mazingira, mvua imenyesha sana, ni lako. Kila jambo linalotokea pale ni lako. Kwa rais ni msaada tu. Hatujawapeleka pale kuwa wafalme wa maeneo yale, lakini kuwa watumishi wa kutumikia watu katika maeneo yale. Kwa hiyo unabeba dhamana ya mkoa, unasema huu mkoa na watu wake hawa ndio taifa langu. Sasa wewe kama ndio mkuu wa taifa lile, una dhima kiasi gani na unaibebaje kwenye moyo wako? Hatuwapeleki pale mkale raha. Kwa nawaona angalau nye mlosimama kuja kuwapa hapa, isipokuwa Kayombo. Wote vifungo havifungi, vitumbo viko hivi. Mnapambana kufunga kifungo kuja hapa mbele. Sasa hivyo vitambi vikatoke kwenye mikoa. Mkachape mbuku kweli kweli mwatumikie wananchi. Matatizo ya mkoa ule ni ya kwenu. Na hili ni pamoja na mlioko uko ambao umeota vitumbo tayari. Huko nyuma uko kwa mikoa wenyeji na nyinyi pia. Na hii ni kwa bara na Zanzibar pia. Wote lazima hizo flash zipungue kuwatumikia watu katika maeneo yenu.
4: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilizane nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
5: Yani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fasita sana yani. Yani hakuna sitilesi, yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
4: Kwa njomba liko kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye spidi na viwango vya

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence. Ninaomba Bwana uyajaze baraka
1: maisha yangu. Oya, zanate suka, beba hao wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari. Hongera bana.
3: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Bado tupo na habari kuu, sio bwana, lakini yeah, tupo na Yas Tanzania ambao wanatushika mkono lisa hili. Endelea kutumia mtandao wa Yas popote pale ulipo. Kumbuka wana simu janja kabisa ya mkopo. Itel Y60 niko pale kwa shilingi 30 ya kitanzania na simu zingine mbalimbali ambazo Yas wako nazo. Ni mtandao wa viwango na tunakwambia zingatia mtandao wa viwango. Habari kuu ni kuhusiana na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa anapisha baadhi ya viongozi siku ya jana na kuna baadhi ya maneno ambayo ameyazungumza. Kwanza amewaambia wao amewakasimisha madaraka na amewambiwa wao ni kama rais katika mikoa hiyo
7: maeneo yao. Yes,
0: narejea tena, ni kama, yani wao ni kama rais kwenye
7: sio marais, wao ni kama,
0: yani mfano, yani kama, yani ni kama unasimama kwa niaba, ni kama lakini sio rais. Japo kuna watu ambao wameshaanza kuweka
7: umungu mtu
0: sasa wanajiona ndo marais, lakini sasa amesema wakuu wa mikoa ninyi ni kama rais. Kwa hiyo changamoto zote za mkoa, yani kwa mfano kama Iringa hapa, Harry James yeye ni kama Rais Samia katika mkoa wa Iringa. Changamoto zote ambazo zinawakumba watu wa Iringa apambane nazo. Na kama pia hata Harry James ana kitambi kama alivyozungumza mheshimiwa, pia anaweza kaona namna mheshimiwa Harry James aweze kupunguza kidogo ili angalau kero za wananchi zitatulike.
7: Lakini amewakumbusha pia
0: kwamba
7: wanasema msiende huko mkawe wafalme, mkawe watumishi. Yaani muache kuwa wafalme. Hiyo unajua kuwa mfalme ni kama kujikuta sana ule mungu mtu unakuepo, umesikia? Nikisema nimesema, badala ya kukaa chini na kusikiliza, kuwatumikia wale walioko pale, kujua changamoto zao. Tuna wakuu wa mikoa wangapi ambao wanafanya hivyo?
8: Mbuka katika mkutano wangu na wakuu wa mikoa, nadhani tuliufanya kama sio hazina pale Dodoma, nilisema wakuu wa mikoa nyinyi ndio jeshi langu. Sasa hakuna anayependa jeshi lake lichafuke. Huko mliko nimekuwa nikipata taarifa hizi zile, huyu ana hivi, huyu ana lile. Sasa kuwabadilisha ni kuwaondosha katika matatizo yale ambayo ninakuwa napokea sasa hivi na halafu. Sasa kama ulikuwa unajijua una tabia mbaya au yoyote kule ulikotoka, kupya unakokwenda ni nafasi mpya, kajirekebishe. Kajirekebishe, tumikia wananchi kama inavyotakiwa. Ni kuwasevu au kuwalinda, kuwahami na yale ambayo nimekuwa nikipokea sasa hivi na halafu. Kwa nenda kajirekebishe. Kama ulipewa kazi we ni coordinator wa mambo fulani, kaacho coordinator, tumikia watu. Kama ulishagewa maeneo ya coordination, acha, nenda katumikie watu. Nimewalinda, ndio maana nimewabadilisha. Kwa hiyo na matumaini yangu ni kwamba mtaenda kufanya kazi. Tumefanya kazi nzuri nyuma tunakotoka, msende kuharibu sasa hivi. Nyinyi ndio jeshi langu, nendeni kafanyeni kazi.
5: Ninyi ndio jeshi langu,
9: nendeni mkafanye kazi.
5: Lakini sasa wakuu wa mikoa wanasema kuna uhaba wa fedha.
8: Uhaba wa fedha hazifiki kama mnavyoomba, lakini ndio fedha. Hata wewe mwenyewe unachokipata ukipate kama unachotaka. Unapata unachokipata na unajipanga kwenye maisha yako kwa kile unachokipata. Sasa na mikoa na wilaya zetu ni hivyo hivyo. Kinachotoka hazina ni hicho tunachowaletea. Lakini kikifika kiende kwenye zile shughuli zilizopangiwa. Najua kuna mifuko ya afya haijaingiziwa fedha kwa kitambo kidogo. Kwa hiyo vituo vyetu vya afya kule performance zinazorota sababu hii fedha haijaingiziwa. Pamoja na kuongea na nyinyi leo, lakini nitaongea pia na Wizara ya Fedha. Tuone jinsi tutakavyoweza kutoa fedha hizi na wazisimamie zifike kule. Inawezekana kabisa fedha vifungu vinatoka, lakini kifika mkoani na wilayani matumizi yanabadilika. Afya ni priority. Afya, elimu ni priority. Ni priority. Angalau mkulima akikosa ruzuku anaweza akajikongoja akatafuta mbolea kwa kiwango atakachoweza. Lakini afya ya watu wetu, elimu ya watoto wetu haina mbadala. Kwa naomba sana mkasimamie. Lakini pia kuna madeni ya wakandarasi TARURA. Simamieni vizuri, msijifanye hayawahusu. Kila kitu serikali kuu, serikali haijaleta. Hapana, simamieni vizuri, jipangeni vizuri. Jipangeni vizuri. Fedha inayoletwa ipangeni. Punguza TARURA, punguza wapi, punguza wapi. Kuna maeneo ya kukata tu kwenye matumizi. Maeneo ya OC za kawaida tunaweza tukafunga mkanda tukakata, lakini tukaenda kwenye maendeleo. Sasa sisi tunaupa umuhimu OC kuliko shughuli za maendeleo. Niombe sana twendeni tukasimamieni hilo. Na katika hilo kuna maandalizi, kama mnavyojua tumefanya mabadiliko ya sera ya elimu. Na mwaka 27 kwenda 28 tutakuwa na batch mbili zakazoingia form 1 mwaka 28. Kunatakiwa miundombinu ya kutosha. Kunatakiwa fedha za kutosha. Taarifa nilizonazo, wanatakiwa fedha nyingi tu kwa sababu wanafunzi milioni 3 na wataingia form 1 kwa mwaka mmoja, mwaka 2028. Kwa hiyo tuanze sasa kujiandaa na miundombinu ya kuwapokea hao watoto. Tusije tukafanya mambo ya fire brigade wakati huo 28 hiyo hapo watoto wako kwenye mitihani, ndio mnakwenda bio sasa madarasa yako wapi nani. Kila tunachokishusha pangeni, mpange na mpango huu wa kuja kuwapokea watoto. Vinginevyo juhudi yote tulioifanya nyuma huko inaweza kienda ikatiwa dosari na mwaka huu wa 2028. Na hii ni KPI. Hii ni KPI yenu. Taasisi kila mkoa una watu wangapi, wanafunzi wangapi wanaotaka kuingia form 1 mwaka huo, na how far mmejitayarisha. Kwa hii ni KPI.
5: Sawa. Maandalizi ya kupokea batch 2.
10: Mwaka unaofuata 2028.
5: Sasa tunamaliza na Dar es Salaam. Si ndio?
10: Sawa.
8: Miji yetu ni michafu mno. Aibu. Dar es Salaam kuchafu. Nani Chalamila hayuko, kaniomba ruhusa kenda matibabu, lakini akija nitakaa na watu wake, wilaya zake zote na yeye mwenyewe. Ni uchafu mitaani huko, ni kuchafu. Yani tumekaa kama sijua kina nani. tunaonekana tu kutoka airport mpaka city center, na hapo pengine mimi nikitoka airport kuja city center na hesabu machupa njiani, na hesabu vifungu vya mchanga vilivyowekwa njiani, na hesabu plastics zinazopeperuka. Uchafu, miji yetu haipaswi kuwa michafu. Jinsi tunavyoendelea, tunavyosema tunataka kukua kiuchumi, nchi yetu sijui ifikie GDP ngapi, lazima tu maintain na uchafu. Tu maintain usafi wa nchi yetu. Tuondoe uchafu. Tunapovutia watalii, mtalii akija hana kikomo, anapenetrate huko. Kuna watalii wa kila aina, wanaokwenda kuona wanyama, beaches, lakini kuna watalii anataka kuona tu Dar es Salaam ikoje. Anaranda na mipu yake mkononi, ana Magomeni wapi, anatembea au anakodi baiskeli. Ule uchafu ni aibu. Nendeni sasa hivi kasimamieni uchafu. Na uchafu unakujaje? Wilaya au halmashauri zinatoa contract kwa madiwani. Madiwani ambao hawana vyombo vya kufanya usafi. Hawana magari, hawana chochote. Ananua fagio zake mbili na watu wake sijui wangapi anaajiri, mnawapa contractors za kusafisha, hawawezi. Wapeni contract wanaoweza, wawe wakandarasi wa kusafisha miji. Kuna watu wanaweza, hamwapi, mnawanyima. Mnawapa madiwani ili mkae nao vizuri. Hawawezi. Miji michafu. Umeenea uchafu kila pembe. Aibu. Hatuwezi kuendelea hivyo. Nendeni kasimamieni usafi. Hawezi, muondoe. Anaweza, mpe na uhakikisha anasimamia usafi. Lakini hawezi, muondoe. Leta anayeweza kuondosha uchafu. Lakini jengine, nimeshawahi kuona maombi manne, matano, sita. Kampuni kubwa kubwa zinakuja zinaomba kufanya project ya kuzoa uchafu na kutengeneza kitu, ama mbolea ama umeme. Zinaendaje, zinakwama wapi, mimi sijui. Nikiona hilo ombi nasema Mungu mkubwa, hii sasa itasolve tatizo letu la uchafu. Lakini wanafika pahali mnashindana vitu vidogo vidogo, na hili nitalizungumza na waziri wangu pia. Mnashindana vitu vidogo vidogo vidogo vidogo. Pengine atakiwa ondoshewe kodi hii ili asombe uchafu aurekebishe, atoe umeme, bei ya umeme kuingiza kwenye gridi, mnashindana hapo, anaondoka anakwenda zake. Vitu vidogo vidogo, hamwangalii faida nyingine zinazopatikana huko. Mnaangalia tu, tumefika hapa tumeshindwana, basi aondoke ende zake. Na lile liuchafu linalokaa huko mnalifanyaje? Ndio haya sasa yanayotuzonga. Naendeni kasimamieni usafi wa maeneo yetu. Usafi ni kila kitu. Mtaondosha kolera, mtaondosha maradhi yote ya uchafu. Uchafu haya yataondoka. Lakini tunapokumbatia uchafu, nilikwenda na wenzangu ziara nchi za jirani hapo za Afrika, tukacheka sana. Mji mchafu haujawahi kutokea, tukacheka sana. Lakini sasa yale yale yako na kwetu huku. Dar es Salaam ni usoni tu. City center wende mpaka feri, angalau kuna tizamika. Huko vichochoroni uchafu mtupu. Sasa hii haipendezi. Miji mikubwa haipendezi kuwa michafu. Niombe sana kuwa mikoa, haya ni maeneo yao. Mji ukiwa mchafu, ina maana na wewe mwenyewe ni mchafu. Kwa sababu anayejua uchafu ni nini haruhusu uchafu ukae kwenye maeneo yake. Kila akiamka atasambona pale pachafu, wewe njoo safisha hapa. Lakini asiyejua uchafu ni nini ataacha uchafu uendelee. Sasa mimi sitaki wakuwa mikoa wachafu.
5: Sasa hapa nataka tufanye kitu kimoja kizuri sana, mimi na wewe Saumu. Nikisema da, unasema chafu. Da,
10: chafu.
5: Da,
10: chafu.
5: Nikisema da, unasema chafu. Da,
10: chafu.
5: Da,
10: chafu.
5: Haya, tukatoka hapo sasa tunakuja kwenye upande kwa nani, kwenye upande wa wakuu wa mikoa.
10: Sawa.
5: Wameambiwa wapunguze
10: vitambi.
5: Vitambi. Sawa. Nikisema ki
10: tambi.
5: Unamaliza tambi, sawa. Nikisema ki
10: tambi.
5: Sawa, ninasema ki, wanasema
10: tambi.
5: Sio za kula
10: lakini sio macaroni.
5: Ki
10: tambi.
5: Ki
10: tambi.
5: Punguza
10: ki tambi.
5: Hizi hii ndio taarifa kuu ambayo imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Of course ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazungumza na wasaidizi wake, anawapa maagizo wafanye kazi, watekeleze, wasikilize wananchi, wasijifanye wao ndio miungu watu, wao kama marais kwenye kuwakilisha. Leo hii tunategemea anapokuwa amekuja rais asione tena mwananchi anainua bango kwa sababu eti mkuu wa mkoa ameshindwa kulitekeleza jambo hilo kwenye maeneo ambayo amewapa maagizo. Lakini amemwambia yule ndugu yangu Amanda Geita, amesema sijakupeleka huko Katoro ukajitajirishe, nenda kule ukasimamie kodi na mambo mengine mbalimbali.
10: Kwa hiyo ila nimejifunza hapa mwisho unajua Kumbe kuna sana wao wanakaaga, wanateta, wanacheka. Anakuambia tulienda kwenye mji mmoja tukaangalia mji ni mchafu tukacheka sana. Alafu kumbe na huku kwangu hali ni hiyo hiyo.
5: Iringa sisi bwana kwenye usafi angalau
10: Alhamdulillah,
5: tunashika nafasi ya tatu hivi, na tatu ya pili, hata ya kwanza pia mara moja moja.
10: Kwenye
5: tatu bora pale Iringa Manispaa, lakini tuelewane, Iringa Manispaa. Sasa tunaenda na pembezoni huko inakuaje?
10: Tuende kwenye taarifa nyingine za kwenye magazeti.
5: Hiyo imeisha? Wapunguze vitamu.
11: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
10: Sawa, gazeti la Nipashe asubuhi hili naandika ripoti mpya, hali ya ajira kipato nchini yaibua hoja.
5: Kabisa. Ajira na kipato ni kipengele. Kwa sababu ajira sasa hivi hazipatikani kirahisi. Kipato chenyewe sasa hivi
10: shughuli binshughuli bintaban. Sasa ukurasa wa tatu unaandika ripoti mpya, hali ya ajira kipato nchini.
5: Kabla hata sijaangalia hiyo ripoti
10: na yaibua hoja,
5: naungana nao. Ajira ni kipengele, kipato ni kipengele.
10: Sasa taarifa ipo katika ukurasa wa tatu, lakini kesi ya uhaini Golugwa amtetea Lisu akibeba hoja nyeti za uchaguzi. Ukurasa wa 4 na wa 5 taarifa hii imeandikwa hapo.
5: Kesi bado inaendelea.
10: Kesi bado mbichi.
5: Lakini
10: taarifa inayotamatisha ni mwanafunzi sekondari afariki dunia akidaiwa kujirusha ghorofani.
5: Mwanafunzi wa nini? Sekondari.
10: Mwanafunzi sekondari afariki dunia akidaiwa kujirusha ghorofani.
5: Sababu za kujirusha ghorofani ni nini?
10: Ndio taarifa hiyo imeandikwa hivi. Sasa taarifa hiyo unaipata pia kupitia gazeti hili, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limeanza uchunguzi wa kifo cha mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya wasichana Loreto Stella.
5: Au alipata ujauzito huyo?
10: Waangaluke.
5: Sio ujauzito, au alipata mimba. Maana ukipata ukipata ujauzito ukiwa shuleni hiyo ni mimba, sio ujauzito.
10: Anaitwa Stella Waangaluke Shilingi mwenye umri wa miaka 15 huku likitoa wito kwa wazazi pamoja na walezi na walimu kutambua mapema watoto wao wanaokabiliwa na changamoto za kisaikolojia. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa amesema mwanafunzi huyo alifariki Agosti 31, 2026 baada ya kupata majeraha katika tukio lililotokea shuleni hapo mtaa wa Majengo Mapya, kata ya Nyakato, wilaya ya Ilemela.
5: Chanzo.
10: Kwa mujibu wa Mutafungwa, mwanafunzi huyo akiwa na wenzake wakielekea kufanya usafi kabla ya kujirusha katika ghorofa ya kwanza.
5: Dio.
10: Amesema mwanafunzi huyo alikimbizwa hospitali ya rufaa kanda ya Bugando kwa ajili ya matibabu. Chanzo. Lakini ilibainika kuwa tayari alikuwa amefariki dunia.
5: Chanzo.
10: Mutafungwa amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mwanafunzi huyo alikuwa akikabiliwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu kutokana na changamoto za kifamilia. Aidha amesema taarifa za awali zinaonyesha mwanafunzi huyo aliwahi kujaribu kujidhuru alipokuwa nyumbani wakati wa likizo ya mwezi Juni mwaka huu, na kwamba shuleni alikuwa na tabia ya kujitenga. Amefafanua kabla ya tukio hilo mwanafunzi huyo aliacha ujumbe wa maandishi unaoeleza dhamira yake ya kutaka kujiua. Katika uchunguzi ukiendelea, wanasema wakati uchunguzi ukiendelea, Mutafungwa amesisitiza umuhimu wa wazazi pamoja na walezi na walimu kuwasikiliza watoto na kushughulikia changamoto zao mapema. Nikinukuu, anasema ni muhimu kuimarisha mifumo ya ushauri na saha na malezi na malezi ya karibu ili kuwatambua na kuwasaidia mapema vijana wanaokabiliwa na changamoto za kisaikolojia, amesema.
5: Ni kwamba huyu binti alikuwa na ana msongo wa mawazo kutokana na issue za kifamilia. Hazijaelezwa ni issue gani.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayofahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
15: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
15: Adonai, we glorify your name.
5: Bado tupo na Yas Tanzania ambao pia anatupa nguvu na somo na malizia magazeti machache ambao pia yuko nayo mkononi mwake. Tuendelee na taarifa zingine.
10: Gazeti la Majira, gazeti huru asubuhi ya leo linaandika milioni 6 waonje matunda ya uchumi wa buluu nchini, ukurasa wa 4. Lakini Marekani yalegeza masharti muswada dhidi ya Tanzania. Hii ni taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na ushuhuda aliyenusurika kifo baada ya kugundulika na saratani. Lakini taarifa inayotamatisha, hizi ndizo mbuga za wanyama kubwa zaidi Afrika Mashariki.
5: Hizi ndizo mbuga za wanyama
10: kubwa zaidi Afrika Mashariki. Lakini pia kupitia gazeti la Mwananchi linaandika utapeli wa dola feki, miamala unavyotesa wafanyabiashara. Utapeli wa dola feki unavyotesa miamala kwa wafanyabiashara. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Sheikh Kishki Amburuta Ostaz na Musoma Kortin adai bilioni 5. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 16. Lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na MV Liemba yafufua matumaini pale Kigoma. Katika ukurasa wa ndani utapata taarifa hiyo kuisoma kwa uzuri kabisa. Lakini gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ni katika ukurasa wa ndani linaandika mabasi Tanga kuanza kumaliza safari Kange, ni katika ukurasa wa ndani. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na serikali ya Samee 19 makosa ya maadili mtandaoni, wasanii siku ya jana waliitwa pale na kuzungumza. Sasa serikali ya Samee 19 makosa ya maadili mtandaoni. Lakini pia mamia waga mabaharia 6 waliokufa ajali ya meli, ni katika ukurasa wa 7. Na taarifa ya mwisho kabisa ni namna ambavyo mifugo inaingia hifadhini sasa kutotaifishwa. Nimetamatisha hivi.
13: Ninafunga kwa gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
0: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
10: Gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani ya asubuhi hii linaandika dakika 360 za moto Simba kocha Yanga kuanza nao. Ni kivipi? Ni kupitia gazeti hili inaonekana uwanja wa Mbingu pale Lilongwe, mashabiki wanaonekana ni 41,100 ndio wanaoingia katika uwanja ule. Unaweza kukamata gazeti hili ukasoma taarifa hiyo katika ukurasa wa pili na wa saba ambao umeandika taarifa hiyo. Lakini onyo Yanga yapewa mbinu, onyo Yanga yapewa mbinu, CAF Shalulile atajwa. Ni katika ukurasa wa tatu taarifa hiyo imeandikwa. Lakini kipa avunja ukimya, ni wapi huko? Kamata gazeti hili ufahamu kwa undani. Lakini walioingia, waliotoka EPL wanaonekana katika taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti hili, na mimi nakuwa nimefunga kibarua kupitia magazeti asubuhi hii.
5: Sawa, sisi tunaenda kwenye
16: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa Kibendera.
10: Kitasa.
17: Yes.
10: Uko poa?
17: Hapo vizuri.
10: Uko sawa?
17: Ah, niko sawa.
10: Haya, tujuze yale ambayo umeandaa katika michezo asubuhi hii.
17: Leo baada kesho, kwanza taarifa nzuri kwa mashabiki wa Yanga ni timu yao ilisafiri na liwasili kule Botswana. Na watapata mchezo dhidi ya timu taifa, dhidi ya mabingwa wa Botswana, Gaborone United. Mchezo ambao unachezwa kesho bana, saa 2 kamili usiku Jumamosi. Yanga atakapo uwanjani dhidi ya Gaborone, tunaombea heri kwa sababu timu tayari ipo tayari kwa ajili ya mchezo huu. Ni mazoezi pia leo kwa ishara kwamba ko tayari kwa ajili ya mchezo wenyewe hapo kesho. Kati Jumapili Mighty Wanderers watu nyumbani wa Malawi hapo wanapambana na Simba. Nimeona baadhi ya mashabiki wa Simba ambao wameratibiwa safari hii kwa basi kutoka Tanzania kuelekea kule nchini Malawi, na wao tayari kwa ajili ya kwenda kusupport timu hii michezo ya awali hii ya bingwa Afrika wikendi hii. Tuwaombea heri tu hawa wawili Gaborone, Yanga ambaye atapata dhidi ya Gaborone siku ya Jumamosi kesho, na Jumapili ambapo Simba atapata dhidi ya Mighty Wanderers Malawi pale saa 9 alasiri. Kwa masaa ya Afrika Mashariki, Yanga atacheza saa 2 usiku Jumamosi kesho pale Botswana, na Simba atacheza siku ya Jumapili saa 9 alasiri pale nchini Malawi. Kwa hiyo taarifa ziko namna hiyo. Wakati ligi kuu soka Tanzania bara itakuwa pia ikiendelea, ule mchakato. Nilipozungumzia Jumamosi na kesho kutwa, leo Alhamisi sore, Simba atacheza Jumapili mtendogo, lakini Yanga atacheza kesho kutwa kwa maana siku ya Jumamosi. Lakini mechi za ligi kuu soka bara zitachezwa kesho, TRA dhidi ya Mbeya City saa 10 kamili jioni, Domjiji tafana dhidi ya Mashujaa saa 1 kamili usiku. Ni mchezo wa ligi kuu soka bara itachezwa kesho kabla ya michezo kwa bingwa ambayo itaanza kuchezwa siku ya Jumamosi kutwa na siku ya Jumapili. Lakini Jumamosi kuna mchezo mmoja wa ligi kuu soka bara, ni kitu tafana dhidi ya kikosi cha Pamba kutoka Mwanza.
10: Okay.
17: Lakini taarifa zingine zimejibu mbalimbali kule barani Ulaya zitakuwa zikiendelea, ambapo leo kuna mchezo wa Real Sociedad dhidi ya Celta Vigo saa 4 kamili usiku ligi kuu soka nchini Spain, na kule nchini Ufaransa Ligue 1 Toulon utapata dhidi ya Lille saa 4 kasoro 15 usiku. Katika kesho kuna mchezo wa Ipswich na Liverpool saa 4 kamili usiku England pale. La Liga kuna Real Betis dhidi ya Real Madrid, na Bundesliga kule PSG Stuttgart utapata dhidi ya Cologne saa 3 na nusu usiku. Kule Serie A Genoa dhidi ya Como itakuwa ni majira saa 5 saa 4 kasoro 15 usiku, na Ligue 1 Ufaransa Lyon atavana dhidi ya Auxerre. Na Yanga jana vizindoji timke usiku za kimataifa, na uzuri mbwembo kusifanya jezita vizindua moja wanahabari wa kubwa nguli wa masuala ya usajili kule barani Ulaya, Fabrizio Romano. Ojambo hili imekuwa gumzo sana na Yanga wanatamba, lakini jezita umke za kimataifa wamezindua jana kwa stari hiyo nzuri na kipekee.
10: Okay, tutamatishe na cha asubuhi
17: ibana. Rais ni pia hapo kikumbushia kuhusu chafu Dar es Salaam. Sasa kumbuka zamani nilikuwa mdogo kwetu Mzumbe kule, kulikuwa na mimi Dar es Salaam bana. Ni mji fulani hivi wanaishi wazungu. Lakini sasa hivi nishafikia hata story. Si ndio bana kitu pindu bure.
18: hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
19: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Noah Simbe, mkazi wa Mlomboji, wilaya ya Mbarali, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi Benjamin Kuzaga, amesema tukio hilo limetokea katika kijiji cha Igawa, kata ya Lugelele, wilaya ya Mbarali, ambapo mtuhumiwa anadaiwa kumshawishi mtoto huyo kwa kumpatia fedha kabla ya kutekeleza kitendo hicho wakati mtoto akiwa njiani kwenda kuchota maji.
20: Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Noah Simbe mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mlongoji, wilaya ya Mbarali, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6. Huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Jina tunalihifadhi kulingana na maadili tulionayo kwa ajili ya kulinda utu wake pia. Kwa hiyo tukio hilo limetokea Agosti 28 mwaka 2026 katika kijiji cha Igawa, kata ya Lugerere, wilaya ya Mbarali, ambapo inadaiwa kuwa huyu mtuhumiwa alimshawishi mhanga kwa kumpatia pesa ya kununua mandazi na kisha kumlawiti wakati akiwa anaenda kuchota maji kisimani. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi maalum cha kupambana na makosa kama haya iliweza kufanya msako na ufuatiliaji, na ndipo iliweza kufanikiwa kumkamata huyu mtuhumiwa.
5: Halmashauri ya mji Mafinga inatakia heri ya maandalizi watahiniwa wa darasa la 7 wanaotaraji kufanya mtihani wa kitaifa wa kumaliza elimu ya msingi kuanzia Septemba 9 mpaka 10, 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkuu wa idara ya elimu ya msingi halmashauri ya mji Mafinga, Bidoroth Kobelo, amesema jumla wapo watahiniwa 3,016 wa shule za sekondari, wa shule za msingi za serikali na binafsi, wakijumuisha wavulana 1,484 na wasichana 1,532.
19: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi wa kijeshi lililozimwa nchini Niger, ukisisitiza wito wake wa kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba nchini humo. Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU, Mahamdu Ali Yusuf, amesema amekuwa akifuatilia kwa karibu mapigano yaliyotokea katika maeneo ya mji mkuu wa Niamey, huku akisisitiza kuwa matumizi ya nguvu na vitendo vya kuvuruga utulivu wa kitaifa havipaswi kuvumiliwa, akitoa wito kwa pande zote kujizuia na kulinda usalama wa wananchi pamoja na udhibiti wa nchi. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, wapiga kura nchini Guinea-Bissau wameidhinisha mabadiliko ya katiba kupitia kura ya maoni ambayo itampa rais mamlaka zaidi. Haya yamebainishwa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu unaolenga kurejesha utawala wa kiraia nchini humo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.

0: ndi bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila
2: nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe ametimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Ili yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
4: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: unajua Azori, kwenye maisha yetu kuna watu ambao sisi tunawapenda lakini yawezekana hatujawahi kuwaambia.
1: Kwenye mahusiano.
0: Ya maisha ambayo tunayaishi.
1: Kwenye mahusiano lakini.
0: Sio lazima tu yawe mahusiano hayo ambayo unayafikiria.
1: Sasa wimbo wa robo saa unazungumzia watu ambao wanapendana kwa maana ya mapenzi mahusiano. Hapa hazungumzii.
0: Kuna hata mahusiano ya kazi ni mahusiano Azori.
1: We, umeusikiza vizuri wimbo?
0: Kuna watu wanafoleni na wanawasiwasi kusema juu ya hilo.

0: kumpenda babako wala kumpenda mamako. Amini hapa anazungumzia bado robo saa nitakufa kwa sababu anamwambia hivi niliwahi kuongea naye kidogo kwenye simu. Niliwahi kuongea naye kwenye simu. Yaani kidogo tu lakini sasa hata akiniona ananipa
1: kisogo.
0: Yaani ni kwamba kuna mtu anamfukuzia anampenda sana lakini huyo mtu alimpa kisogo. Yeye anampenda sana na anampenda mno. Kwa hiyo hapa tuzungumzie baba wala mama.
1: Hapa tunazungumzia wale broken heart.
0: Yes. We are talking about love. Sawa?
1: Sawa.
0: Eh, yeah, hapa tunazungumzia mapenzi. Hatuzungumzii si mimi nampenda sana babangu. No. Hatutaki usanii.
1: No hiyo. Hatutaki
0: usanii. Hatutaki usanii. Yaani hapa
2: hii ni maajabu.
0: Hatuzungumzii. Hatuzungumzii sijui I love my son. My son is my everything. My son is my daddy. No, hakuna cha your son is your daddy. Tunazungumzia. Sasa kama wewe unajiamini. Asubuhi hii unajiamini, tupigie simu yako. Utuambie ni nani ambaye unampenda sana hujai kumwambia na unampenda sana hapo mtaani kwako hapo unapoishi. Kama ni mke wako mwambie, kama ni mke wako sawa, inawezekana pengine unampenda sana. Mwambie robo saa. Yaani robo saa tu.
1: Kuondoka.
0: Unaondoka. Tupigie simu yako hapa. Kama hujawahi kumwambia mtu kwamba unampenda, sasa tumia nafasi hii kumwambia kwamba unampenda. Sizungumzii kumwambia sisi baba yangu nampenda. Hatutaki. Baba si nini? Hatutaki.
2: Kwa nini? Hii ni maana.
1: Naanza kuona wenye fuleni. Naanza kuona wenye fuleni.
0: Yaani kama una mke wako tupigie simu, labda pengine unampenda sana. Kama ni mume wako tupigie simu. Ama kama kuna binti wewe hapo ulipo, huyo binti unampenda hujai kumwambia. Tunakupa nafasi leo kwenye nyambizi umwambie leo hii asikie huko huyo binti asikie huko kwamba bwana wewe kiukweli
1: unapendwa.
0: Unapendwa sana.
1: Sawa.
0: Bado robo saa tu. Uweze kuzimia. Namba yetu ni 0735018440. Hatutaki ombe si nampenda sana babangu, hatutaki cha baba. Hello.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Naam.
1: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Sauti ya Pathrod Changula pande za hilo la mkua.
1: Karibu sana Pathrod.
3: Kwa kweli mimi nampenda sana mke wangu.
0: Anaitwa nani? Anaitwa nani mke wako?
3: Enesia Chalale.
0: Enesia Chalale.
1: Yes.
0: Unamwambia nini Enesia Chalale leo bosi?
3: Bwana, yani namuomba Mungu kila siku tusikorofishane, maana naweza nikapata stroke sio muda, maana jinsi ninavyompenda. Ni hatari manake.
0: Asante sana Pastor Dichengula kutoka Ilula mtu unasema Enesia Chalale amethibitishwa. Anaupiga mwingi, amekunyongonyeza. Nyanga.
3: Usiombe.
0: Haya.
1: Kwenye line simu hello?
0: Eh.
4: Azoli wema.
0: Niko hapa.
4: Habari za asubuhi?
0: Salama kabisa za kwako.
4: Salama, unaongea na Baba Privan kutoka Kigamboni Masinga.
0: Baba Privan.
4: Ndiyo.
0: Ehe, nani ambaye unampenda sana na hujai kumwambia?
4: Bwana, mimi nampenda sana mke wangu. My lovely wife.
0: Anaitwa nani?
4: Anaitwa Oneni Wito Chumi.
0: Kwa nini unampenda sana your wife?
4: Nampenda kwa sababu ndo mke wa ndoto zangu na ndo mama wawili.
0: Ah! Bwana we, una hatari.
4: Nampenda sana mke wangu, nampenda sana mke wangu mama.
0: Asante sana pia. Umesema unaitwa nani? Baba Privan.
4: Naitwa Baba Privan kutoka Kigamboni Mafinga aka Baba P.
0: Asante sana pia Baba P kutoka Mafinga, nikutakia asubuhi leo njema.
4: Msalimie Saumu.
0: Saumu nasalimiwa na Baba P.
1: Asante sana Baba P.
0: Shukrani sana. We. Unajua kuna kitu kimoja nimekipenda kutoka kwa Baba P. Amesema hivi, anampenda Mama P kwa sababu ndio mwanamke wa ndoto yake. Kwenye maisha hakikisha unapata mtu wa ndoto yako. Yaani wewe
1: ulale usingizi ukamilifu.
0: Ukiwa umelala usingizini wakisema mchore mke wako unamchora. Kwa sababu ndio huyo ambaye ulikuwa na ndoto yake. Yaani hata wewe mwanamke pia wakisema mchore mwanaume wako wa ndoto yako unamchora.
1: Lakini pia ukiwa na mwanamke au mwanaume wa ndoto yako unalala usingizi wa ndoto, utaki kuamka.
0: Sasa je?
1: Kwenye line simu hello? Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
0: Hapa kuna watu tutawakosa leo.
1: Kwenye line simu hello?
5: Hello?
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
5: Hello?
1: Haya, changamoto. Kwenye line simu hello?
5: Hello, dada Saum, shemeji yangu Azori Orema.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
5: Wana umeanza kutabasamu kabla. E bwana, hii ni sauti ya Matokeo mwana wa Kapande pande za Mandele.
1: Karibu sana Matokeo mwana wa Kapande.
5: E bwana, mimi ninayempenda ambaye alikuwa ni mwanamke sahihi kwangu. Si mwingine. Nakuja taratibu namuita kwa jina. Unaita taratibu. Anaita Karista Ngao. Mtoto wa Kiwani. Nyonga Mkarieni. Mtoto. Mtoto mashallah. Mungu akupe nini? Akupe gunia chao. Namshukuru sana Azori. Na wazazi wote. Kwa kumlea. Karista Ngao. Nilipanda basi la Mwafrika. Mpaka nikala na Numbo. Maeneo ya Uwanji Maketi. I love you so much Karista wangu Ngao. Nakupenda sana. Mwa.
0: Bwana we. Wewe ni shemeji umeamua kujimaliza kabisa.
2: Unajua unajua kwa nini?
5: Yaani kwa sababu kazi ni kwamba nirudi nyumbani atakapo mega pale na mimi na mega pale pale.
0: Acha bwana we.
5: Jamani.
0: Umejimaliza kabisa shemeji.
5: Yaani kwa
0: habari kwisha kabisa shemeji. Shemeji kwisha kabisa. Ah,
5: shemeji. Shemeji wewe nakushukuru sana shemeji.
0: Asante sana mimi.
5: Nisamee mahali hiyo. Naona kama nimekupunja ndugu yangu kwa sababu hii. Ah, nimekudhulumu pakubwa.
0: Asante sana, asante sana.
1: Kwenye line sim. Hello.
0: Bwana eh.
1: Pole sana.
0: Kasindikiza na kisindikizio. Kinaitwa mwa.
1: Mwa.
0: Eh, kamaliza kabisa. Ah, Karista huko aliko. Bwana nenea hapa tu.
1: Haya, kwenye line ya simu. Hello.
6: Eh bwana, sana mimi naupata vizuri.
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
6: Mimi mtu mkubwa anaitwa Jarili Simba aka Uipa Ukali. Uipa Ukali.
0: Uipa Ukali, Jarili Simba kutoka wapi?
6: Unafahamu Uipa Ukali maana yake kwanza?
0: Ah, manyagi.
6: Uipa Ukali ni mauyoga fulani ambayo binadamu akiyala anaweza kupoteza uhai, haitapita hata nusu saa kama wimbo unavyosema.
0: Yale mauyoga bendi gasele na yajua imekundu mekundu hivi.
6: Shambura rangi ni kala. Yaani kama ni uyoga mkali ni
0: balaa. Na mauyoga uyoga hayo unayajua. Ehe. Bwana, tuambie wewe ni nani ambaye ungetamani kumwambia neno zuri, ambaye pia unampenda sana kwenye mahusiano? Lakini
6: kwenye mahusiano, ndugu yangu, ni swala limekuwa gumu sana na linatunyanyasa sana hata sisi watu wa umri ulioenda au kwazi miaka 70.
0: Usijitetee.
6: Sina budi nizungumzie. Wacha nilizungumzie tu. Yupo mtu mmoja alikuwa jina lake kuitaja sitaweza, ila ndataja mazingira aliyoishi.
0: Uipa, ngoja Jalili, we ngoja. Utamtaja nini? Sasa tuje kuelewa. Hatutaki kona kona. Unataja alipokuwa anaishi. Unataja alipokuwa anaishi ndo nini? Anaitwa nani?
6: Jina lake kwa kweli nikilitaja sitakuwa nimeweka hadharani vitu vya pili.
0: Sasa iko hivi. Kwani wewe si unampenda sana? Au ni mke, au ni mke wa mtu? Ngoja, au ni mke wa mtu? Ni mke wa mtu?
6: Eh bwana, kulia nikashindambo nitakuwa nimefanya kosa kubwa. Lakini wacha niweke wazi. Anaitwa Eni mke mwalimu, lakini nampenda sana mpaka
1: sasa. Bwana kamtaja haraka.
0: Bwana umemtaja kwa speed, yani kama Yasi, yani 5G, yani fiu. Anaitwa nani?
6: Eni Msemwa.
0: Eni Msemwa. hapo sawa bwana Jalili Simba. Simba anajua. bwana tukushukuru sana. Hapita tu fio.
1: Jalili Simba amekuwa msanii.
0: Sitamtaja lakini nataja maeneo. Maeneo ndo nini sasa maeneo? Nataja sisi maeneo. bwana kuna muda msikilizaji.
1: Kidogo tu Jalili Simba awe Jalili Swala.
7: Habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Bwana, hii kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti ya Musa wa baba Fundi Kinyozi kutokea Ilula Nyakirombo.
1: Karibu sana Musa.
7: Bwana, mimi niseme tu mtu ambaye yuko kwa Stereo ni staff ya Nuru FM yote naipenda na sijawahi kuiambia.
0: Ngoja, yani Musa usituambie mambo ya staff hapa. Tumezungumzia mahusiano. Tumezungumzia mahusiano, mambo ya staff. Tuweke kwanza pembeni.
7: Ah, mimi bwana hiyo niweke password kwa sababu hata kumpost sijai kumpost. Kwa hiyo niweke password lakini ikifika wakati salama basi nitamweka za.
0: Ah, sasa wewe najua unataka kupiga ndege 10 kwa jiwe moja. Hizi password hizi. Hizi password hizi Musa baba.
1: Hivi Musa dadako anajua hilo au hajui?
0: Kashapotea.
1: Hatari kweli. Haya, kwenye line na simu, hello, tutamatishe na simu moja ya mwisho, si ndio eh?
0: Eh, tutamatishe na simu moja ya mwisho. Nasikia tu kwenye password si kwenye.
1: Yaani hapa ndo utajua sana la uaminifu ni shughuli. Bwana wewe.
0: Haya, mtu wa
1: kwenye line na simu, hello.
8: Hello, kwenye line, habari ya wakati huu?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Azori unaongea na Kanto kutoka Mafinga.
0: Ah, mzee wa miaka 40 jangwani.
8: Mimi hapa nimekusikia sana. Mimi hapa miaka 40 ndio wangu mpaka nife.
0: Eh bwana, tuambie ni nani ambaye pia wewe una uhusiano naye na ni mtu gani kwako na unamwambia nini?
8: Unajua Azori, mnapozungumza masuala ya kupenda bwana ni jambo zito sana na tusiseme tu kama kufurahisha jamii. Upendo ni ishara ya kujitoa kikamilifu kwa mtu uliye naye. Kwa wakati wowote na wakati usiokufaa na unaokufaa. Upendo ni ishara ya kujitoa kwa kila hali. Yes. Kwa hiyo ukisema kwamba nani unampenda, kwa kweli mimi niseme nampenda mama yangu sana. Kwa kweli.
0: Tunazungumzia upendo wa agape. Hapa tunazungumzia upendo ule wa mahusiano. Achana na upendo wa agape. Upendo wa agape huo, mwingine anampenda baba yake, mwingine anampenda shangazi yake, mwingine anampenda mama yake. Hapa tunazungumzia, hatuzungumzii upendo wa agape.
8: Anyway,
1: kuna code nyingi.
8: Nimekuelewa Zori. Tunapozungumzia upendo tunamaanisha wote. Upendo wa agape hakuna mwanadamu anaweza kufikia upendo wa agape. Isipokuwa tu tuna ule upendo unaotoka mdomoni.
0: Mbona unajitetea sana? Yaani Kantu, yeye tuambie nani ambaye wewe unampenda sana? Yaani ambaye sasa ndo yani ndo your baby. Yaani what is eh?
8: Bas, ninayempenda hasa kwa kweli kwa sababu ndo anayefanya ndiweko mpaka sasa na kitenge kimetoka. Mke wangu nampenda sana. Anaitwa Ellen Mlandu aka Mfipo kutoka Sumbawanga.
0: Kwa tabu sana.
1: Alikuwa anazunguka sana.
0: Asante sana pia Kantu Konga kutoka Mafinga.
8: Asante sana.
1: Yani kaanza mara mama yangu kaja wale upendo wa mdomoni.
9: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao, na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
10: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
11: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
12: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
13: Changamkaga wewe.
12: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
13: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
14: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
13: Ni wapi huko?
14: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
13: We,
14: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
15: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty.

0: Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
1: Dakika ni 38 tangu saa 2 kamili asubuhi. Karibu sana sebuleni kwetu. Utakumbuka siku ya jana tulikuwa makuka, si ndio bwana?
2: Yeah.
1: Na tukakuelekeza kwamba swala la makuka bado tuko nalo, na utakumbuka swala la makuka jana tulipata nafasi ya kuwasikiliza wananchi, walizungumza mambo mengi sana na waliweka maazimio yao ambayo pia walikuwa wanazungumza siku ya jana. Na utakumbuka pia watu wa makuka, wao wanachotaka, wanataka ardhi yao iweze kugawiwa kwa wao ekari 55 kila mtu, baada ya ekari 11569 ambazo walifanya tathmini wakaona kabisa wanastahili kuwa nazo katika mipaka ya maeneo yao. Tupo na Simba Dum, moja kati ya bati zuri kabisa kutoka Alaf, na nikwambie kabisa tangu kipindi hicho mpaka sasa hivi bati hili limedumu kwa muda mrefu, na nikwambie ni bati la Simba Dum kutoka Alaf Limited. Siri ni hii, ni kwamba mabati ya Simba Dum yametengenezwa na chuma imara na madini ghafi ambayo pia yanamwezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu, kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Kumbuka tunaelekea kwenye mvua za El Nino. Haya ni mabati ambayo yanadumu kwa muda mrefu zaidi. Na nikwambie yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini kuna madini ya zinc ambayo ni 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, lakini kuna madini ya silicon ambayo ni 1.5%, kazi yake ni kuunganisha ama binder ya aluminium na zinc. Lakini vile vile, kwa nini tunasema ununue mabati ya Simba Dum? Ni kwa sababu kwanza ni madhubuti dhidi ya kutu, lakini ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na inaokoa gharama za ujenzi. Lakini ukinunua mabati ya Simba Dum unapata warranty ya miaka 7. Yaani huu ni uthibitisho wa ubora wa mabati haya. Lakini vile vile yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Na ukija hapa Iringa pia kuna mawakala wa Alaf wanapatikana pale maeneo ya TFA pale. Utakutana nao. Lakini kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dum kutoka Alaf Limited, lipo, litakuwepo na lilikuwepo. Na nikwambie kabisa kwa mahitaji ya huduma kutoka Alaf wapigie namba ifuatayo: 0800 bure kabisa, 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Narudia tena, 0800 75 01 94. Sisi tunaelekea makuka, tunakukumbusha kile ambacho kilitokea siku ya jana. Wakazi wa makuka wao wanasema kwanza wanataka ekari zao zile 55 kila mtu agawiwe.
2: Sawa.
1: Jambo la pili wanasema hawana imani na mwenyekiti, si ndio? Jambo la tatu wanasema kuna baadhi ya vitu havijakaa sawa. Sasa tunakukumbusha kile ambacho jana kilitokea. Alafu baada ya hapo baada ya hapo sasa utapata nafasi ya kumsikiliza katibu tarafa sasa, ambaye ukiona katika ile mazungumzo walimtaja
2: katibu tarafa.
3: Hiyo tukamhagwe huyu, tukahagwe na muhando. Yule ka kijiji, kwa sababu akatenzile nyumba ngome ya mapesa kwa pata kui, kama sio kugusa hiyo ardhi yetu nayo hii. Kisa kawa katugamile ime hila luki. Wewe utaweka wewe kuanzia nani ndio? Uyo mwenyekiti wetu hela asupari uyo. Ila meleka akamelige mwenyekiti. Kuanzia nani ndio? Akamelige mwenyekiti. Kuanzia nani ndio, sio mwenyekiti wa wewe ha. Akutuulaga.
1: Mara ya mwisho kusoma mapato na matumizi ilikuwa lini?
3: Yalisoma mwezi wa 5. Ehe. Kwenye mapato na matumizi yale ya kawaida. Igalaga ile nuno fuera ino akama nzuri kugusa uko igusikisava na savani ino begwe uko bahengite migunda kula umwene mapesa ino inasega pala inamenye inyumba rubiru kaiona ila mugaya mshahara ile mwenye ngubile pala uta kweli selonga ivana enchi vako sa kweli kabisa wanubiru ngwa ni nyumba ya mugaya mshahara nane ni ila nyumba ndio ila. Wewe tunataka kuanzia nani na huyo? Sitimcheleza. Lekana tumike yungea. Kuna mwenyekiti wa kitongoji. Basi kisa katumpele yuyo. Kuanzia nani na wewe usitimcheli. Kibia tukaba na wewe kufuriku. Tena longelewa kabila utaibana wananchi wako wakubie. Ukawa kosie pa 10. Ukawa nanzile wananchi. Ukawa peria upuwa. Nakaku perige ubatange uongozi. Kumbe ubakawa wene bapula. Ino batike bebe suelaka. Fia uli ya lekafi kukwile fifio.
4: Kwa majina naitwa Zawadi Kapwela.
2: kero yangu kubwa kuhusu mwenyekiti kuhusu kutokugawa mashamba. Kwa sababu ukifikiria watoto wengi sasa hivi wamemaliza shule, wana umri wa miaka 18, wanatakiwa wapate eneo. Watoto wetu hawana hata maeneo, si wenyewe hatuna hata maeneo. Lakini wanaifaidika watu wengine. Kwa hiyo tulikuwa naomba sauti hii, kilio cha kina mama, tunaomba na sisi tupate haki za mashamba. Mwenyekiti wewe kama wewe umekuja, utunyanyulie sauti huko juu ili wasikie kwamba Makuka na sisi tuna shida ya mwenyekiti hataki kutugawia maeneo yetu. Maeneo yetu yale yapo kihalali kabisa, kwa sababu mgogoro ulishaisha muda mrefu. Tunataka eneo letu sisi tukagawane, maana kila mtu tulipiga mahesabu, kila mtu heka 5-5. Sasa ukipata heka 5 jamani, si umaskini unakufa. Tutainuaje kijiji chetu kama mnavyoona hivi nyumba zenyewe hazieleweki? Si ana maendeleo yanatoka kwenye mashamba. Kwa hiyo tunaomba ndugu mjumbe uliokuja utufikishie kilio chetu sisi wana Makuka.
4: Kijiji cha Makuka bwana Azori, ni watu wa moja, ni wa pole sana, tena ni wa karimu sana. Lakini ukiwakosea ndugu yangu, poison itoke nyuma. Kilicho tokea 2017, mimi nimekiona mimi mwenyewe kwa macho yangu. Ngoma zinaunguruma wasema twende. Lakini sasa nataka nikwambie, mgogoro huu atakaye kuwa analeta shida ya Makuka irudi kwenye mgogoro ni afisi wilaya, na ni afisa alizi wilaya Karua. Huyu ndio adui wa Makuka. Na yule atasababisha jambo liwe kubwa kama hilo tokea 2017. Lakini mwenyekiti asipoangalia mgogoro huu, atazalisha jambo atashindwa kujisaidia baadaye, maana hana uwezo wa kufanya kama ile iliyotokea mara ya kwanza. Lakini nataka niseme, Makuka ni wakatili mara moja. Makuka ni wapole mara moja. Agizo hilo, afisa tarafa asiingie mgogoro huu. Wananchi wagane eneo lao kwa maslahi ya wananchi wa Makuka na vizazi vya Makuka. Sina shida na nyingine.
5: Kwa majina naitwa Sofia Mayanga. Mimi ni mkazi wa Makuka hii. Shida yangu na kero yangu kubwa, mwenyekiti hataki kutusikiliza. Angesikiliza wananchi wake tunasema nini. Kwanza yeye anapoingia kwenye madaraka haya, aliapa kwamba nitakwenda kusimamia haki za kijiji, mali ya wananchi, nitahakikisha haki zote ziko mikononi mwa wanakijiji. Na tulitegemea kabisa kwamba kwa sababu ni kijana ambaye ameingia, mtoto wetu anakuja kutetea haki zetu zikae mikononi mwetu. Mipaka ilishaisha, mgogoro wa mipaka umeisha. Tulitegemea haki zetu sasa tunazikamata wenyewe. Lakini tunashangaa mpaka sasa hivi alitoa ahadi kwamba waende wakatathmini, wametathmini, wamerudi, wameleta tathmini mpaka hapa, lakini bado hakuna kinacho onekana. Ndio maana watu wameamua kukuita wewe kama mtangazaji utupelekee sauti hizi huko juu. Asante sana.
1: Sasa siku ya jana ulipata nafasi ya kusikiliza wananchi wakizungumza, na hata mwenyekiti alizungumza siku ya jana. Mwenyekiti anasema kwamba yeye pia yupo upande wa wananchi. Kama ulimsikiliza jana, anasema na yeye yupo upande wa wananchi, lakini anasema kwamba yeye pia anatamani lile eneo watu wagawiwe, lakini na yeye vile vile
6: ana sababu zake za msingi.
1: Ana sababu za msingi kutoka juu ambazo zinamlazimisha yeye asiamue kama mwenyekiti. Usimenielewa?
6: Moja ya sababu hizo ni zipi?
1: Moja ya sababu hizo ambazo mwenyekiti anasema, ndipo ambapo sasa jana alipozungumza vile mwenyekiti, na akasema inaonyesha kama kwenye ule mgogoro wakati wa mipaka kuna vitu kama havikukaa sawa. Kwa kama kuna vitu havikukaa sawa, yeye hawezi akaruhusu wananchi wakafanya vile ambavyo wamefanya. Sasa sisi, kwa sababu ukiangalia mwenyekiti alisema katibu tarafa ndo inabidi aende pale wakutane. Na uzuri wananchi wamekiri kwamba katibu tarafa kuna baadhi ya vikao wamehudhuria mara nyingi sana kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo. Sasa sisi tumezungumza na katibu tarafa mwenyewe
6: tujue hali ipoje, naye anazungumziaje.
1: Bwana Kayugwa umetajwa hapa. Wewe katibu tarafa, kwanza ndugu yangu Beni Kayugwa,
6: unahusikaje humu?
1: Huu mgogoro uliopo sasa hivi ambao wananchi wanasema sio mgogoro, ila kwa nini mpaka sasa hivi wananchi hawa hawagawii maeneo yao? Tatizo ni nini?
7: Ni kweli huo mgogoro mimi naufahamu, na tumeupokea ofisini kwangu, kwa maana kama ofisi ya afisa tarafa, lakini pili umefika katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo ninaufahamu vizuri. Hapo kuna mgogoro kati ya Makuka na Mkumbwani, wanagombania kipande cha ardhi hicho walichopima kama ekari 11,000. Kwa hiyo kama viongozi na kwa niaba ya mkuu wa wilaya tulianza kufuatilia huo mgogoro. Na huo mgogoro uliwasilishwa na kijiji cha Mkumbwani ambacho kipo tarafa ya Mawaga, ambako tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 tulikutana kikao cha pamoja kati ya kijiji cha Mkumbwani, kijiji cha Makuka pamoja na viongozi wa kata Izazi, viongozi wa kata ya Boliboli, afisa ardhi wa wilaya, afisa tarafa wa Isimani, mimi pamoja na afisa tarafa wa Mawaga. tulikubaliana mambo pale hiyo siku ya 8 mwezi wa 7 kwenda kulitambua ile eneo lenye mgogoro, na kijiji cha Mkumbwani na kijiji cha Makuka walikwenda kwa pamoja kupitia viongozi wao wakata kwenda kulitambua hilo eneo ambalo linamilikiwa na Mkumbwani kwa baadhi ya eneo lao, lakini hawa Makuka wanasema na wao ni la kwao. Kwa hiyo kabla wajaenda huko kwenye eneo hilo, mimi nilikwenda pia kuzungumza na watu wa Makuka kama afisa tarafa wao kwa ajili ya kusimamia zoezi hilo na kuweza kuteua watu ambao kwa niaba ya wananchi watakwenda kufuatilia huo mgogoro, ambako sasa tarehe 15 mwezi wa 7 nilifika kijiji cha Makuka na kukaa na halmashauri ya kijiji, wajumbe wote, kwa maana wajumbe wa serikali ya kijiji, viongozi wa vijiji wastaafu, viongozi wa chama, kwa ajili ya kuanza safari ya kwenda kutatua huo mgogoro uliopo kati ya Makuka na Mkumbwa. Na serikali ya kijiji iliwateua watu 8 akiwepo ndugu Francis Mbambaga, Isa Kafuru, Tadei Mlula, James Nkola, Peter Ngala, Petro Ngala, Geoffrey Chaula, Madumbe Sokosi, Habibu Ziku. Hao walitoka kwenda kukutana na watu wa Mkumbwani kwa ajili ya kuzungumzia huo mgogoro. Tafsiri yake kijiji cha Makuka kuteua hivi hawa watu manake wanatambua kwamba lile eneo lina mgogoro. Kwa hiyo walikwenda kuzungumzia kwenye kukutana na watu wa Mkumbwani. Kilichokubaliwa kwenye kile kikao cha watu wa Makuka na Mkumbwani ni kwamba kishirikisho kijiji jirani cha Kisanga ambacho na yenyewe kwenye mpaka hapo na yenyewe na kenyewe kina eneo la. Kwa hiyo walirudi na kutuletea mrejesho. Walitupatia mrejesho kwamba sisi tunaomba tukutanishwe pia na Mkumbu na Kisanga ili tuweze kuendelea kuzungumza jambo hili kwa sababu Kisanga yupo kwenye huo mgogoro. Basi halmashauri ya wilaya kwa maana ya afisa ardhi, afisa tarafa wa Waisimani, mimi Pawaga na kwa kumshirikisha mkuu wa wilaya, sasa tumeshaanza kujadiliana na watu wa Kisanga ili tuweze kukutana kwa ajili ya kuendelea kusuluhisha, panga ratiba ya kukutana kwa pamoja. Sasa wakati huo utaratibu wa kukutana kwa pamoja unaendelea, ndipo watu wa Makuka wakamuomba mwenyekiti wao wakutane kwenye mkutano, wana kero na wana matakwa yao mengine. Kwa hiyo walikutana kwenye mkutano, wakamwambia mwenyekiti, lile eneo lenye mgogoro tunataka sisi tuligawe, tugawane sisi ili sasa kila mmoja afe na chake. Mwenyekiti alikubalia, kwa maana wacha mimi kwa sababu mtasali napeleka katani, katani atapeleka halmashauri, atapeleka kwenye ofisi ya afisa tarafa, na ndio utaratibu wa kisheria ili sasa kwa ajili ya hatua nyingine.
8: Umeona hiyo?
6: Ni jambo ambalo linaonekana lipo kwenye mchakato.
8: Sasa
6: kuanzia mwezi wa 7.
8: Wananchi wanasema hivi, huo mchakato unatokana na nini? Kwa sababu wananchi wao wanavyozungumza wanasema kwamba wanasema kijiji chetu cha Makuka kinapakana na vijiji vitatu.
6: Sawa.
8: I mean vijiji viwili. Kwa maana ya kwamba wanapakana na Mboliboli, kipindi hicho walikuwa wanapakana na Mboliboli pamoja na Kisanga.
6: Sawa.
8: Umeelewa? Na wanasema hata wakati wanatatua huo mgogoro, walikuwa wanatatua mgogoro dhidi ya Mboliboli na Makuka. Sio Makuka na Mkumbwani,
6: ambapo ni mtoto wa
8: mtoto wa Mboliboli.
6: Sawa.
8: Kipindi hicho wakati wao wapo kwenye ugomvi, wananchi wanasema wakati mgogoro unakuja, bado Mkumbwani ilikuwa ni kitongoji cha wapi?
6: Cha Mboliboli.
8: Sasa katibu tarafa tunamuuliza, je, baada ya kupokea taarifa hii nini kilifuata?
7: Sisi tulivyolipata hilo swala kawaambia hilo leo haliwezi kugawiwa. Kwa hiyo sio mwenyekiti ndo anayekataa, ni ofisi ya tarafa kama mwakilishi wa mkuu wa wilaya na kama mtu anayefuatilia suluhu ya huo mgogoro. Kwa hiyo tumwagiza mwenyekiti wa kijiji kwa niaba ya mkuu wa wilaya na kwangu mimi kwamba eneo hilo lisigawiwe mpaka mgogoro uishe, kwa sababu kwa sasa lile eneo linamilikiwa na serikali ya kijiji. Kwa hiyo utakapomgawia mtu kipande chake, tafsiri yake unakwenda sasa kumkutanisha na mwananchi wa kawaida kutoka upande wa pili. Moja, lakini mbili, eneo linalotakiwa linalogawiwa na Makuka ndio eneo ambao Mkumbwani wanataka kugawana hilo hilo. Kwa hiyo sehemu itakayokwenda kugawiwa na watu wa Makuka na watu wa Mkumbwani na wenyewe watagawana eneo hilo hilo, kwa sababu wote wanadai ni la kwao. Kwa hiyo hatuwezi kugawa kufanya double standard
9: jamii. Kwa lazima tuweze kupata mpaka mzuri na ni mpaka unaofahamika, alafu kisha tuanze kugawa maeneo hayo. Hilo jambo kumbuka litaenda kuleta mgogoro. Sasa itakuwa ni vita kati ya mtu na mtu, sio kwa sasa kama sasa ilivyo kati ya serikali ya kijiji cha Mkumbwani na serikali ya kijiji cha Makuka. Sasa itakuwa ni mtu na mtu, na kama alivyokueleza mwaka 2017 kuna kulitokea pale nani fujo kubwa, mgogoro mkubwa, na watu wengine walipoteza maisha. Ni kwa sababu eneo lilikuwa linagombewa ni eneo ambalo kila upande ulikuwa unasema ni eneo lake. Kwa hiyo watu walipoteza maisha, watu walipata vilema vya kudumu pale. Sasa leo hii tunaenda kurudia tatizo lile lile. Na hivyo vilema vya kudumu vilipatikanika kwenye eneo ambalo serikali ya kijiji hii ilienda kugawa eneo ambalo lina mgogoro. Kwa hiyo ikaja kitu ambacho tena kinataka kusababishwa nini? Kikatokea kitu ambacho leo tena kinataka kirudio kile kile. Kwa hiyo kwa maana hiyo tumetoa maelekezo kwa niaba yangu na kwa niaba ya mkuu wa wilaya, maagizo ya serikali kwamba hakuna kugawa hilo eneo mpaka mgogoro uishe, na pale zote tuko kwenye mazungumzo ya kuhakikisha mgogoro unaisha. Na suluhu ya mgogoro huu ni vijiji vyote viwili kukaa pamoja ili kuweza kupata mwafaka mpaka unapita wapi, ili tuweze kulimaliza hilo. Swala jingine la kusema kwamba mwenyekiti anauza maeneo, mwenyekiti sijui kuhusu swala kusema mwenyekiti anakatalia, hilo ni agizo la serikali. Nimemuagiza mimi kwa maana ya ofisi ya mkuu ya afisa tarafa, ambaye ni mwakilishi mkuu, ndio mkuu wa tarafa ya Isimani na ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya tarafa ya Isimani. Kwa hiyo hatutaki kuondoa amani kwenye eneo letu. Kwa hiyo kuhusu swala la kusema kwamba mwenyekiti anauza maeneo, watuletee ushahidi, kwa sababu mimi nimekwenda tarehe 27 mwezi wa 8. Ukiangalia hapo leo ni tarehe 2, kwa utakuta ni kama na siku 4 hivi. Nimefika pale kijijini Makuka, nimewauliza hao viongozi kwamba nileteeni majina, niorodhesheni majina, nipelekeni eneo ambalo limeuzwa na mwenyekiti wa kijiji. Hawajafanya hivyo.
8: Umepata hiyo?
6: Katibu tarafa pia anataka ushahidi wa hayo ambayo yanazungumzwa.
8: Yeye anataka ushahidi
6: ili aweze kufuatilia, kwa sababu anasema yeye mwenyewe ana maagizo ambayo alimpa mwenyekiti, na miongoni mwa maagizo ambayo yametolewa ni pamoja na eneo hilo kutogawiwa mpaka mgogoro huu utakapomalizika.
8: Sasa
6: kwa kukaa vijiji viwili ambavyo watakaa, watazungumza, watajadiliana na kufikia mwafaka.
8: Sasa utajiuliza swali, kwa nini Makuka wawe na ugomvi na Mkumbwani wakati Mboliboli ilikuwa ndo kijiji husika? Na Mkumbwani imeanza lini kuwa kijiji? Mboliboli ilianza lini kuwa kijiji? Kwa hiyo hawa wananchi sasa, kwa sababu inavyoonekana ni kama watu wa Mkumbwani wakapeleka malalamiko kwamba bwana, sisi hili eneo ni la kwetu. Makuka wanasema sisi mgogoro ulishaisha na Mboliboli, nyinyi si mmezaliwa tu juzi? Nyinyi mmezaliwa juzi tu. Sasa leo
6: mmejuaje mipaka hiyo?
8: Tuligawana kati nyinyi mkiwa bado ni kitongoji, inakuwaje? Sasa hapa naelezea pia Kayugwa.
9: Mwaka 2017 kulikuwa kuna mgogoro kati ya kijiji cha Mboliboli na kijiji cha Makuka. Na mpaka wa kijiji cha Mboliboli na kijiji cha Makuka ulishasuluhishwa na aliyekuwa mkuu wa mkoa Ali Hapi. Lakini leo ni mgogoro kati ya Mkumbwani na Makuka.
10: Mkumbwani Mkumbwani ni nini? Ni kijiji? Maana umetaja Mboliboli. Mkumbwani ni kijiji na mpaka kinakuwa na mgogoro na Makuka.
9: Mkumbwani ni kijiji ambacho kilianzishwa mwaka 2015. Kwa hiyo hiyo suluhu inapokuja kufanyika 2017, Mkumbwani ilikuwa tayari ni kijiji.
10: Kwa maana hiyo Mkumbwani ilikuwa ni kitongoji cha Mboliboli. Mgogoro uliisha wakati Mkumbwani bado ni kitongoji.
9: Sasa wewe angalia hapo, 2017 ndo mgogoro uliisha kati ya Mboliboli na Makuka. Wakati huo kijiji cha Mkumbwani kimeanza 2015.
10: Kama Mkumbwani ilianza, kwa nini sio ni kati ya Mkumbwani na Makuka ikawa Mboliboli na Makuka?
9: Kwa sababu hii Makuka imepakana na Mboliboli, pia imepakana na Mkumbwani, pia imepakana na Kisanga, imekuja imepakana na Mnadani, imekuja imepakana na Izazi, imekuja imepakana hadi na Nyangoro. Kwa hiyo Makuka imezungukwa na vijiji vingi. Kwa hiyo mgogoro kati ya Mboliboli na Makuka ulishaisha. Kwa hiyo kwa sasa ni mgogoro kati ya Mkumbwani na Makuka.
10: Manake Mkumbwani ni kama walikuwa na mgogoro wakabaki kimya, wakaanza kwanza Mboliboli, wamemaliza Mboliboli ndio Mkumbwani amekuja baadaye kuwa na mgogoro.
9: Sasa hilo swala la kusema, kwa sababu kipindi hicho mgogoro kati ya Mkumbwani na Makuka ulikuwa haujaibuka. Nakumbuka yale maeneo ni pori. Kwa hiyo maeneo ambayo yalikuwa yanafanywa wa kilimo ilikuwa maeneo ya upande wa Mboliboli pamoja na Makuka. Na ndio maeneo. Sasa huku upande wa Mkumbwani kulikoibuka sasa hivi ni kwa sababu maeneo yale yamepanda thamani. Kuna kilimo cha umwagiliaji kule, kama unavyofahamu kuna mradi mkubwa unaoendelea kule kule kule Itununu nani Ipawaga. Kwa hiyo wakulima wamekuwa wengi sana, sasa ule ukara wote ndio unakuja mpaka maeneo ya Makuka. Kwa hiyo wakulima ni wengi, eneo limepanda thamani. Sasa hii migogoro mara nyingi huwa inatokea baada ya maeneo kupanda thamani, kwa hiyo wenye maeneo wanaanza kutaka kuyatumia. Kwa hiyo sasa kilichopo katika kupanda thamani na maeneo kutaka kuyatumia, ndio maana sasa kila pande kunakuwa kuna mvutano. Na hapo mwanzoni ulisema kwamba tume ya mipango bora ya matumizi ardhi kutoka ofisi ya makamu wa rais walifika lile eneo. Ikweje? Walifika ilikuwa mwaka 2023 lakini hawakumaliza upimaji kutokana na mgogoro huu kati ya Mkumbwani na Makuka.
10: Kwa hiyo ni maana wale walicho
9: hata ramani ilipotolewa na wale watu wa mipango bora ya matumizi ardhi kutoka ofisi ya makamu wa rais, Makuka walikataa hiyo ramani kwa sababu wanasema kama kuna eneo lilikatwa likawa limepelekwa upande wa Mkumbwani. Kwa hiyo walikataa. Kwa hiyo kilichopo suluhu iliyopo kwa mujibu wa sheria ni kwamba pande zote lazima zikutane chini ya viongozi na wakubaliane, wasaini, kisha mipaka iweze kupimwa.
10: Kwa hiyo kinachotenganisha Mkumbwani na Makuka ni korongo, si ndio?
9: Sasa hiyo kwa maelezo ya wao, sio kwa maelezo ya ofisi kama sisi huko afisa tarafa au mkuu wa wilaya na nini, hapana. Ila kwa maelezo yao kutokana na historia zao, kutokana nini,

0: kuzunguka pakani na mkumbwani. Kwa hiyo kuna kitu fulani hivi hapo unaweza ukajifunza ambacho kinaleta ambacho lazima wao wakutane ili waweze kuelewana. Lakini hoja ya msingi iliyopo ni kwamba mgogoro huo unaendelea kufanywa kazi na eneo hilo halitogawika mpaka mgogoro uishe kwa ajili ya kulinda amani.
1: Muona bwana? Yaani katibu tarafa anasema yeye kwa sababu anasimamia shughuli anamwakilisha mkuu wa wilaya katika eneo lile, anasema haiwezekani lile eneo likagawiwa wakati lina mgogoro. Wananchi wanasema hakuna. Sasa nilikuwa najaribu kupekua pekua kuangalia historia ya huu mgogoro. Nikaona kuna taarifa moja kipindi hicho mkuu wa wilaya akiwa ni Hassan Moyo. Hassan Moyo akiwa mkuu wa wilaya ya Iringa kabla ajenda na Chingwea. Kwanza moja kati ya hatua ambazo ameshawahi kuzifanya, aliamuru kuondolewa kwa alama za mipaka za kijiji cha Mkumbwani, Kisanga na Makuka iliyokuwa imewekwa baada ya kupokea malalamiko kwamba alama hizo ziliwekwa kimakosa na kusababisha migogoro baina ya vijiji vyote vitatu. Lakini mkuu wa wilaya alisema kuwa alivyosikiliza malalamiko kutoka kwa wananchi wa kijiji cha Mkumbwani, akajiridhisha kuwa alama hizo ambazo za mipaka zilikuwa zimewekwa pasipo kushirikisha pande zote za serikali za vijiji, jambo ambalo ni kinyume cha taratibu. Na akaenda mbali zaidi akasema kwamba amepokea utaratibu na akasema kabisa taratibu zinasema unapotaka kuweka alama za mipaka baina ya kijiji na kijiji lazima ushirikishe pande zote na zijiridhishe ni wapi mpaka uwekwe ili kuepusha migogoro inayoweza kuhatarisha usalama wa wananchi. Kwa hiyo wakati wanasoma taarifa, moja kati ya maafisa wa ardhi ambao kipindi kile walienda pale, taarifa inasema kwamba kwa wakati huo, wakati wa mkutano huo, ilielezwa kuwa kuna baadhi ya maafisa ardhi kutoka wizarani walifika kijijini hapo kwa lengo la kushughulikia mgogoro wa mipaka, lakini kabla ya mwafaka kamili waliweka alama hizo, jambo ambalo linatajwa kwamba lilikuwa ni batili ambalo lilichochea pia uhasama baina ya pande
2: zilizokuwa zinapigana.
1: Okay. Sasa maajabu ni haya. Mkumbwani imeanza kuwa kijiji mwaka 2015. Mgogoro baina ya Mbolibori na Makuka umezaliwa mwaka 2017.
2: Turudie tena.
1: Mkumbwani kilikuwa kijiji rasmi kuanzia mwaka 2015.
2: Sawa.
1: Kikawa kijiji rasmi kutoka kuwa kitongoji cha Mbolibori.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo akaendelea kuishi. Ilipofika 2017 ndio kuzaliwa mgogoro baina ya wananchi wa Makuka na Mbolibori.
2: Na Mbolibori na Mkumbwani.
1: Manake sasa ukimsikiliza katibu tarafa anasema
2: kwa sababu kijiji cha kwanza kilikuwa ni Mbolibori ambapo wao ndo walikuwa wana mvutano wa awali. Lakini Mkumbwani kilikuwa sio bado hakijawa kijiji.
1: Yani ukimsikiliza katibu tarafa anasema hivi Mkumbwani imekuwa kijiji toka mwaka 2015.
2: Sawa.
1: Hapo mara ya kwanza hakukua na mgogoro. Mgogoro ukaja kuzuka 2017 baina ya Makuka na Mbolibori. Wao wanasema wakamaliza. Makuka na Mbolibori wanasema wao wamemaliza. Kilichosalia sasa hivi ni ugomvi baina ya
2: mtoto aliyezaliwa
1: na hawa
2: Mkumbwani.
1: Mkumbwani. Sasa kwa sababu kesho ni siku ya
2: Aljuma. Tumepewa taarifa pia mkuu wa wilaya atakuwepo pale. Sisi tunasema hili tunalo, tunaishi nalo, tutasepa nalo na tutakurejeshea hapa.
1: Wana Makuka kesho saa 3 kamili asubuhi mkuu wa wilaya atakuwepo hapo. Tuombe Mwenyezi Mungu atupe tu uzima. Natamani sana nihudhurie mkutano huu. Natamani sana nihudhurie. Tuombe tu ratiba kama zitakaa vizuri.
2: Inshallah.
1: Naamini tutafanikiwa. Yaani natamani sana kesho mkuu wa wilaya
2: atakapofika pale yeye atakayeamua baada ya kusikiliza tutakuja nayo tena hapa.
1: Eh bwana, tupo kwenye sala mwisho kabisa na Vodacom wako hapa na nikwambie hakikisha unanunua unapata line ya Vodacom kupitia maduka mbalimbali lakini kupitia wakala yote ambaye unamjua.

0: Oya, zanate. Zuka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Matumaini yetu ni kwamba siku ya kesho saa 3 kamili wakazi wa Makuka watapata suluhu ya kile ambacho kimekuwa kinawasumbua kwa muda mrefu. Kwa hiyo na imani kabisa wakazi wa Makuka siku ya kesho mkuu wa wilaya yupo kwa ajili ya kusikiliza changamoto za wananchi mbalimbali, na imani kesho pia atakutana na wananchi wa Makuka na atapata nafasi ya kuzungumza nao kuanzia saa 3 asubuhi. Kwa hiyo na sisi tunasema wananchi wa Makuka siku ya kesho mjitokeze kwa wingi kabisa kwa ajili ya kusikiliza na mjue hatima ya eneo lenu, ama kujua hatima ya hichi ambacho tunakizungumza asubuhi leo. Lakini vile vile kumbuka msikilizaji, ili sahili la mwisho, tuko na Vodacom Tanzania. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati. Lakini ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Niko mundani na Neema Mganda ambaye yeye ni moja kati ya masupervisor kutoka Voda Bima. Sawa sawa. Kama wewe hauja bima kwenye chombo chako cha moto, basi atakupa maelezo mazuri Neema Mganda. Lakini vile vile ameambatana na Veronica Ayubu. Huyu ni afisa mauzo kutoka Vodacom Iringa. Pia utapata nafasi ya kuzungumza mambo mengi na utapata nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766744292. Karibu sana Neema.
1: Asante sana.
0: Habari ya Vodacom?
1: Ni njema kabisa.
0: Mpya?
1: Mpya ni kwamba tu tunawarahisishia tena wateja wetu ambao wana vyombo vya moto. Wanaweza kukata bima za vyombo vyao vya moto popote pale walipo kupitia Vodacom. Ya Vodacom tunashirikiana na kampuni ambazo zinatoa bima za vyombo vya moto. Kwa hiyo tumefanya yani urahisi. Mteja sio mpaka afike kwenye ofisi za bima. Kwa hiyo anaweza kukata bima yake kwenye namba yake ya Vodacom.
0: Sasa mtu anaweza kukata bima kwenye kupitia namba yake ya Vodacom alionayo. Sasa anawezaje kukata hii bima?
1: Ataingia kwenye menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 leli. Ataenda namba 6 huduma za kifedha. Ataenda namba 4 Voda Bima. Ataenda namba 1 bima ya chombo cha moto. Kwa hiyo pia kitu kingine tumewarahisishia wateja wetu. Kwa hiyo mteja anaweza kununua bima yake kwa cash au kwa mkopo. Kwa mteja ambaye ananunua kwa cash ataenda pale nunua. Kwa mteja ambaye analipia kwa mkopo ataenda namba 3 mkopo wa ada ya bima. Kwa pale mteja ataweza kuchagua.
0: Okay. Sawa, hapo tunazungumzia mtu ambaye anatumia simu ya kawaida tu kwa maana ya kiswaswadu pamoja na yule mwenye smartphone. Sindio? Kwa menu ambayo umeizungumza. Sasa taratibu zingine akishafika kwenye kipengele hicho, labda labda mimi namiliki chombo cha moto. Kuna haja kuthibitisha labda pengine leseni na nini na mambo mengine?
1: Ndio maana tunasema yani ni kidijitali. Kwamba kitakachotakiwa pale ni majina ya mmiliki au majina ya mmiliki wa baadaye. Kuna mteja ambaye ameshanunua gari yake au bajaji au chombo chake chochote cha moto lakini hajabadilisha ule umiliki. Kwa ile pia itamsaidia kama ana umiliki tayari, ataandika majina yake, kuna sehemu ataandika majina yake. Akishachagua kampuni atachagua kama ni bima ndogo au bima kubwa, pia kuna sehemu tumemuuliza utaandika majina ya mmiliki wa baadaye au umiliki wa sasa hivi. Kwa mteja pia tumempa uhuru huo.
0: Sawa. Na gharama zake zimekaaje sasa hapo? Maana umetaja kuna bima ya muda mfupi na bima ya muda mrefu.
1: Tuna bima ndogo pia na bima kubwa. Bima ndogo ni yani tuseme yani kwa lugha rahisi kabisa ni gharama za bima ni zile zile. Hazijabadilika. Lakini yani sisi tulichomrahisishia mteja ni kwamba sio mpaka utumie mafuta kwenda sehemu fulani. Au sio mpaka ufanye kitu fulani mpaka hivyo. Kwa hiyo yani tulichokurahisishia ni hapo hapo kwenye simu yako, kwenye namba yako ya Vodacom. Utafanya miamala yote. Na kitu kingine pia tunakopesha bima. Sisi tunashikiana na hizo kampuni ambazo zinatoa bima. Kwa hiyo mteja wetu pia atakuwa na urahisi wa kukata bima kwa mkopo. Ataweza kutanguliza 33% ya kile kiwango cha bima. Hii ni kwa wateja bima ndogo pia na bima kubwa wote.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kitangulizo asilimia 33 sisi Vodacom tutalipa asilimia 100 zote. Kwa mteja hata kama akikutana changamoto hapo katikati, atakuwa na haki zote ambazo mteja mwingine ambaye amelipa hela zote ataweza kuzipata.
0: Mm-hmm.
1: Sababu sisi Vodacom tutakuwa tumemshalipia hizo pesa zote kwenye hiyo kampuni ambao ameichagua. Alafu yeye atabaki sisi kutulipa taratibu. Atachagua na tulipa ndani ya miezi 3, 6 au 9.
0: 3, 6 au 9.
1: Yeah.
0: Hii ni kwa awamu tatu hizo ambazo pia anaweza kachagua kwamba lipaje. Msikilizaji ni Neema Mganda ambaye pia anazungumzia kuhusiana na Voda Bima. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, lakini nakukumbusha wewe ambaye pia unamiliki chombo cha moto unatamani sana pia kukata hiyo bima, pia ameeleza hapa njia rahisi ya namna ya wewe kuweza kukata, lakini mkopo ambao pia unatolewa hapo ameeleza hapa asilimia 33 kisha toa basi wao wanaweka asilimia 100. Kwa hiyo unakuwa sawa na yule mtu ambaye amelipa kabisa. Na nikukumbushe kwamba hivi kupitia application mbalimbali ambazo pia zipo kwenye simu yako, kama unatumia simu janja ama alununu ama sikanu, hakikisha kwamba unakuwa na application hii ya

0: feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 2511064.

0: 0678 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
1: Dakika ni 20 tangu saa 3 kamili asubuhi. Nikushukuru sana wewe pia ambaye unasikiliza 88.9. Bado nakukumbusha kwamba tupo na Vodacom na tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa ziada kufikia malengo. Lakini ukipiga simu ukaona unasikiliza ndugu yako ambaye yuko mbali na wewe, hasa mama yako, anaweza kama mtu wako wa karibu, lakini vile vile ukaona unajua

0: ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini vile ambavyo una download ama unapakua una na kupakia picha mjongeo, picha mnato kwenye mtandao wa simu fulani ama kwenye simu yako, basi inakuwa rahisi zaidi kama unatumia mtandao ambao pia una kasi zaidi. Kumbuka ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Vodacom si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, na tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Niko na Veronica ambaye Veronica Ayubu, yeye ni afisa mauzo, na hapa ameeleza Neema Maganda juu ya mkopo wa bima, na ameeleza namna ambavyo mtu anatakiwa kufanya ili aweze kupata mkopo huo, na akataja pia asilimia ambazo unatakiwa kutoa kama 33, alafu Vodacom nyewe mnamuongezea asilimia zote mnamaliza zile zilizosalia. Sasa endapo mtu hajafanya hivi ama mtu akafanya hivi inakuwaje
1: hapo sasa? Ikiwa sasa mteja wetu tushakupa zile asilimia 33, tukakulipia zote asilimia 100, wewe utaendelea kutulipa sisi kidogo kidogo ndani ya miezi 3-6 mpaka 9. Sasa mteja wetu katokea wewe si mwaminifu hata kidogo, hujatulipa, kwa sababu tutakukumbusha kwa SMS, kwa kukupigia simu, haujafanya ndani ya miezi ile uliochagua. Ikiwa ulichagua miezi 3, hujarejesha ndani ya ile miezi 3, ile bima yako itakanseliwa.
0: Na hicho inakuwa ni kipindi cha muda gani? Yaani kutokana na ile makubaliano yenu ambayo mmekubaliana. Kama ulisema miezi 3, basi kishaisha hiyo miezi 3
1: inakanseliwa. Na hatu cancel tu inapofika tu ile miezi 3 pa, tutakuwa tumekukumbusha sana kwa simu na SMS. Tunakupigia simu, tunakutumia message kwamba mteja, ikifika muda fulani bima yako itakanseliwa. Ikifika lini bima yako itakanseliwa?
0: Na hili kwa kiasi gani limekuwa ni changamoto sasa kwenu nyinyi?
1: Imekuwa ni changamoto kwa sababu mteja saa nyingine anaweza kaa anapuuza. Anahisi labda yeye ndo atapata faida. Unajua kuna mteja anaweza tu akataka akate bima labda na safari ya kesho. Sasa akachagua atalipa ndani ya miezi 3. Hiyo miezi 3 tukamkumbusha, mwezi wa kwanza hajarejesha, mwezi wa pili hajarejesha, mwezi wa tatu hajarejesha. Itakanseliwa. Kuna wengine huwa hawaamini kama tutazikansel. Inapokanseliwa sasa ndo mteja anakuja juu. Kwa nini bima yangu imekanseliwa? Lelelele. Lakini akumbuke tulimkumbusha.
0: Okay. Na ikatokea me cancel vile, anaweza kwa namna yote akahawisha ile process ambayo alikuwa nayo, ama inakuwa ndo basi ameshapoteza sifa za kupata?
1: Anaweza akakata tena, lakini hawezi kurudia pale alipokuwa, ni aanze kurejesha pale alipokanseliwa. Hapana. Ikisha kanseliwa unatakiwa ukate upya. Yaani uchukue kama ni mkopo asilimia 33 upya.
0: Kwa anaanza process upya kama ambavyo alivyokuwa anaanza.
1: Yaani anaanza upya ukata bima.
0: Okay. Kwa msikilizaji, ili kuepuka usumbufu ni lazima uwe mwaminifu kwenye hili. Kama ambavyo wao wamekuamini na wao uamini, uweze kufanya hivi iwe rahisi kwako kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unatoa hizo asilimia na wao wanakuongezea asilimia zingine, alafu unakuwa unalipa kidogo kidogo. Kuna jambo ambalo pia anataka aongezee hapa. Karibu Neema.
2: Asante sana. Tunatoa Vodacom, pia tunatoa nafasi za kazi kwa watu wa mauzo. Hizi tunaita nafasi za sales. Tunahitaji watu ambao wataingia mtaani, watawapa watu pia elimu kuhusu voda bima, na pia watu wakate bima. Kwa hiyo hizi nafasi ni za mauzo jamani. Maana kumekuwa kuna changamoto tukitangaza nafasi, mteja mtu anakuja anaanza kukuambia mara nitakaa ofisini, mara wapi? Hapana, kwa kweli kwa namna hiyo. Hizi ni za mauzo, unatakiwa uende ukamfikie mteja, kwa sababu watu wengi bado, kuna watu wengi hawana elimu. Kwa hiyo tunahitaji watu ambao wataweza kuwafikia wakawapa ile elimu. Kwa hiyo tunahitaji watu wa mauzo, yani vijana. Pia hii ni fursa, malipo ni mazuri. Kama upo Iringa, Mafinga, Makambako, karibuni sana.
0: Kwa kikubwa ambacho mna kiongelea ni kwamba mtu yeyote ambaye atapewa hiyo elimu kuhusiana na voda bima, alafu aende samtaani kwa ajili ya kuzungumza na watu wenye vyombo mbalimbali vya moto, azungumze nao, alafu watu wakate hiyo voda bima, si ndio? Nafasi zipo.
2: nafasi zipo za kutosha sana. Yani as long as wewe unaweza ukaongea na mteja, ukaelewa kwamba sisi tunaongelea kitu fulani na ukaijua huduma na ukaweza kuiwasilisha kwa wahusika. Kwa karibu sana.
0: Mimi matumaini yangu ni kwamba tuna Watanzania wengi ambao wana uwezo wa kumconvince mtu, wana uwezo wa kuelewa jambo, alafu ile jambo akaenda kulifafanua sehemu nyingine. Kwa hiyo inawezekana pia wewe ambaye unanisikiliza muda huu asubuhi saumu tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na watu kukaa nyumbani alafu wanaanza kuangalia mali za mzee, si ndio bana? Sasa inawezekana pia hata kama wewe ni mwanachuo pia umemaliza chuo, unadhani uko nyumbani muda mwingi unapenda kulala na nini kuangalia movie, unaweza kupata nafasi hii pia ukajiunga na ndugu zetu Vodacom, ukaingia mtaani kwa ajili ya kutoa elimu ya Voda bima, na pengine ukaingia makubaliano na Vodacom wakakupa namna wakakuwezesha namna ya wewe kuweza kuzungumza na watu na ukapata nafasi ya kukutana na watu. Alafu sasa najua kabisa kwamba hivi wanasema hivi, kuna ule msemo mmoja wanasema nini sijui mkono nini ndo anafanya nini sijui mwenye mkono nini wanasema nini sijui ndo nini sijui ndo nao kuna methali moja hivi
1: malizia ya mwisho afu utasema ya mwanzo.
0: Yani kwamba kila mbuzi atakuta kutokana na urefu wa kamba yake. Yes, kila mbuzi atakula kutokana na urefu wa kamba yake. Kwa hiyo kama wewe Mwenyezi Mungu amekujalia, unajua somo tunatofautiana. Kuna mtu mwingine ambaye anaweza kupata uelewa, akaenda kumuelimisha mtu mwingine na ikwake ikawa ni ajira, Kwa hiyo hii ni sasa kusema Vodacom wanatangaza pia ajira hizo kwa wale maafisa mauzo ambao wanatamani sana kujua jambo hili na hivi kwa mfano kama anataka afanye hivyo, anatakiwa kufanya nini? Hatua ambazo anatakiwa kuzifuata.
1: Vigezo labda.
2: Vigezo, mtu akisha tutafuta tutampa vigezo. Lakini ya kwa ataweza kutufikia, nitatoa hapa namba ni 0766991230.
1: Tunaweza kurudia tena
0: kidogo. Neema amekuwa mpole kidogo. Karibu.
2: 0767 66 99 12 30.
0: Rudia mara tatu hiyo namba.
2: 0767 66 99 12 30. Au pia unaweza kutuma CV yako au maombi yako kupitia email ambayo ni neemamaganda@gmail.com.
0: neemamaganda@gmail.com. Hiyo ni barua pepe ambayo pia kama nataka kutuma tunasema kwamba wasifu wako, sio?
2: Ndio ya kwa watu ambao wako Iringa mjini na vijijini, Mafinga na Makambako.
0: Okay. Sasa Neema, kuna sisi wengine tumeishia darasa 7. Tumeishia darasa 7, wengine tumeishia form 2. Hatukubahatika kuendelea na shule na nini. Vipi? Hata mimi naruhusiwa pia kuomba hizo nafasi za upande wa nani? au kupitia namba ya simu ambayo umeitoa hapo,
2: watapiga simu,
0: watauliza na wataweza kujibiwa. Anasema hivi, darasa linachukua muda gani na kazi inaanza lini? Mshahara wake shingapi? Maana mtu anatoka
2: pia hiyo ni changamoto. Yaani mtu hajajua kazi inafanyikaje, yaani kwamba unafanya nini, inakuaje, mtu anauliza mshahara.
0: Okay.
2: Hiyo pia ni changamoto kwa kweli. Inakuwaje mtu unauliza mshahara wakati hujajua pia kazi inafanyikaje?
0: Okay. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba hiyo namba ambayo tumetoa, tutarudia tena hiyo namba Neema Maganda ambayo umeitaja, ili mtu ambaye anatamani kufanya kazi pia aweze kupiga simu. Nahitaji kufahamu naye omba kazi na kuwa na vigezo gani, au nikienda tunapewa semina ya uelimishaji kivipi na nini? Haya, tutakupa namba ya simu kwa mara nyingine tena. Samani, naitwa Petro Sanga, naomba hawa wahudumu wa Vodacom watufikishie kwa wahusika, watujengee mnara hapa Mafinga, mtaa wa Muongozo. Tunapata shida kidogo, mtandao hatupati kirahisi. Kwa hiyo najua
2: tutafikisha pia
0: Veronica wa mauzo. Lakini nasema kwamba shukrani sana kwa ufanuzi mzuri sana kwa ajili ya Voda Bima. Asante pia Justin Dismas Kindole kutoka Ibangamoyo. Kuna mtu mmoja alikuwa amepiga simu hapa kupitia 0735018440. Nipigie simu yako kama kuna swali unataka kuwauliza ndugu zangu hapa na unataka ufafanuzi. Nipigie simu yako 0735018440. Kama kuna kitu ambacho hujakielewa kutoka Voda Bima ama mkopo huu kutoka Vodacom, na baada ya hapo sasa utapata uelewa mzuri juu ya hii huduma ambayo wanaitoa. Kwa kumalizia, kabla sijaja kwako Neema Maganda, Veronica, unalipi la kuambia wasikilizaji?
1: cha kusisitiza tu kwa wasikilizaji wetu ama wateja wetu, tunasisitiza kwa wale wateja wetu ambao tunachukua mikopo, tunaomba mlipe na mrejeshe kwa wakati. Na pindi mnapopigiwa simu, tunaomba mpokee simu mnazopigiwa. Wengine ni wazito sana kusoma SMS, ndio maana tunapiga simu. Kwa hiyo ukiona ile huduma kwa wateja inapiga, tunaomba mpokee. Sio kwamba wanataka kuwapa matangazo ama namna fulani. Ukishajijua ulichukua 33% ya mkopo wa bima, ukiona huduma kwa wateja wanakupigia, ni wanataka kukusaidia tu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tunaomba wateja wetu mlipe marejesho na mpokee simu za huduma kwa wateja.
0: Okay, sawa. Kuna mtu mmoja akasema huyu anayeuliza mshahara, mimi ninavyojua unalipwa commission, sio mshahara, kaandika hapa. Sasa maelezo mengi utapata nafasi ya kuyasikia hapo baadaye kupitia nambari ya simu. Kwenye line ya simu leo? Salama kabisa, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi? Haya, naona nitu kipengele. Leo?
3: Bali hapa studio.
0: Salama, naongea na nani?
3: Aiko ni Wahehe, si mwingine, George Walongera, tukapiga panda tu sasa.
0: Karibu bwana George.
3: Asante. Mimi nilikuwa nataka kuuliza kwa mfano chombo cha moto na miliki kama pikipiki. Gharama yake ya bima ndani ya hiyo miezi mitatu itakuwa ni shilingi ngapi?
0: Ndani ya miezi mitatu itakuwa ni shilingi ngapi kama anamiliki chombo kwa mfano boda boda. Haya, asante. Hello, kwenye line ya simu. Hello. Dugu yangu umepiga simu alafu unajisikiliza.
3: Habari.
0: Usijisikilize. Naongea na nani?
3: Naongea na James Kanyenda, mzee wa Kasusu.
0: Mzee wa Kasusu, karibu sana.
3: Asante. Mimi napenda kuwapa maua au watu wa Vodacom. Kwanza, cha kwanza, kampuni ya Vodacom miaka yote ina jina hilo hilo. Ina maana haitetereki wala haibabaiki. Na cha pili ni kwamba mimi zungu zangu za usafiri na kata bima yangu kutumia Voda bima. Kwa hiyo nawapa maua yao, wanafanya kazi nzuri sana.
0: Asante sana bwana Alkasus. Haya, asante sana pia kutoka hapo. Simu yangu ya mwisho hapa leo.
4: Halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka hapo?
4: Naongea na Jida Mandege Kibebe Bwawani.
0: Kutoka Kibebe Bwawani.
4: Naam, naam. Nataka niulize kwamba hiyo bima inaendana na nini? Labda unaweza kuwa na mashine pengine hata chemso ikaingia kwenye bima, au mashine za kumwagilia, au ni vyombo vya moto vinavyotembea barabarani tu.
0: Anasema kwamba je, ni kwa vyombo tu vya moto vinavyotembea barabarani au hata chainsaw ile ambayo mtu anakata miti na nini, anaweza kupata bima hivyo? Kwa hiyo watapata nafasi ya kuja. Asante pia kutoka Kibebe Bwawani, na pasi na shaka atakujibu hapa.
4: Sawa.
0: Naona simu nyingi kwenye, kwa upendeleo. Pole sana. Naona pia network ni kipengele kwenye line ya simu.
5: Bali asubuhi kaka.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Bahati Mrenga kimika ya Pawaga au pesa ya mboga.
0: Ndugu yangu pesa ya mboga.
5: Naam, naam kaka.
0: Karibu sana pesa ya mboga.
5: Bwana safi, naambia kaka.
0: Karibu, nimefurahi jina lako pesa ya mboga. Karibu.
5: Na sikuwe wala mimi kiukweli. Naomba tu Vodacom kwa siku ya leo. Kwanza nashukuru kwa ufafanuzi mzuri na vipengele vyao vyote ambavyo umeainisha hapo. Mimi ndio leo tunawashukuru kwamba kiukweli huduma zao ni nzuri. Kwa mimi leo tunazungumza simu kuwapongeza, ambao tuko pamoja na wao. Asanteni sana.
0: Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo hayo. Kwenye line ya simu leo?
6: Habari za hapo studio.
0: Salama, naongea na nani?
6: Naongea na Shangao Kibodi kutoka pande za Mbingeto.
0: Kutoka Mbingeto, karibu sana.
6: Yaani kwa mfano, nimenunua pikipiki kwa mtu.
0: Umenunua pikipiki kwa mtu?
6: Kadi.
0: Ehe.
6: Sijabadilisha jina, hapo inakuwaje?
0: Aha, kama hujabadilisha kadi ya pikipiki ambayo umenunua kwa mtu, si ndio? Na unataka pia upate mkopo, si ndio?
6: Ndio.
0: Haya, asante sana pia. Sikiliza redio. Kwenye line ya simu. Hello, usijisikilize kwenye redio yako. Tunaongea na nani?
7: Naongea na Edmund kutoka Ilula.
0: Edmund kutoka Ilula, karibu sana.
7: Naongea na Edmund kutoka Ilula.
0: Shida yako unajisikiliza brother, tunapishana.
7: Ah, sawa, asante. Kwanza napenda kutoa shukrani kwa Voda.
0: Naongea nataka ajisikie pia. Kaka Zori, naomba uliza, muda mwingine zinatumika kudai mikopo namba za kawaida tu, na wanadiliki kutishia kuwa tutafika kwa mtendaji wako. Je, hii ni sawa? Afisa mauzo, na mimi tuambie, mnatishia mpaka watu bora kombo. Tutafika mpaka kwa mtendaji wako na nini na vitu kama hivyo. Tujibu haya maswali machache ambayo wameweza kuuliza hapa.
1: Sawa. Kwanza tumjibu huyu aliyosema wanamtishia.
0: Wanatumia namba za kawaida na wanakuambia kabisa tunafika mpaka kwa mtendaji wako.
1: Kwanza, ikiwa alihudumiwa na mtu, yani kwa mfano SFU alimfikia akamhudumia.
0: SFU ni nani?
1: Yaani labda afisa mauzo tuseme.
0: Ah, okay, sawa.
1: Labda afisa mauzo alimhudumia. Mm. Anafaa ama anapaswa kumkumbusha. Mm. Yeye kama yeye, mbali na ile namba 100. Yeye ataweza kumkumbusha naye kumpigia simu. Mm. Yeye anaweza akamwambia mteja wake ikiwa bima yake itakanseliwa lini na anafaa arejeshe mwisho lini. Mhm. Mm-hmm. Lakini hawezi akamtishia mpaka kusema atampeleka kwa mtendaji. Hapana. Mm. Hiyo ni uongo.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Kuna yule aliyekuwa amezungumza swala la kwamba hivi, je, ni chombo cha moto tu peke yake ama hata mtu kama na chainsaw na nini anaruhusiwa?
2: Hapana, ni vyombo vya moto jamani. Kwa tuna kwenye vyombo vya moto tuna bajaji, pikipiki, magari, trekta. Yaani vyombo ambavyo ni vya moto
0: vinatembea barabarani.
2: Vinatembea, ya.
0: Ndio vinavyohusika asilimia kubwa. Sawa. Anasema hivi, samani, mimi nauliza, ukiwa hauna NIDA au una utambulisho wa taifa uwezi kupata mkopo?
2: Unaweza kupata.
0: Unaweza kupata.
1: Kikubwa awe na line ya Vodacom.
2: Yaani cha msingi ni mteja awe na line ya Vodacom. Ndio maana tunaita kidijitali. Yaani malipo ni kidijitali.
0: Okay. Mm. Kuna huyu kasema kwamba yeye anataka pia kupata mkopo lakini ile kadi hajabadilisha. Yaani tunasema ule transfer ownership, kwamba bwana sasa hii pikipiki ilikuwa ni yako Neema, umeniuzia mimi ya Zori lakini ile kadi bado inasoma Neema na mimi nataka mkopo, inakuwaje?
2: Ndio maana kuna sehemu pale wakati unakata bima tumekupa option pia ya kuandika majina ya mmiliki au mmiliki wa baadaye. Kwa unaweza kubadilisha ile ownership kama unajua kabisa kwamba utabadilisha, kwa unaweza kuandika yale majina ya mmiliki wa baadaye.
0: Okay.
2: Ile ni option namba moja. Pia kwa wateja wetu pia ambao wana smartphone wanaweza kutumia application yetu ya M-Pesa. Mm. Wanaenda pale kwenye huduma za kifedha, watachagua Voda Bima, wataenda pale. Kwa hiyo yani unaweza kama ni mfanyabiashara pia, jamani tunaomba mtuamini. Tunapokuja tukienda kuongea na nyinyi mtuamini pia.
0: Okay. Sawa, naomba turejee ile namba ya simu ambayo kama mtu anataka kuwa na maelezo mengine zaidi ya haya aweze kupiga simu.
2: 07 06 66 99 12 12 30.
0: Rudia tena.
2: 07 06 66 99 12 30.
0: Msikilizaji, hiyo ndio nambari ya simu ambayo kama unataka maelezo mazuri kuhusiana na mkopo wa bima na mambo mengine mbalimbali, hakikisha kwamba unawasiliana kupitia namba hiyo. Kwa kuyasema hayo, mimi niwatakia asubuhi iliyo njema na kila la heri. Lakini vile vile wewe ambaye unatamani sana kupata nafasi ya kuwa afisa mauzo, andika barua pepe neemamaganda@gmail.com moja kwa moja. Utapata maelezo mazuri hapo. Na kama huwezi pia, basi mawasiliano ameyatoa hapa Neema ili uweze kujua taratibu mbalimbali ambazo wako nazo. Baada ya kusema hayo, msikilizaji, sisi tutarejea.

0: thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
1: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 290,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Dayaka, no? Pipi! Aya, twende kazi. Magereo tunamaliza show kwa kuimba tu.
1: Sawa.
0: Jeshi la polisi leo wameomba udhuru kidogo. Mambo yamekuwa ni mengi sana.
1: So that.
0: Kwa hiyo
1: sahihi.
0: Kwa hiyo sasa na ukumbusha wewe pia msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia 88.9 popote pale ulipo, sisi leo hatuna la ziada, si ndio bwana? Nataka nikuambie
1: bwana, tuimalizie TBT kwa mtindo huu hapa. Sio kila siku.
0: Nyota yako.
1: Ya TID, TID. Sasa hivi anajiita Top in Dodoma.
0: Nice. Yuko uhamishoni.
1: Bwana we.
0: Sasa hivi tunaenda na mwendo wa 50-50.
1: Kwa watu sita. Shilingi 300 ambaye inakuhusu wewe.
0: Kupanga ni kuchagua. Niwaambie watu.
1: Mimi natamani ubonyeze mapema sana alafu tumalize na ngoma ya mwisho tuondoke zetu.
0: Kuna ngoma
1: mimi. Shilingi 56.
0: Shughuli ipo. Sawa. Ongera kwako pia ambaye una namba ifuatayo. Si watu sita tu pekee.
1: Ni watu sita, chap kwa haraka.
0: 0777. Hii namba gani? 07777.
1: Ipo.
0: Yaani 0777.
1: Kabisa.
0: Ni mtandao gani?
1: Ni mtandao kama mitandao mingine.
0: 0777. Haya sawa. 0777. 73 mwishoni 85.
1: Sawa, namba ya kwanza.
0: Namba ya pili hii naijua. 0786 296.
1: Nambari ya pili
0: mwishoni 88.
1: Sawa.
0: Namba ya tatu ni 0655. Hii naijua.
1: Sawa.
0: 319 mwishoni 00.
1: Nambari ya tatu hiyo.
0: Namba nyingine ni 0699. Hii nao.
1: Yaani unamaanisha kuijua kwamba ni nambari ya mtandao gani?
0: Mtandao gani? 0699 05 mwishoni 17.
1: Nambari ya 4.
0: Ya 4.
1: Bado nambari 2.
0: 0711 706 mwishoni 69. Na mwisho kabisa ni 0702. Hizi namba hizi. 0702. 213 mwishoni 3.
1: Tumesaidiwa hapa. 0699 ni Airtel.
0: Ile ya 0777.
1: Utatusaidia wenyewe namba hiyo. Na tumalizie bana na wimbo wa Together.
0: Together.
1: Wa Lady Jaydin na Spicy. Tuondoke zetu.
0: Together?
1: Mm.
0: Sasa together na nani?
1: Na wengine.
0: Together with who?
1: With anyone around us.
0: Kweli?
1: Yeah, sure.
0: Wimba nani?
1: JD na JD. Spicy.
0: JD. Spice.
1: Tuishi zetu, tuishie, tuishie.
0: Mbona, nani, it's not found.
2: Nilijua, mambo ni mengi.
0: JD. Unaitwaje?
2: Together.
0: Aupo. Together. Upo. Hakuna kitu kinakosekana hapa bana.
1: Najua wewe ni hujuma tu ulikuwa unataka kuniletea, na mimi nakwambia hujuma zako zimeshindwa.
0: Kuna mtu mmoja anasema sorry, taja namba zote kwenye nurupesa, kwa taja namba zote hata siku moja.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
1: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: zanate. Suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
1: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
10: Hii ni Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
11: Kipi tena?
12: Msumario.
11: Msumari una nini?
12: Unachoma
11: moyoni machoni.
12: Kote kote.
11: Baki story.
10: Hii ni Raha Leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM.
13: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
14: Kuwa uone michongo inavyofeli.
13: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
14: Haya.
13: Karibu tukupe story zote kali.
15: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
13: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: Leo ni Alhamis ya? Alhamis mambo ya TBT. Tasikia oh baby ayaya.
1: Mambo ya Tuesday.
0: Oh baby oyoyo.
1: Oh, oh baby.
0: Ayaya.
1: Oh baby.
0: Oyoyo. My baby, baby, baby. Ayaya, baby, baby, baby. Mwenye ala zake na hilo kingi.
1: Mwenye ala zake.
0: Mjini.
1: Sasa juu ni alam au ala za roho.
0: Haya, vipi ndugu yangu kwema?
1: Ha, mimi sijambo sijue.
0: Safi, habari za asubuhi.
1: Alhamdulillah, jakaza kallahu heri, niko salama.
0: Eh, ushaniacha.
1: Yaani namaanisha.
0: Jakaza alheri.
1: Alhamdulillah, jazakallahu heri.
0: Jazakallahu heri.
1: Arabic hiyo nimeongea leo Kiarabu.
0: Mwenye umo umo unapita.
1: Sasa siku zote sinaongeage kiheri, unasema oh feti unachanganya.
0: Mwenye tunaweza nikasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
0: Maana baba yetu ni mbinguni.
1: Shalom.
0: Shalom shalom eh.
1: Shalom. Mpendwa hiyo wapendwa.
0: Shalom anakujibu shalom shalom. Wapendwa katika Bwana.
1: Nini ile?
0: Nini?
1: Tumsifu Yesu Kristo.
0: Milele amina.
1: Milele amina. Wow.
0: Kingine nini unataka?
1: Kumbe nazijua.
0: Sema niko hapa.
1: Hala. Kingine?
0: Jimmy kutoka Kiesa anasema mmemkaja dada zangu.
1: Hasi alhamdulillah Jimmy, wewe ujambo? Yaani hapa sisi tumewamisi. Afu leo ndo tunaianza weekend.
0: Hasi kama kawaida. Wenyewe wote tunaanza weekend Alhamis.
1: Ukiona wewe unakwambia ukiona disku kuu unaenda kazini jitafakari.
0: Hiyo mishemishe sio
1: mishemishe sio kazi. Tarehe 3 mwezi wa 9 leo.
0: 2026.
1: Mwaka ndio huo.
0: Unayoyoma.
1: Udugu wangu vipi?
0: Ule.
1: Wewe mambo umeweka fresh yote.
0: Unajua unajua vile.
1: Majirani.
0: Mambo ni humo tu.
1: Majirani mambo ni hivi tu, mambo ni vyeni.
0: Nasema hivi dada zangu, kuna watoto 2000 wanakesha wanaangalia movie asubuhi, wanaamka saa 5, hawadeki, hawapiki hata chai tu, wanakera. Yaani hawapiki hata chai.
1: Yaani tayari kumekucha.
0: Na makuchaki.
1: Watoto 2000 sio na shida gani?
0: Ndio watoto 2000. Tunatetea kusudi msitu watoto 2000.
1: Tunawatetea kina udhalimu kina buju lakini ambebeki.
0: Lakini bado.
1: Hawabebeki.
0: Shule ni ile ile.
1: Mwendo ni ule ule.
0: Kazi ipo. Pita pita kama kawaida tuko nayo.
1: Somo la ziada vimbwanga.
0: Bila kusahau kumwagika kule. Lazima tumwage kama kawaida. Si tupo kwa ajili yako wewe ambaye unaitegea sikio 88.9 Nuru FM kwa nyanda za juu kusini.
1: Ndio.
0: Yaani si ndo wababe wa nyanda za juu kusini.
1: Sisi ndo wababe wao.
0: Atakayetokea nyoshe kidole.
1: Afu tumuone anaweza.
0: Unaweza.
1: Unamudu?
0: Unamudu bato?
1: Au wewe unapima maji ya bahari kwa ncha kidole?
0: Na kama unaweza pima.
1: Speed ya sauti za Simba ziko hewani, mtu mbili ndani ya track moja.
0: Alafu pia vile vile kama unaweza kugombana na Simba macho kwa macho. Anaenda kagombane naye.
1: Simba jeu ku red livers.
0: Alafu ni Simba jike, sio Simba dume. Maana Simba dume atakuonea huruma.
1: Ndio maana tu yani mpaka raha. Tunazima zote kama size hivi.
0: Tunawasha 88.1
1: moja tu.
0: Basi imeisha udugu wangu.
1: Shaishe.
0: Tunaenda break tukirejea hapa tunapita pita.
1: Tunapita pita yetu.
0: Ukitaka kuwa na kero ama una kero, raha leo grupuni kule tupo.
1: Kama kawaida.
0: Kwa ajili yako. Lakini ukiona unatumia simu ndogo bwana, basi unaweza ukatuambia kupitia nambari ya ujumbe mfupi hapo. Sisi tunaruka nayo kama kawaida kupitia 0766744292. Jamani si wenyewe ni binadamu.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo hatuwezi kujua kila
1: kitu.
0: Kwa hiyo kama lipo jambo wewe tuambie
1: tu. Watujuze tu.
0: Siko ni tunanongwa.
1: Namba ya kupiga simu ni ile ile 0767559806 na hiyo hiyo ukisave ndio ambayo unaingia nayo kwenye group. Wewe piga simu tuambie yaliyojili huko.
0: Wacha tufanye hivi kwanza udugu wangu.

0: Bounty huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Leo.
7: Ndugu wangu,
8: lazima utindinganye mama.
7: Kazi. Sasa Vodacom wanakuambiaje ndugu wangu? Wanasema kwetu sisi ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kuweza kufikia malengo. Na ndio maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Wakati zaidi ya kutumia emo mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Ndiyo. Au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu. Ya, simu yako wewe ambayo unatumia mtandao wa Vodacom. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na tunakuambia hivi, pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, ili uweze kuenjoy mambo mazuri yanayopatikana kupitia mtandao wa Vodacom. Vodacom tunakuambia ni zaidi ya nini?
8: Ya mtandao.
7: Ni zaidi ya mtandao. Mambo mazuri hayo kutoka Vodacom.
8: Ni kweli kabisa, wakati wote tunakuambia sisi leo tunakupatia pesa.
7: Mm.
8: Burudani
7: kama kawaida.
8: Na pesa yenyewe leo ni shilingi 300,000.
7: 300,000 mtonyo huo.
8: Sasa tunatoe ili tu enjoy weekend ya 50-50, tutoe 30-30, 20-20.
7: 20-20 ya buju.
8: Ah, buju.
7: 20-20. Au 30.
8: Au mshanchanganya, sijui ngo nafanya nini. Sasa mtu mzuri ndio.
7: Tuna 30 kwa watu 10.
8: 30 kwa watu 10.
7: Yeah.
8: Aya, siku ya leo bwana, kama hivyo tunakwambia cheza Nuru Pesa mapema sana.
7: Mm.
8: Ili tuweze kuenda weekend pamoja na nyinyi. Tunaondoka pamoja.
7: Asante.
8: Bwana tunakwambia kwa mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama aleli. Hawa ni watumiaji wa mtandao wa Vodacom. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, harikadhalika utaenda namba 4 tena kuweka namba kampuni. Pale kwa namba kampuni utaweka 553-111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Harikadhalika kiasi shilingi 1,000. Weka namba asiri kuthibitisha muamala wako ili uwe umesha shiriki kucheza Nuru Pesa. Lakini kwa Vodacom lazima ubonyeze 1 ili uweze kuwa umesha shiriki. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 01 alama leli, chagua namba 4 lipa bili, nenda kwenye namba 3 kuweka kampuni. Namba kampuni ni ile ile ibadiliki, 553-111. Ukiulizwa kumbukumbu weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1,000. Harikadhalika uteka namba asili, uwe moja kati ya watu ambao tayari wameshiriki kupitia mtandao wa Yas.
7: Haya, sawa. Hiyo ni mitandao miwili ndugu wangu,
8: eh?
7: Mtu ambaye anaipambania shilingi 1,030
8: asubuhi hii.
7: Mpaka hapo mchana mishale 5:57.
8: Yep.
7: Mambo

0: nakuwa yako mswado
1: kabisa. Lunch yako iende vizuri kabisa.
0: Eh, 30 nyingi ndugu yangu.
1: Inatosha kabisa kwa maisha.
0: Unapata lunch kwa hiyo kazini na nyumbani unatumia la mboga.
1: Ewa.
0: Kwenye pita pita udugu wangu.
1: Kwenye pita pita udugu wangu.
0: Tupite na lipi?
1: Tupite leo na mabosi wa kike.
0: Mabosi wa kike tena.
1: Mabosi wa kike wana changamoto sana.
0: Kulikoni?
1: Hasa unajua tena mtu afu Mwenyezi Mungu bwana fundi. Sasa hivi watoto wadogo wamejaliwa kuwa na pesa.
0: Sana.
1: Lakini waajiri wao ambao wamewajili wengi wamewazidi umri.
0: Watu wazima.
1: Watu wazima.
0: Okay.
1: Hasa unakuta mtu mwingine amemwajili mtu sawa na babake mkubwa, babu, baba,
0: shangazi yake.
1: Shangazi yake. Ila matajiri hao bwana mabosi vinywa vyao vimekuwa vina kauli nzito. Vina kauli tata. Wanapenda kutoa maneno mazito. Angalia anayemwambia ni nani. Kweli uwe mzidi kipato na umemwajiri.
0: Ana hela sasa?
1: Ah, pesa sio issue.
0: Si ana hela.
1: Nidhamu na heshima. Mbona yeye anafanya kazi kwa heshima kwako? Lakini hapo hapo kuna kuta katika uajiri huo kuna mwingine ni mdogo. Lakini anajua huyu mdogo naye nikimwashia moto huwa ananiwashia moto. Lakini watu wazima tali huwa wapendi mizozo na vijana wadogo.
0: Hapendi kelele.
1: Lakini changamoto mabosi wa kike au mabosi wa kiume mke wake. Naye si anaitwa mama bosi hivyo.
0: Mama bosi.
1: Sasa nadhani unaelewa maana ya bosi hana nguvu ila chawa ana nguvu. Wamekuwa wakorofi sana. Wamekuwa na kauli tata.
0: Wana majibu ya ovyo.
1: Wana majibu ya ovyo. Haangalia naye mjibu nani.
0: Anajibu vile anavyojisikia.
1: Sometime mtu ni weekend, sio siku ya kazi.
0: Ndio.
1: Unakurupuka kama chafya tu. Unapiga simu kwa sababu ni mfanyakazi wako njoo.
0: Unammudu.
1: Nataka hivi. Bosi, mbona hujaniambia mapema? Mimi niko mbali kidogo. Unakuja uji afa namalizia na kauli nzito. Kama watu walivyojaliwa sasa hivi kutoku hawezo kuzungumza bila kutamka magazeti tuseme kwa lugha nyepesi tunasema ni matusi lakini sisi tunasema wana maneno mazito.
0: Maneno makali.
1: Maneno makali. Wanapenda kutumia maneno ya maungoni kwa nini?
0: Na kitu kingine feti unakuta labda bosi hakuwepo.
1: Ndio.
0: Huyo bosi Binuru hakuwepo.
1: Ndio. Binuru.
0: Binuru hakuwepo ndio bosi mwenyewe.
1: Bosi wangu.
0: Kama hayupo wewe umekaa umetulia wateja si hamna. Labda kulingana na kazi ambayo
1: unafanya
0: leo let's say una biashara kwa umemtafuta mtu umemweka pale.
1: Ndio.
0: Uliyemweka pale ni sawa na Seki. Mama Nuru.
1: Mama Nuru.
0: Mtu mzima.
1: Au Mama Feti.
0: Au Mama Feti. Ukirudi mama watu wamekuona yule pale.
1: Unaanzia getini.
0: Unakuja. Akikuta umekaa. Yaani unakaa, unashindwa kukaa dukani unakuja kotia jua. Unashindwa kufanya kazi, unafanya kazi ya kupeluzi.
1: Wakati ashafuta vumbi.
0: Ashafuta vumbi mama.
1: Kazi, amefanya kazi zake zote muhimu.
0: Nenda sehemu ya chakula.
1: Ewa.
0: Sehemu hizi za kuuza vyakula.
1: Ndio.
0: Restaurant. Migawa, sehemu yote ile ambayo anauza chakula.
1: Hata mabosi wa majumbani hawa. Kuna wamama wanafanya kazi wanaenda na kurudi Nuru.
0: Akute umekaa.
1: Hao muda utakuwa yani wima.
0: Anataka unazunguka kama nyuki wa mashineni vile. Umeenda huku, umeenda kule, umeenda huku. Hataki akute umekaa. Jamani, hao nao ni binadamu. Hata kama Mungu akakujalia kipato, hatujakataa.
1: Ndio.
0: Umejaliwa kipato alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu. Basi hicho kipato chako kisiwe mwiba kwa wengine.
1: Isiwe fimbo kumchapia mnyonge.
0: Mama watu alikuwa amekaa, amepumzika pale sebleni, unarudi tu wewe unaanza.
1: Kosa.
0: Kwa hiyo umeona upate hata muda wa kupumzika.
1: Unaangalia TV hivi unajua shilingi ngapi?
0: Mtoto amekula. Nguo za mtoto umefua.
1: Ukiangalia mama mtu mzima anaweza kumwacha mwanao na njaa?
0: Umefua.
1: Ambaye sana mjukuu wake.
0: Anaanza kutafutiza vikazi. Kule jikoni umefuta.
1: Ukute tena ndio dereva. Dereva ndio mzee. Maana sasa hivi babu zetu nao wanachelewa kustaafu.
0: Hawataki kuachia ngazi. Kuna ile
1: majukumu Nuru sio wao.
0: Kuna ile tarabu achia ngazi bibi mchumo unaondoka huo.
1: Lakini sasa unakuta babu tena anatembea utazani ndio anajifunza teti ila ndio dereva wako.
0: Dereva wako.
1: Au ndio dereva gari ya shule.
0: Shuhudia anavyosemwa na bosi wake.
1: Bosi saa zingine hajamuona dereva kama yupo. Amekaa hata kule store tu kajinyosha babu wa watu ananyosha mgongo.
0: Kachoka mgongo.
1: Kachoka. Kelele za wanafunzi asubuhi na kuwapitia kutana na bosi anamtafuta sasa. Maneno mazito na huyu mzee siku yuko hapa anazeeka vibaya. Jamani. Kama anazeeka vibaya si umfukuze ofisini kwako.
0: Atafanya nini sasa?
1: Arudi

0: au ukarimu na heshima vina utofauti kwani?
1: Maana mwingine bosi akija anataka kila akifika tu pale wafanyakazi wake wanune, yani wasicheke, wasiongee.
0: Mkicheka nahisi mnamcheka yeye.
1: Bae mnamcheka yeye. Mkiongea
0: mnaongea nini?
1: Mnaongea nini? Mnamsema? Au mnapanga mipango ya kumdhurumu?
0: Hapana.
1: Ya kumrudisha nyuma kimaendeleo. Maana ni wanakwanza mabosi acha tu. Hasa wadada.
0: Wa mabosi wadada. Wa baba wala.
1: Ah, wanaga shida.
0: Yaani mbaba ukiona mpaka amepandisha kisukari unajua kabisa yule nyumbani hajanywa chai.
1: Na shida ukiona mbaba kama bosi wako ni mbaba, ampandisha kisukari ofisini.
0: Unajua kabisa leo nyumbani kumewaka.
1: Huko nyumbani huko alikotoka. Kuna shughuli. Hana pa kumalizia ofisi. Hana pa kumalizia shughuli zake. Anakuja hasira zake anazimalizia ofisini. Hiyo siku mjue kweli bosi yuko kimenuka. Lakini na ndio maana wengi wanaona bosi ni wa kike wa kiume. Wa kike hapana, mimi siwezi kufanya kazi. Bosi wa kike wa kiume, wa kiume.
0: Ndio maana hata nyumba za kupanga mtu anakuuliza umeoa? Ndio, hapana, sio kimpangaji aliyeoa. Anajua utaenda kazini utaniacha na hii shengesha hapa nyumbani.
1: Itakuwaje? Alafu hiyo anakaa na mama mwenye nyumba. Maana hata aliyepanga tu mwenyewe anataka mpande hadi mama mwenye nyumba yake.
0: Pale mtani kwetu kuna bibi mtu mzima wapangaji wake ni vijana. Afu masela.
1: Hawanaga shida. Vijana wa kiume hawana shida.
0: Kufagia uwanja wana unga bukubuku kwa bibi. Umeme wanalipa bila shida. Ataki wanawake nyumbani kwake.
1: Sisi Mungu atusaidie si wanawake. Kuna namna tuna
0: shida. Mungu atupe mwisho mwema.
1: Kuna namna tuna shida. Jamani watoto wa kike tunatakiwa kubadilika.
0: Tubadilike.
1: Tunatakiwa kubadilika. Hayupo atakaye kuja kubadilisha zaidi.
0: Hasilani habadani zaidi ya wewe mwenyewe.
1: Mwingine utaona ana hela nyingi. Nyingi lakini hajaolewa. Unajua kwa nini?
0: Tabia. Kamdomo.
1: Kwa sababu vijana wanakuja wanaona pale wanamfokea mama wa watu. Unamfokea baba wa watu mtu mzima umri umeenda. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu pale anatengeneza bustani yako. Ni gardener wako pale kwenye bustani yako.
0: Houseboy nyumbani kwako.
1: Okay. Kwa nini machelo kufungua geti? Upo na kijana ndo anasema huyu nataka nimuoe. Anakuja kukuta unafoka hivyo unamfokea baba wa watu. Kwa nini kachelewa kufungua geti? Kwa nini usishuke ukafungue?
0: Mwanamke una mdomo kama kinanda cha kanisani kimeanza kutestiwa sasa.
1: Hivi Daniel alisema ukiwa kwenye gari utakiwa kushuka kwenda kufungua geti.
0: Alafu anadestiwa kupiga gari na utazani geti. Sasa geti silinasikia kama linasikia siliweza kufunguka lenyewe. Kwa nini umechelewa? Hujasikia au ni muda wote? Huyo mtu anaka getini muda wote kama kengele.
1: Honi utafikiri filimbi ya dabi Kariakoo.
0: Harusi kwenda msalani.
1: Tunachoka jamani.
0: Mabosi.
1: Wadada hem tubadilike.
0: Hapo kabandika kucha ndefu kama steering, yani amezibandika kucha ndefu kama chepe.
1: Hataki kufanya kazi.
0: Steering yenyewe kushika shuhuri. Ndio alikula mtiani. Kucha anazoea unaona aibu wewe. Alafu pembeni unasema nimekuja leo na baba mtu. Kumbe anakuchola tu.
1: Anafanya hivi.
0: Mikono anaweka hivi utazani vidole vinauma.
1: Nani aliyekuambia utakuwa unazunguka wewe kaa pia? Kila ukienda ukirudi huko pale. Kesho kutwa
0: mnawapa kazi watumishi wa Mungu kuwafanyia maombi, kununua maji, mafuta. Kumbe tabia yako, tabia ibadilike kwa mafuta wala maji.
1: Jamani,
0: tabia badilika mwenyewe.
1: Watumishi wa Mungu wana mengi, kuna wagonjwa wengi sana ambao wanahitaji
0: huduma. Wanaacha kwa toeni watu makanisani wapelekeni nyumba za ibada. Mtu anaenda pokea mume napokea. Wewe tabia yako bwana wewe.
1: Badilikeni wadada.
0: Anapokea, pokea mume napokea. Unapokea mume kwa ni maombi.
1: Haya, pokea mume napokea. Unarudi nyumbani unamfokea mama watu anayekusaidia kazi nyumbani.
0: Alafu huyo ndio wewe umebaki nyumbani. Huyo unasema unategemea koe ndio amwishe kuamka. Akiamka anamwambia shikamoo mama. Mama watu anajibu maraba, baba chai tayari, anaekiwa chai kwa ukarimu. Mpaka anaanza kujiuliza hivi huyu ni mamake mzazi, dada wa kazi.
1: Anakuambia huyu ni
0: afu yeye sasa.
1: Asemi ni mama ambaye ananisaidia kazi za hapa na pale hapa nyumbani
0: ni mfanya kazi wa ndani mtu mzima hivi.
1: Ni mfanya kazi wangu.
0: Hawa dada.
1: Kazi wa dada. Mungu atusaidie. Wadada tubadilike. Hayupo atakaye kuja kutubadilisha. Ni sisi wenyewe.
0: Sisi tunaongeaga huko ndani. Tunaongea kama nuru kama tunapiga makelele hivi.
1: Naona tu tunapiga kelele shoga yangu.
0: Hapo kama kuna bosi tena wa kike ndo kisirani hapo anajivimbisha masikio.
1: Ametusonya.
0: Wewe ukitusonya sie kwetu ndo alhamdulillah zetu zinakumbua.
1: Utasikia nakwambia. Hao nao sasa wamekosa kazi ya kufanya.
0: Afu anavojikuta.
1: Hawana vya kuongea.
0: Hawana vya kuongea tayari. Anatuashia moto hadi sie ambaye hatuoni. Gogo ndugu wangu.
1: Anasema hawana vya kuongea. Kama hawana si wazime redio, redio tuzime.
0: Tuzime sisi zime.
1: Na ndio kwanza wengine wanaendelea kufungulia.
0: Alafu unakuta sasa kuna kama ndio wamekaa nyumba moja au mfanyakazi wako ndio anaongeza redio sasa.
1: Washa.
0: Fanya kazi zako zime redio. Makelele tu.
1: Una muda gani wa kusikiliza redio? Huyo mtoto umemlisha. Mtoto umemlisha, wewe umwai lini kukaa chini ukamlisha huyo mtoto wako? Hebu unajua kuna wanawake wengine tunavyozungumza hivi feti. Mtoto wake toka alivyoingia mtu wa kumsaidia kazi za pale nyumbani,
0: hajawahi kumpeleka kliniki,
1: hajawahi kumlisha,
0: hajawahi kumfulia nguo,
1: hajawahi kujua mwanangu huyu anaendelea je, hata kaenea acheze naye.
0: Hajui mtoto anakula chakula kiwango gani?
1: Hajui.
0: Yeye anachojua tu mtoto ampe tabu achezee, siyo iPad, game, katoka naye kapiga naye picha kampost.
1: Shule imekata.
0: Mtoto akiumwa hivi, unajua kuna wamama wengine wanachekesha. Hivi dada ulimpa mtoto dawa? Hivi dada huyo mtoto amechemka eh?
1: Mm.
0: Utadhani mtoto wa dada.
1: Mtoto akilala usiku, mama ndo dada wa kazi ndo analala. Mtoto akiumwa, dada wa kazi ndo analala naye.
0: Analala naye.
1: Asubuhi anamuuliza, "Vipi hali yake usiku alikuwaje?"
0: Kama katumwa. Unajiuliza huyo mtoto amempata bahati mbaya.
1: Vipi ndugu yetu? Wewe tunasema hapa mambo mengine ukiona wewe bado acha.
0: Acha.
1: Eh, usiharakie mambo.
0: Yaani mimi naongea tu kwa mapenzi na mahaba, nawaambia hivi, mabosi wa kike, acheni tabia za ajabu.
1: Wapunguze.
0: Afu mimi mkinichukia, I don't care.
1: Hujali wala nini?
0: Sijali wala nini.
1: Kwani bei gani? Shilingi ngapi labda kwa mfano?
0: Sisi tunawapenda bala. Ila tutawasema tu mpaka badiriki.
1: Acheni tabia za hovyo.
0: Hey.
1: Mabosi wa kike.
0: Ah, inakwaza sana.
1: Mm. Yaani iwe una biashara, iwe ni nyumbani, una mtu wa kukusaidia kazi, hata kama ni mdogo kwako,
0: muheshimu.
1: Muheshimu kwa sababu huyo ndo anayewapikia chakula chenu mnakula.
0: Alafu yeye ndo wa kwanza kubwata. Mbona chumvi ndogo? Chumvi ndogo.
1: Ah, tutachoka jamani.
0: Tutashindwa.
1: Ndugu wangu
2: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani unakwenda kesho ofisini na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Haya, kupitia 0766744292, nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza mundani hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana.
1: Ndiyo.
0: Ambapo ndipo takuwa tunatoka. Nasema hivi, shikamoo dede zangu, kweli mabosi wa kike wamezidi. Yani ukisikia tu honi ya gari, moyo mpaka unauma. Mana matatizo, anasema hivi, maana matatizo yamefika. Mama Jian kutoka Ihongole Mafinga ndiko ambako wanatokea. Anasema sasa hivi nimehamia kwenye nyumba yangu, anakuja japo tangu nitoke kwake sijawahi enda tena. Yeye ndo anayekuja, naomba ushauri niwe namsalimia au nikaushe tu, kwa sababu alinitamkia kuwa hanihitaji. Sasa naona yeye anasema hivi. Anasema okay, hii message imeanzia katikati. Chuma yenyewe ndio hii hapa.
1: Eti chuma yenyewe ni hapa. Unajua wewe nuru upepo sana.
0: Cheka udugu wangu.
1: Walaka huo. Mpaka raha.
0: Habari ya hapo studio wapendwa. Mwenzenu naombeni ushauri. Nimeolewa na mume wangu, alinipeleka nikakae kwa wifi yangu kwa dada yake. Yeye anasema tulikaa, baadaye tukaanza kupishana, mwisho akaanza kuambia majirani kuwa mimi nina tabia mbaya. Ilifika mahali hata story hamna ni salamu. Nikawa najiuliza shida nini, nashindwa kuelewa. Kuna muda akiamka kanuna, yani mambo hayapo sawa. Mpaka ikafika muda nikamwambia mume wangu mimi wifi hatuelewani, mpaka najikuta sipo huru mpaka kwenye kula mpaka nyingi.
1: Nipe hiyo namba ya simu kama hiyo message inakuchanganya. Zinavyoingia kwa zinakuchanganya. Hiyo namba
0: anasema mpaka kwenye kula.
1: Ndio.
0: Nikamwambia tu awe ananitumia hela niwe naagiza chakula, maana tulikuwa hatujahamisha vyombo, kwa hata kula nilikuwa nakula kwake. Wifi ilikuwa kero kwa kweli, alikuwa ananitolea maneno makali. Udugu wangu message yako ni ndefu. Anasema hivi, sasa hivi tumehamia kwangu. Haya bwana, acheni mawifi tabia mbaya.
1: Mawifi.
0: Acha tuende huko. Ujumbe wako ndugu yangu umenitoa jasho.
2: Vimbwanga.
0: Au unasemaje?
1: Fresh.
0: Sitaki kumkwaza bwana Chacha. Bwa Chacha.
1: Bwa Chacha.
0: Bwa Chacha, sitaki kumkwaza bwa Chacha. Mchungaji. Amezua gumzo kanisani baada ya kudai amempigia simu Mungu akiwa katikati ya maombi.
1: Mimi siwezi kukunda kwa hizi raha.
0: Umeelewa? Mchungaji.
1: Ndio nataka nikwambie, rudia tena.
0: Okay, unataka nirudie? Mchungaji.
1: Ndio.
0: Amezua gumzo. Baada ya kudai amempigia simu Mungu akiwa katikati ya maombi kanisani.
1: Mungu amempigia simu mchungaji.
0: Sikiliza taarifa hii hapa. Habari za asubuhi.
1: Alaba.
0: Umbea huu mimi jamani. Mchungaji mmoja kutoka nchi jirani hapo Afrika Kusini. Ya bwana amezua mjadala mkubwa baada ya kuonekana akidai amempigia simu Mungu moja kwa moja katikati ya ibada. Na mchungaji huyo bwana ameonekana kabisa akishika simu pamoja na maiki huku akisema, "Is this heaven? Heaven is online." Umeelewa uzungu eh?
1: Mimi nimeuelewa uzungu. Yale kiluga.
0: Na mchungaji huyo bwana amedai kuwa alikuwa akimwambia siri za mwanamke mmoja aliyesimama mbele yake. Ikiwemo majina ya ndugu zake. Na hata wagonjwa, magonjwa ya watoto wake, kwamba mmoja ana kifafa na mwingine ana pumu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumza naye akiwa anampa siri za huyo
1: za yule muumini.
0: Muumini
1: aliyoko mbele yake.
0: Aliyoko mbele yake ambaye anasema hivi, alikuwa anampa siri zake kwamba moja watoto wake ni wagonjwa, mmoja ana kifafa, mmoja ana pumu.
1: Kwa hiyo Mungu kampigia simu.
0: Katikati wenzetu wana raha jamani ya maisha.
1: Katikati ya maombi.
0: Katikati ya maombi.
1: Akapokea kaza kumwambia huyo muumini aliyoko mbele yako. Mtoto wake ana pumu. Mtoto wako
0: ana kifafa.
1: Ibada hizi.
0: Na matatizo mengine ya kwake.
1: Ni stori maneno. Huyo alikuwa anapiga ramli, alikuwa anaombea.
0: Anaombea, si umeona hapa kuna
1: Mungu anapiga simu nuru. Mungu anapiga simu.
0: Hasa tusemeje?
1: Mungu anamiliki simu.
0: Ameshika simu na mic akasema kabisa, "Is this heaven? Heaven is online."
1: Au bongo wangu unachelewa kuchanganya.
0: Kwenye kuchanganya wapi ndugu yangu Tete?
1: yani ubongo unachelewa kuchanganya mimi ama
0: au ubongo wako ni tete?
1: Ndio hiki sasa nacho yani najiuliza kwa unachelewa kuchanganya. Hiyo jambo ninapo litafakari. Halina mashiko si kweli? Wa Mungu anakupigiaje simu?
0: Jamani, ndio hivyo mchungaji kasema, hayo ndio mambo ya baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye ulimwengu wote huu.
1: Waumini, nimekubali maandiko yalisema.
0: Siku za mwisho zinakaribia.
1: Siku za mwisho zinakaribia na pia vile vile sio watu wasemao Bwana Bwana
0: wataona ufalme wa Mungu.
1: Haswa. Nafateni maneno, msifate matendo. Lakini sasa huyu hadi maneno anadanganya.
0: Kwa sababu gani feti mbele ya halaiki?
1: Hadhira.
0: Ya watu na waumini. Hauwezi mchungaji ukashika simu.
1: Halo Mungu.
0: Awe tafadhali bwana, ni mimi sitaki laana.
1: Tena mimi sitaki kumkufuru Mungu.
0: Sitaki laana kabisa.
1: Bo, unadanganya vitu ambavyo havipo.
0: Naomba unishushe feti. Utanipandisha baadaye.
1: Hapana.
0: Hapana. Sitaki.
1: Unaogopa?
0: Hapana.
1: Unataka kupandishwa? Nikushushe.
0: Nishushe tu ndugu.
1: Nimekushushe.
0: Nishushe ndugu yangu kwa
1: kweli. Hapana, hii too much.
0: Hii imezidi.
1: Huyu mchungaji.
0: Hivi kwa nini alikosa vitu vingine vya kuwashawisha waumini wake?
1: Ange hapa angeweza weka hata neno tu la kutoa sadaka nini?
0: Toa ndugu ulichonacho. Mungu
1: akupigia simu.
0: Medai Mungu amempigia simu. Anampatia siri za huyo mwanamke aliye mbele. Na huyo mwanamke anaonekana kabisa kapiga magoti, anafanyaje?
1: Anapokea huyo.
0: Anapokea.
1: Kwa nini
0: anapokea siri ambazo zinatolewa?
1: Unajua kuna
0: baadhi kutoka kwenye simu.
1: Mimi naamini walio wengi wanaotusikiliza ni waumini wa nyumba za ibada tofauti tofauti.
0: Ndio haswa.
1: Hebu tupunguze ile, ukiona kanisa tu jipya umeenda. Ukiona kanisa jipya limeanzishwa umeenda.
0: Hata kama kwenda feti, sawa, hatukatai watu kuabudu, hatukatai.
1: Hawa ndio hao wanaongezeka kila asubuhi.
0: Feti, mtu huwezi kumzuia kwenda kuabudu, nenda kaabudu, lakini akili yako umeiweka. Ndio
1: kwa huyu ambaye Mungu anampigia simu nuru.
0: Sasa tusemeje? tusemeje udugu wangu, sema mwenyewe. Nuru sema 1, 2, 3. Moja bora alisema, alijisemea nashindwa kuelewa.
1: Kwa kweli nashindwa kuelewa.
0: Hebu rudieni hiyo, Yesu akampigia mchungaji na kusemaje?
1: Mbona udugu wangu, tukikuwa tunapiga magoti usiku na mchana makwetu, Mungu atupigie simu.
0: Kama ni hivyo, kila mmoja angekuwa anahitaji.
1: Hata kama hatuna huo upako. Mungu angepita katika kaya ya kila mmoja mmoja siku nyingine kutupigia simu.
0: Hata kama sio kaya, hata kama ni foleni mwenzangu, tungesimama tu.
1: Mingi kwa tushafikiwa toka umri tulizaliwa mpaka leo.
0: Leo kweli.
1: Tungekuwa tushafikiwa.
0: Kwa kweli, hata kama ni barua tungeandika tu. Na hiyo simu unaiweka makumbusho.
1: Napanda juu naenda kwa Mungu. Hayo, unafika mwisho wa mti unaanguka.
0: Unaanguka, alisema napaa yule, unakumbuka
1: alisema. Alisema eti anapaa.
0: Anapaa naenda kwa Mungu.
1: Waumini. Kwa nini wamekuwa wanawadanganya watu?
0: Waumini wanampigia hivi makofi.
1: Unapaa kwenda kwa Mungu huko juu ya mti. Hata Yesu mwenyewe alifanya hivyo jamani.
0: Ile anaruka tu. Mungu akasema unanijaribu.
1: Unanijaribu? Kamchukua. Yaani aibu utaona wewe.
0: Sema hivi bwana. Kwanza tufanye hivi, alafu tutakuja kusoma ujumbe wako msikilizaji. Kwanza wacha tufanye hivi.
2: Umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa wewe nawe? Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo. Ni wapi huko? Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Raha Leo.
1: Haya, boxer wanakuambia boxer 125 HD bingwa ni Heavy Duty na bingwa wa faida. Sasa ukuwa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD ili uweze kupata mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Na boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata waranti ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Pia boxer 125 unaambiwa ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Wewe kama unahitaji boxer hii 125 HD, fanya kupiga simu kupitia 0800 710060. Sisi tunakuambia mabingwa ni Heavy boxer 125 HD. Kwa wale ambao wameitumia hichi Kiswahili ninachokizungumza, basi wanaelewa vizuri kabisa kwa utulivu. Anasema kweli hiki kizazi cha nyoka. Nimeamini eti mchungaji kampigia Mungu simu kweli. Yaani ni maajabu. Tomo Gulumo kutoka Kinyanambo. Mafinga mafingane. Huyo mchungaji ajui hajui kushawishi. Ametumia njia ya Mungu ila hii dunia du. Haya bwana. Sawa, huyo anasema hivi. Huyo mchungaji hajui kushawishi, anasema hii dunia du. Sasa huyo dada hivi atakuwa ameamini kuwa kweli Mungu amempigia simu kwa mchungaji wake? Na mimi mwenyewe nashangaa kama unavyochangaa wewe ndugu yangu. Huyo anasema kwa kweli mabosi wa kike wamekuwa gumzo sana kwa wadada wa kazi. Anaitwa Mama Devota kutoka Isimani Mangawe, na Wile Kalinga kutoka Kilolo. Anasema jamani, hao wa Saudi wametufukuza kwao ili wao wanaongea na Mungu. Wile ndio connect doti. Anasema hivi, hiyo kali. Na mimi naomba namba ya Mungu Edgar Maginga kutoka Image Ibumu. Huyo sio mchungaji, ni tapeli sugu. Anaitwa Esa Uchaula kutoka Ikwega Kisembo, ndiko ambako anafanyaje anatokea. Ndugu yangu wewe, ukituma message moja inafanyaje? Inatosha. Msomaji ni huyu huyu. Hakuna msomaji mwingine. Anasema nipo Ilula, Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Anasema iamini dini unayoiamini. Saizi makanisa yanayoibuka siku hizi yanahubiri mambo mengi ili wajipatie fedha tu na si vinginevyo. Patrick Nzala ama Baba Precious ndio jina lake hilo. Haya bwana, sawa. Na Musa wa Babas kutoka Ilula Nyakilomo, ndugu yangu huyo anasema mchungaji atupumzishe kidogo. Tupumzishe bwana, tushushe, safari ni ndefu sana. Jamani, watu tunamchukuliaje Mungu? Matapeli sugu. Odile Sakalilo, kumbe kuna watu wanamiliki namba ya Mungu na hawasemi. Kama idii kutoka Mafinga, tunaangamia kwa kukosa maarifa jamani, siku za mwisho hizi. Yaani katika maisha wanakuambia hivi, chaguzi ni nini? Ni ya kwako. Usuke au unyoe. Hakuna atakaye kuja kulazimisha. Bwana Mama D wewe suka.
2: Hapana.
1: Hayupo. Eti Mama J wewe toka Mafinga unyoe. Hayupo. Yaani kila mmoja atachagua yeye. Mimi ni suke au mimi Mama Alvin ni nyoe. Bwana Mama Alvin anasema hivi, nani kasema? Ni uongo dede zanguni. Hakuna mwenye namba ya Mungu, dunia simama ni shuke. Anatokea Ilala Mkwawa.
2: Si tumefikisha tu Kimbwanga leo.
1: Tumekufikishia tu taarifa.
2: Ndio muone yale mambo yanavyoenda.
1: Mambo ndio haya yanavyoenda. Na ukikaa ndani kuna watu wanakutana na hivyo vimbwanga. Haya kwa... niambie, una matatizo yako, umeenda kwa mchungaji.
2: Ndio kaombewe. Anapokea simu kutoka kwa Mungu.
1: Una imani mwenyewe na huyo mchungaji.
2: Utajiuliza, mimi nimeenda kwa mganga kienyeji, nimeenda ibadani.
1: Wana sikizi watu wana imani na wachungaji kuliko
2: imani. Wewe utasikia naenda kwa mtumishi wangu, lakini shika tu kichwa. Mambo yangu yanaenda. Anakutabiria kila kitu.
1: Lakini shika tu kichwa mimi. Umaskini basi. Nimenunua gari.
2: Sasa wameamua kufikia stage kusema mpigiwe simu na Mungu anaeleza matatizo yako.
1: Pokea gari.
2: Napokea.
1: Pokea nyumba.
2: Napokea.
1: Pokea ndoa.
2: Mbona unaulizi kazi yangu sasa? Napokea.
1: Wewe kazi yako?
2: Pokea nyumba, napokea. Una biashara? Hapana. Una kazi? Hapana. Mama wa nyumbani.
1: Mungu atanipea.
2: Uone Mungu unataka kumpa kazi ngumu ya utendaji kazi.
1: Mungu atanipea.
2: Pokea mume, napokea. Wakati dada una kisirani, una kisukari hatari. uishi na mwanaume aina yoyote, huyo mume unapokea kutoka wapi?
1: Kazi zenyewe zinakushindwa kufanya za kwako.
2: Mvivu.
1: Nguo zako tu ufui.
2: Ufui.
1: Sio za nje wala za ndani.
2: Za mwenzio utaweza.
1: Za mwenzio utaweza.
2: Napokea.
1: Bwana anavaa majinsi asubuhi na jioni, kazi yake ufundi gereji. Utaweza wewe kufanya kazi?
2: Unatafuta mtu afue nguo za mumeo.
1: Unatafuta mtu afue nguo za mumeo. Wewe unalana wewe binti?
2: Unaweza kweli?
1: Ah.
2: Zinakutosha vizuri.
1: Wapumzisheni watu.
2: Ah.
0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-346 22482. Karibu KUOM.
2: Yeah, ladies and gentlemen, kindly introducing to you Chief of

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
4: Hello.
5: Hello.
4: Habari.
5: Salama.
4: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
5: Kuna ungana hizi doli mungu kutoka ikongosia.
4: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
5: Ndiyo.
4: Umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza mara mbili.
4: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
5: Ndiyo.
4: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
5: Nimecheza saa mbili. Na hii saa ngapi?
4: Na saa hivi. Haya bwana, sisi saa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
5: Aisee, shukrani sana.
4: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
5: Nimeiona hapa, message imeingia tu.
4: Ah, tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi?
5: Naam.
4: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
5: Bado siangalia, nimeona message kwa
4: hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
5: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Hizo ni wakweli.
4: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
5: Hapo ni bila kuchoka.
4: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
5: Ya, shukrani sana.
4: Haya, wape hai uko uliko.
5: Haya.
4: Haya, ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, ili ni lesala pili la Raha Leo. Ni kubusti na mimi ndugu yangu.
6: Hata usinibusti na
4: ni kubusti maana nakujua.
6: Ni lesala pili.
4: Dakika ni ya 11 saa 5 za asubuhi.
6: Mimi naendelea kukumbusha kwa wale ambao sikuambia jinsi kucheza Nuru Pesa kupitia Airtel Money pamoja na Halo Pesa. Naomba niwajuze. Kwa hiyo unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli, chagua namba 5 fanya malipo, harakadhalika chagua namba 4 kuweka namba kampuni. Namba kampuni ni ile ile 553
4: ndio
6: 111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Harakadhalika kuweka namba siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Huo umeshacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel Money, bila kusahau wale wanatumia Halo Pesa.
4: Ndio.
6: Bwana, utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli, chagua namba 4 kufanya malipo, harakadhalika chagua namba 3 kuweka namba kampuni. Lakini katika Halotel tunakwambia weka namba ya biashara.
4: So,
6: namba ya biashara ni 553 111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiulizo kiasi eka shilingi 1000. Utaweka namba ya siri kuthibitisha muamala wako ili uwe mmoja wa watu ambao wanaondoka na shilingi 30 inapotimia saa 5 na dakika
4: 57. Haya, kabla ya somo la ziada, wacha niangazie ujumbe ambao msikilizaji umeweza kutuma humu ndani kupitia 0766744292. Anasema hivi, habari hapo studio dada zangu.
6: Nzuri.
4: Ukweli mimi nashindwa kuwaelewa. Huyo mchungaji anayempigia simu, anayempigia Mungu simu, du, hata kama huna akili, lazima ujiongeze. Vedastus Chuhila kutoka Ilula Ilala. Ulivyoshangaa na sianza kunimeshangaa hivyo.
6: Na pia vile vile Vedastus. Tukwambie jambo moja, unajua mtu akisha kuwa na imani yake na mtumishi wake,
4: uwezi kumtoa,
6: uwezi kumwambia kitu.
4: Naelewi.
6: Hata anapodanganywa ndio anagongelea msumari hapo. Pale anapoambiwa uongo ndio anang'ang'ana hapo. Kwa hiyo unakuta unaambiwa la kuambiwa changanya na lako.
4: Anasema hivi Dafeti, shida waumini wengi tumeegesha imani kwa mchungaji. Alafu Mungu nyuma, hakika ni rahisi kudanganyika. Jailos Konzugala kutoka Mafinga, na hiyo ndio changamoto.
6: Tumepotea.
4: Mtu anamwamini sana mchungaji.
6: Kuliko
4: anasema
6: Mungu.
4: Hivi neno la Mungu linasema, jihadharini na manabii wa uongo. Sasa ndio hao, siku za mwisho zimefika. Mungu atusaidie jamani. Mchungaji wa wa Mnazi Kitwiro, atupumzishe kwa sauti za muziki.
6: Ila waje.
4: Siku atulani. Kwa watu wasisifu na kuabudu.
6: Hapana. Ajisebege chalamila. Ukiona unapigiwa makelele sijui na nani mtu wa baa. Nawe kanisani ongeza sauti. Ukiona kanisani akupigia kelele,
4: nyumbani ongeza sauti.
6: Nyumbani ongeza sauti. Ayo ni mapambio.
4: Anasema hivi, Nuru na Feti, nawapenda sana dede zangu, mnanipa raha sana hapo studio. Chungaji wa saizi waongo sana, hawana ushawishi kwa waumini wao. Eston Mienga kutoka Mafinga, Kinyanambo, Anja, panda ya nini ya Madibira. Lakini huyo anasema huyo hakuwa mtumishi, bali alikuwa mfanyabiashara. Hawa wachungaji wamekuwa matapeli sana. Wenda hiyo simu alikuwa anapokea ya mke wake, naitwa Kennedy Nyigo.
6: Au ndo ile mganga wako amekwambia utanipigi? Yeah. Nitakupigia na kusikiliza, niko live. Wewe unasema uko live na mganga naye anakusikiliza.
4: Yuko live naye.
6: Anakutamkia sasa mambo ya ramli.
4: Bila chenga.
6: Wewe unadanganya watu ni Mungu.
4: Oscar Kilave kutoka Nduli anasema ujumbe, tuko pamoja.
6: Tuko pamoja pia.
4: Haya, si tupo na wewe mpaka mishela 6 kamili za mchana ndipo tunatoka.
1: Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 1050 mpaka 1060 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako

0: 50 mpaka 1,600 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, hee.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 10.

12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 92 8 52 au 0753 18 15 24 na 0755 912 39 97. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani?

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi.

0: Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 95 9367.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386289.

0: utamaduni wa kila siku.
1: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Uchaguzi ni

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 92

0: 0752 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872000.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: mtu alizaliwa mara ya pili sio mwasi. Moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio mwasi. Tarudia tena. Mtu alizaliwa mara ya pili, moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio mwasi. Na kama sio mwasi, maana yake ni kwamba hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi. Na kama hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi, maana yake ni kwamba ibilisi hawezi kumlazimisha huyu mtu afanye kitu ambacho hakitaki. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tunasema maswali muhimu kuhusu dhambi, na tulikuwa tunaangalia dhambi ni nini mbele za Mungu. Na kwa vipindi vitatu vilivyopita tumekuwa tukiangalia dhambi kwa maana ya asili ambayo imezaliwa na kutokuamini. Na tukaona kwamba dhambi mbele za Mungu, na kwa maana hiyo mbele ya Yesu Kristo ambaye ndiye atakayehukumu walio hai na wafu, maana yake dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Hiyo ndio tafsiri ya Biblia ambayo inatupa. Na kwa maana hiyo tuliona Adam na Eva walipoacha kumwamini Mungu wakaingiwa na hii asili ya dhambi. Na matokeo ya asili ya dhambi ikawa ni mauti. Lakini mtu anapomwamini Yesu Kristo anapata asili ya haki. Na hii asili ya haki matokeo yake inakuwa ni uzima wa milele. Kwa hiyo nikakwambia leo nataka tuangalie maneno mawili. Tuangalie yale maneno mawili ambayo nilikwambia, anomia pamoja na hamatano. Lakini tuangalia zaidi anomia, kwamba wasi kuvunja sheria anachokizungumza mzee Yohana katika waraka kwanza wa Yohana 3:4. Kumbuka rafiki, mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako alivyokueleza. Na kwa maana hiyo kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kufikiri kwako, kuna mchango moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kufika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0785 0789 500 2 0789 500 2. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tuendelee na somo letu, lakini kabla hapo nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukiwashirikisha wengine kile ulichojifunza na ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili ya usajili wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana. Kumbuka unapowaombea simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Na penda kutoa shukrani za dhati pia kwa kuwea hapa umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Hamna kitu kilicho cha maana rafiki kama kubadilisha maisha ya mtu mwingine, na haswa na mabadiliko ya kweli ni yale mabadiliko yanayotokea ndani ya mtu kwenda nje, na sio yale mabadiliko ya nje. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana sana kwa upendo wako, kwa uti wako. Fanya bidii. Baada ya kusema hayo, nataka sasa tuendelee na somo letu. Kumbuka kama nilivyokueleza na nitaendelea kusisitiza tena, tuliona kwamba dhambi ni tatizo la kiroho kwa maana ya neno hamartia. Nikakwambia pia kuna neno lingine linaitwa anomia ambalo linazungumzwa katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 na mstari ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari ule wa 4. Anasema hivi, anasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa anavyozungumzia uasi ni nini? Uasi dhidi ya Mungu. Uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Tunaenda sawa rafiki, kwamba anazungumzia dhambi, tafsiri nyingine, njia nyingine ya kuangalia dhambi, kwamba dhambi ni uasi dhidi ya Mungu, ni uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Sasa nikupeleke haraka haraka kwenye Agano la Kale, ukisoma utaona kwamba dhambi ilikuwa ni kuvunja sheria ama kufanya uasi dhidi ya amri ambazo Mungu alikuwa amezitoa. Na kwenye Agano la Kale, kwa maana ya agano ambalo walipewa taifa la Israeli, walikuwa wamepewa sheria 613. Na kwa maana hiyo ilikuwa unapovunja sheria yoyote, maana yake ni kwamba sio tu kwamba unahesabika kwamba umefanya uasi kwa maana ya dhambi, lakini unahesabika pia umevunja sheria zote 613. Sasa katika Agano la Kale ndivyo ambavyo Mungu alikuwa akidili na taifa la Israeli, kwamba anaangalia sheria yake inasema nini, alafu mwenendo wa wana wa Israeli unapimwa kwa kuangalia hii sheria. Na muda wowote unapokuwa umevunja, umekwenda kinyume na hii sheria, maana yake ni kwamba wewe umefanya uasi dhidi ya Mungu, maana yake ni kwamba umetenda dhambi mbele zake. Na kinachofuata ni adhabu. Mshahara wa dhambi of course ni mauti. Kwa hiyo unapata adhabu. Sasa ndio maana unaona taifa la Israeli walipokuwa wakiasi maagizo ya Mungu walikuwa wanakumbwa na majanga. Sasa tunapokuja kwenye Agano Jipya, swali linakuja, okay, kwa hiyo kwenye Agano Jipya, maana yake Agano Jipya lina tofauti na Agano la Kale. Bwana Yesu kabla ya kwenda msalabani, katika Yohana 13 mstari wa 34 hadi 35 anaambia wanafunzi wake, amri mpya nawapa, amri mpya naachia, nawaacheni, pendaneni ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi. Kwa lugha nyingine tunaambiwa tupende wengine. Sasa hiyo ni kabla Bwana Yesu hajaenda msalabani. Baada ya Bwana Yesu kwenda msalabani, kufa na kufuka, sisi tulipozaliwa mara ya pili, tumezaliwa tukiwa ni watu tunaopenda. Najua inakushoku hiyo, lakini huo ndio ukweli rafiki. Kwa sababu Warumi 5:5 anasema upendo wa Mungu, pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu. Kwa mimi na wewe tulivyozaliwa mara ya pili, tumezaliwa tayari tukiwa na asili ya upendo. Tunapenda. Na ukitaka kujua unapenda, angalia jinsi ambavyo wewe ulizaliwa mara ya pili, ulivyo na kiu na shauku ya kuona mtu mwingine anaokoka. Angalia jinsi ulivyo na kiu na shauku ya kuona mtu mwingine afanye dhambi. Ndio maana ukiambia fulani amefanya dhambi unaumia. Kule kuumia ni kwa sababu ya upendo wako kwa yule mtu. Na huo upendo unatokea nini katika moyo wako? Kwa sababu ulivyozaliwa mara ya pili, sio tu kwa umezaliwa na moyo mpya, lakini tayari pendo la Mungu limekwisha kumiminwa moyoni mwako. Kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu aliyoko ndani mwako, sio tu kwamba anakuwezesha wewe kupenda, lakini yeye amekufanya wewe upendo. Una asili ya pendo kama ambavyo Mungu ni pendo. Sasa nitaiacha hiyo hapo, afu tutairudia. Kwa hiyo kama nilivyosema, hili neno tunaliangalia hapa ni neno la Kiyunani, la Kigiriki, ambalo nimekuambia nini, ni anomia. Sasa hili neno anomia, kama nilivyokueleza, maana yake ni kukataa kutii sheria ya Mungu au kuvunja sheria ya Mungu kwa makusudi. Na Yohana alitumia ndio anasema atendaye dhambi afanya uasi. Maana kana vunja sheria ya Mungu. Sasa tuangalie mtu aliyezaliwa mara ya pili kuhusiana na hii dhambi na uzungumzia hapa anomia ikoje. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Waefeso mlango wa pili. Waefeso mlango wa pili na mstari ule wa kwanza. Sasa kumbuka, kabla hatujasoma, nikukumbushe tena rafiki. Tuliona katika Yohana 3:16-17 kwamba Mungu ameupenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee afe msalabani, ili kila mtu amwaminie nani, huyu mwanake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu, asipotee ama asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Ama anasema, Biblia barija anasema uhai wa milele. Alafu msada wa 17 anasema, kwa maana Mungu Baba hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali alimtuma mwana ili auokoe ulimwengu. Kwa nataka ushike ili rafiki. Mungu hayuko kinyume na ulimwengu. Mungu anaupenda ulimwengu. Ndio maana akamtuma mwana wake wa pekee aje kuuokoa ulimwengu. Ndio maana Wakorintho 2:5-19 anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo pale msalabani akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Sasa nafahamu dhana iliyoko kwenye kanisa ni kwamba Mungu anachukia ulimwengu. Lakini Biblia inasema Mungu anaupenda ulimwengu, ndio maana akamtoa mwana wake ili nini? Ili afe na kulipia dhambi za watu, ili kila mtu anayemwamini mwana wake asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo ukiwa na hilo kichwani kwamba Mungu anapenda ulimwengu, anapenda watu wake. Sasa twende tusome Waefeso mlango wa 2, tuanze na mstari wa kwanza. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Makosa na dhambi zenu. Anasema mlikuwa wafu. Kumbuka mshahara wa dhambi nini? Mauti. Maanake ni kwamba ulipomkosea Mungu, unapomkosea Mungu, unapofanya dhambi, maanake umeingia kwenye mauti. Sasa zingatia alivyosema rafiki. Barua ya Waefeso wanaandikiwa watakatifu, watu ambao wamezaliwa mara ya pili, watu ambao wanamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo anawaambia nanyi mlikuwa ni wakati uliopita. Mlikuwa. Angesema mtakuwa ni wakati unaokuja. Mmekuwa ni wakati uliopo. Hapa anasema mlikuwa. Kwa hiyo maana yake anasema zamani. Nini? Kabla ya kuzaliwa mara ya pili, kabla ya kumwamini Yesu Kristo. Kumbuka dhambi ni kuto kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa, maana yake anomi ya kuvunja sheria, na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Tatu, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia ama fikra, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Nne, asa lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa upendo wake mkuu aliotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Sasa taratibu. Kwa anasema nini? Anasema kabla ya kuokoka sisi tulikuwa ni wakosaji na wenye dhambi. Wakosaji na wenye dhambi. Kwa lugha nyingine anasema tulikuwa tunamfuata ibilisi. Tunamfuata nani? Tunamfuata ibilisi ambaye anaitwa mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Kwa lugha nyingine sisi tulikuwa ni waasi. Tulikuwa nini? Tulikuwa ni waasi. Kwa hiyo hapa dhambi inavyozungumziwa kwenye Waefeso 2:1 neno ni lile neno amartia. Lakini ninachotaka ukione ni kitu hichi kwamba trespasses maana yake ni kwamba ni kuvunja sheria ya Mungu, kwenda kinyume na kile ambacho Mungu amekisema. Sasa anasema kitendo hicho kilitufanya sisi kuwa waasi, kama ambavyo watu wa ulimwenguni ambao wako chini ya ushawishi wa ibilisi, chini ya udhibiti wa ibilisi, ni waasi. Kumbuka, aliyesababisha dhambi ikaingia ulimwenguni ni uongo wa ibilisi pale bustani ya Eden, ambapo alimwambia mwanamke, mkila hamtakufa hakika, pamoja na kwamba Mungu alisema mtakufa hakika. Kwa huyu ibilisi kupitia uongo bado anadhibiti watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo, na kwa maana hao watu wanaitwa waasi, wanaitwa wana wa hasira. Hasira ya nani? Hasira ya Mungu. Ana sasa ninyi zamani mlikuwa sehemu ya hao watu. Mlikuwa wakosaji, mlikuwa wenye dhambi, kwa maana kwamba mna asili ya dhambi, na ndio maana mkawa mnaenenda mnavunja sheria ya Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema na kwa upendo wake mkuu ametuokoa kwa neema yake, sio sawasawa na matendo yetu, bali sawasawa na neema yake. Kwa hiyo ametutoa kutoka katika hali ya uasi. Kwa hiyo mtu alizaliwa mara ya pili sio muasi. Moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio muasi. Tarudia tena. Mtu alizaliwa mara ya pili, moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio muasi. Na kama sio muasi, maana yake ni kwamba hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi. Na kama hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi, maana yake ni kwamba ibilisi hawezi kumlazimisha huyu mtu afanye kitu ambacho hakitaki. Watu walioko ulimwenguni ambao bado ni waasi hawawezi kumkatalia ibilisi. Mwana wa Mungu ana uwezo wa kumkatalia ibilisi. Ndio maana rafiki, kwa mfano, wewe ukitukana sasa hivi ndani unajisikia vibaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili yako ni asili ya haki na utakatifu, sio asili ya dhambi. Ndio maana unajisikia vibaya. Lakini mtu wa ulimwenguni ambaye hajazaliwa mara ya pili, ambaye hamuamini Yesu Kristo, akitukana anaona kawaida, wala ashtuki. Kwenye kila sentensi moja mbili lazima aiunganishe na tusi, na ni lugha ya kawaida, hapate shida kabisa. Lakini wewe unapata shida. Mtu wa ulimwenguni wa duniani akiamua kuvuta sigara ama whatever, hapati shida kwa sababu ni asili yake. Lakini wewe mwana wa Mungu unapata shida. Na of course nafahamu kuna shida nyingine tunazipata kwa sababu ya mafundisho mabovu. Kuna vitu tunaambiwa ni tatizo, wakati si tatizo. Hiyo tuache, tafika kwa mbele baadaye. Lakini nataka ulione hilo. Kwa hiyo wewe sasa hivi sio muasi tena. Ndio maana ibilisi akikudanganya ukafanya tendo linalokubaliana na asili yake, na asili yako ya zamani ya dhambi, unajisikia vibaya. Kwa nini? Kwa sababu wewe huna asili ya dhambi, na wewe sio muasi. Mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo ndiye aliyekuokoa, akakutoa kutoka kwa ibilisi, akakuleta kwake, akakutoa kwenye asili ya dhambi, akakuingiza kwenye asili ya haki, akakutoa kwenye uasi, akakuingiza kwenye utii. Kinyume cha uasi ni utii. Kama uamini kwamba wewe ni mtii, ngoja nikupe ushahidi. Twende kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza. Nitaanza mstari wa ngapi? Mstari wa 13. Angalia Petro anavyoandikia Wakristo. Anasema, kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkimtumainia kwa utibilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. 14. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, kama watoto wa kutii, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Sasa viko vitu vya kuzungumza hapa. Kwa kitu cha kwanza, Petro, mtume Petro anasema, ninyi mliozaliwa mara ya pili, ninyi ni wana wa kutii, sio waasi. Sasa kwa nini anasema sisi ni wana wa kutii? Ni kwa sababu ya utii wa imani tuliouonyesha kwa Yesu Kristo. Ndio maana Warumi 1:5 anazungumzia utii wa imani. Lakini pia ukienda mbali zaidi, ukienda kwenye, sasa nitarudi hapo, najua Petro amesema uone mtakatifu kama baba yenu alivyo mtakatifu. Unakuwaje mtakatifu? Unakuwa mtakatifu kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tukienda kwenye Waebrania mlango wa 5 inazungumzia habari za Yesu. Nitaanza mstari wa 8 mpaka nani, mstari wa 7, sorry, mpaka mstari ule wa 9. Anasema yeye, yani Yesu, siku hizo za mwili wake
2: alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata. 9. Naye alipokusha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Sasa anapozungumzia utii hapa, maana yake anazungumzia utii wa imani. Ndio maana kwenye Warumi 10 anasema mstari wa 16, sio wote walioitii habari njema, kwa maana Isaya anasema nani aliyeziamini habari zetu. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba mimi na wewe tulipozaliwa mara ya pili, rafiki, tumezaliwa tukiwa watii. Sisi sio wana wa kuasi tena. Kwa hiyo utaanza kuona kitendo cha mimi na wewe kumwamini Yesu Kristo, kitendo cha mimi na wewe kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, moja kimesababisha asili ya dhambi, hamartia, imeondolewa. Dhambi ambayo ilikuja kwa sababu ya kutokuamini. Mbili, imesababisha hali ya uasi tuliokuwa nao kwa sababu ya ibilisi kutenda kazi katika maisha yetu, nayo imeondolewa. Na sasa hivi sisi ni wana wa kutii. Sijui kwa wananipata, rafiki. Sasa hivi sisi ni wana wa kutii. Na iache ikae namna hiyo. Sasa hivi sisi ni wana wa kutii. Sio waasi tena. Kumbuka, uasi ni kwenda kinyume na sheria ya Mungu. Agano la kale walikuwa na sheria 613. Katika agano jipya, mzee Yohana anasema katika waraka kwanza Yohana 3. Labda tukasome pale katika waraka kwanza Yohana 3. Tuanze mstari wa 28 na 22 mpaka 23. Waraka kwanza Yohana 3 mstari wa 22 hadi 23. Anasema hivi. Tuanze 21. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri mbele za Mungu, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi, kama alivyo tupa amri tuzishike. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba amri aliyotupa Bwana Yesu ni kuliamini jina la Yesu na kupendana sisi kwa sisi. Kwa hiyo wewe ulizaliwa mara ya pili, si tu kwamba unaliamini jina la Yesu, lakini unapenda wengine kwa sababu una asili ya upendo ndani mwako, kama nilivyokuambia. Warumi 5:5 nasema pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu. Ndio maana nikakwambia kiu na shauku yako ni kuona mtu mwingine ameokoka, amezaliwa mara ya pili. Leo hii ukisikia mpendwa mwenzako kwa mfano amekengeuka, ameacha, labda ameamua kurudi kwenda kwa waganga wa kienyeji, unaumia ndani mwako. Kile kinachoumia ni upendo wa Mungu ndani mwako, sababu una asili ya upendo, hutaki apotee. Maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae pekee ili auokoe. Kwa kama ambavyo baba anajisikia mwanae anavyopotea, anataka kumrudisha, ndivyo maana wewe unasikia. Ndio maana wengine nasema jamani, tunaende tukamtembelee, tunaende tukamtie moyo, tunaende tukazungumze naye, tumrejeshe kwa upole. Unadhani inatoka wapi hiyo kitu? Ni kwa sababu wewe sasa hivi tayari una asili ya upendo, kwa hiyo kupenda kwako ni automatically. Unasema vipi lakini ninapochukia mwingine? Ndio maana unapochukia mwingine unajisikia vibaya, kwa sababu asili yako wewe ni kupenda, sio kuchukia. Ndio maana unajisikia ovyo, kwa sababu asili yako wewe ni upendo. Narudia tena. Wewe huna asili ya dhambi, una asili ya haki kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini mbili, wewe sio mwasi, wewe ni mtii kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Wewe hauko tena chini ya ushawishi wa ibilisi, roho yule atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. Kwa nini? Kwa sababu umezaliwa mara ya pili, umeokolewa kwa neema. Kwa mpaka hapo, rafiki, tumeshaangalia hamartia, tumeshaangalia anomia, kwamba uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Tumeona kwamba wewe ulizaliwa mara ya pili, umezaliwa ukiwa mtii. Wewe sio mvunja sheria tena. Wewe ni mwana wa Mungu aliye mtii kwa sababu ya imani yako kwa Yesu Kristo. Unauliza sasa vipi kuhusu amatano? Vipi kuhusu matendo ya dhambi? Maana yake hapo ndo palipo na ishu. Kwa hiyo naamini umenielewa. Kwenye habari ya asili ya dhambi, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, Mungu ameshughulikia milele. Tutakuja kuangalia huko mbele. Tutakuja kuangalia huko mbele. Ama labda tutaangalia kipindi kinachokuja ili tukate mzizi wa fitna kabisa. Tukishamaliza kuiangalia hiyo, ndio tuje tuangalie vipi kuhusu matendo ya dhambi. Manake wewe unapofanya kitu kinaitwa dhambi mara tano, manake ni kwamba haina maana una asili ya dhambi hamartia, na wala haina maana kwamba una anomia, kwa maana ya kwamba wewe ni mwasi. Ndio maana unajisikia vibaya. Ambaye hajisikii vibaya ni mwasi, ni ana asili ya dhambi. Lakini kwa yote mwenye asili ya dhambi unapata shida kuonyesha na kuthibitisha kwamba si tu kwamba umezaliwa mara ya pili, lakini kwamba umeoshwa, umetakaswa, umehesabiwa haki mbele za Mungu. Kupitia nini? Kupitia imani yako kwa Yesu Kristo, na kupitia kazi ya Roho Mtakatifu ya kukuosha na kufanya upya katika Kristo Yesu. Kumbuka, dhambi ni kuto kumuamini Yesu Kristo, ni asili. Uasi ni kuvunja sheria ya Mungu, lakini wewe ni mtii, sio mwasi tena, kwa sababu unamuamini Yesu Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama.
0: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia: 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamka wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Halo?
2: Halo, habari?
1: Salama, kwema?
2: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
1: Naam.
2: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
2: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
2: Hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
2: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nakaa Ihongole.
2: Ihongole. Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
2: Mara mbili, Sasa
1: ndiyo.
2: Muda huu Mr. Money ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mbona kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
2: Na okay, Mr. Money ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
1: Na asante sana.
2: Ndio unaiangalia vocha yako?
1: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio nitaiangalia.
2: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saizi asubuhi. Kwa sababu sijawahi kujaribu lakini nikasema ngoja leo asubuhi nicheze. Nilipiga wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sisi nikacheza.
2: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukrani.
2: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
2: Haya, shukrani sana.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoka.

0: tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
2: Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
7: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika Busati la michezo. Karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi, kikosi cha Simba kipo katika maandalizi tayari kwa ajili ya safari kuelekea Malawi kuivama Mighty Wanderers katika mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali amesema maandalizi makubwa yanafanywa kwa lengo la kuhakikisha wanakwenda kuchukua matokeo katika mechi ile ya ugenini. Wakati ya kijiri, kikosi cha wananchi da Young Africa kimefanya mazoezi mara baada ya kuwasili kule Gaborone katika nchi ya Botswana kwa ajili ya kuwakabili Gaborone United katika mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo kimataifa ni kuhusiana na timu ya taifa ya Uganda chini ya umri wa miaka 23 imeweza kujiondoa katika mashindano ya kuwania kufuzu fainali za mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 23 kutokana na kutopata fedha za kutosha kumudu gharama za mashindano hayo. Wakati ya kijiri pia, taarifa nyingine ni mara baada ya Lionel Messi kutangaza kustaafu soka la kimataifa, Argentina imeanza kupanga maisha ya timu hiyo bila nahodha wake muda mrefu, huku Nico Paz akitajwa kuwa chaguo la kwanza kuvaa jezi nambari 10 ya Lionel Messi. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Leo tuna maokoto kupitia Nuru Pesa, shilingi 100,000 ipo kwa washindi watano. Kila mmoja atakuwa na shilingi 20,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Dau ni shilingi 1,000 tu. Naweza kukufanya kwa miongoni mwa wale washindi wanaojishindia vibunda usiku huu.
8: Unazungumza na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
9: Ah, Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
8: Salama kabisa.
9: Wanasemaje Ilole?
8: Ah, kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
9: Ah, Vitus umepokea?
8: nimepokea message hapa. Makofi.
9: Ah, Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
10: Makofi.
8: Asante sana.
9: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka eh?
8: Nilikuwa nasikiliza.
9: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio eh?
8: Kwa kweli.
9: Ah, basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
8: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live yani.
9: Mzigo unatoka.
8: Mzigo unatoka, uhakika. Ah,
9: Vitus unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
8: Hapana.
9: Ah, basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
8: Amina.
9: Bwana mimi nikutakie kila laheri na basi lolote litendeke hapo na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
8: Sawa sawa.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio nikulovisha yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuli kweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikulovisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, ah mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Busati la michezo.
2: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
10: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
7: Yes, bwana Sports Triangle iko mezani hapa kujadili tukio la kimichezo, lakini kukumbusha una nafasi ya kuendelea kucheza Nuru Pesa, lakini pia nikukumbusha una nafasi ya kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742 92. Kuna mtu hapa anasema Fidhi, vipi jamvi leo likoje? Bwana Soka Loto pia ipo, jamvi lipo ambalo la kufanya wewe hapo uweze kujishindia fedha kuanzia mkeka wa timu 5 mpaka timu 15. Unaweza kutengeneza mkeka wako ambao unakufanya wewe hapo uweze kujishindia mpaka shilingi milioni 250 kupitia Soka Loto. Odds mlima zipo Betika, kamata odds zako kwa uhakika, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kubadilisha maisha yako. Ingia kwenye menu ya mtandao wako kwa ajili ya kuweka fedha katika akaunti yako ya Betika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa au Mpesa au Mix by Yas, utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo, na nambari ya malipo utaandika hii na kutajia 54 54 54. Kumbukumbu namba malipo ni 889, lakini ili uweze kubashiri utabonyeza *149 *16 alama ya reli, utachagua namba 2 kufanya ubashiri, utachagua namba 1 kuweka mechi kali za leo ili uweze kupiga fedha. Ukishinda tu malipo ni papo kwa papo, chaguo la mabingwa ili Betika. Na leo kuna michezo kati ya Real Sociedad anacheza na Celta Vigo, Toulouse leo pia atacheza na Lille, lakini pia kuna michezo ambayo itapigwa baadaye. Cagliari anacheza na Hellas Verona, kwa hiyo hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo. Huenda ukajishindia vibunda, tengeneza jamvi lako ili mambo yaweze kuwa mazuri. Bwana Simba wanaendelea na maandalizi na kikosi kipo tayari kwa ajili ya kuivama Itli Wanderers katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ambayo itapigwa tarehe 6. Ahmed Ali amesema ameshafanya maandalizi makubwa na wanaelekea katika mchezo huo kwa ajili ya kupata ushindi huko huko ugenini. Huyu hapa Ahmed akizungumza.
11: Kikosi kimeendelea na programu ya mazoezi baada ya kumaliza mechi yetu ya ligi kuu dhidi ya Geita Gold, tukarejea tena katika uwanja mazoezi kwa ajili ya kuboresha pale penye mapungufu na kuondoa makosa hapa na pale, na kwenye ubora kuongeza ubora ili twende tukafanye vizuri katika mchezo wetu wa ligi mabingwa dhidi ya Mighty Wonders. Mchezo dhidi ya Mighty Wonders ni mchezo mgumu, lazima tufanye maandalizi makubwa. Inapokuwa ligi mabingwa Afrika, unapokwenda kucheza na bingwa wa nchi husika, haiwezi kuwa mechi nyepesi. Kwa hiyo tumefanya maandalizi makubwa na bado tunaendelea kufanya maandalizi makubwa. Leo tarehe 2 tumesaliwa na siku 3 za kuendelea kufanya maandalizi makubwa, twende tukapate matokeo mazuri katika mchezo wetu huo. Kwanza lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunapata ushindi ugenini, na hatuendi kwenda kutafuta sare ama kufungwa sijui magoli machache. Tunakwenda kutafuta ushindi, na tunaamini kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, maandalizi ambayo tumefanya, ushindi utakwenda kupatikana inshallah. Tarehe 3 saa 1 kamili usiku ndio safari yetu itaanza. Itaanzia Ubungo pale maeneo ya Ubungo Plaza, saa 1 kamili tutaingia kwenye magari na kuanza kuondoka. Niwakumbushe wale wote ambao wanasafiri kwenye mtindo huo, cha kwanza cha kuzingatia ni hati ya kusafiria, passport, hakikisha inakuwa mbele kama time. Cha pili ni kadi ya manjano, kwa maana yellow fever, hakikisha uko nayo, na tuzingatie muda kwa sababu tunakoenda ni mbali.
7: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali, na tayari kikosi kimeshaanza wako tayari kwa ajili ya safari ya kuelekea kule Malawi kwa maana ya mashabiki. Kwa hiyo ndo hivyo, shaanza safari kule, lakini mashabiki wenyewe wamezungumza wakisema kuwa wanataka ushindi ugenini ili waweze kutengeneza mazingira ya mechi ile marejiano. Hawa hapa mashabiki wa Simba,
12: kikubwa tumejipanga kwa sababu uwanja ambao tunaenda kuutumia tunaujua, ni uwanja wa Bingu pale Lilongwe Malawi. Ni uwanja ambao nahisi tunaenda kuacha na nyufa, kwa sababu si mara nyingi tunasema ugenini kama nyumbani, afu nyumbani inabaki kuwa nyumbani. Hapa unapotuona sisi ni kikundi ambacho hatuangaliagi mechi, kazi yetu ni kushangilia, huwa tunaangalia mechi marudio.
13: Tunachotakiwa kuhakikisha timu yetu inapata ushindi kwenye haya mashindano ili kuenda hatua inayofuata. Na cha kumshukuru Mungu, wachezaji wetu wanakuaga wanafanya vitu vyote, lakini sio kwenye haya mashindano. Kwa hiyo ni waahidi kama sisi mashabiki tunaenda kuwawakilisha, tunahakikisha tunarudi na ushindi hapa nyumbani na kuendelea na sehemu inayofuata.
14: Sisi huwa hatupoi. Yaani unajua ukisikia rais wa hamasa, maana yake sisi ni hamasa mwanzo mwisho. Kama unataka kuzungumza mezangu hapa kwamba huwa sisi hatukai, na sio kawaida yetu. Sisi bila tuangalie kazi yetu ni kuanikiza uwanjani. Na ndio shughuli zetu sisi, ukisikia hamasa maana yake kazi yetu ni kuanikiza. Kwa hiyo kwanza tushukuru klabu yetu ya Simba Sports Club kwa kuandaa safari ya kwenda Malawi kwa sababu sisi mashabiki.
7: Bwana, ndo hivyo umesikia, hata mashabiki ambao wamefurahishwa pia na kitendo cha uongozi wa klabu ya Simba kuhakikisha wanawawekea mazingira ya kusafiri kuelekea Malawi kuisupport klabu yao katika mechi dhidi ya Mighty Wanderers, mechi ambayo itapigwa tarehe 6 saa 10 kamili jioni kwa saa za Kibongo Bongo. Asante sana kwa message zenu wote ambao mnaendelea kuzituma, endelea kuandika kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766742 92. Sasa mambo yanazidi kwenda kwa kasi sana, kwa hiyo yanakuja yanapita, lakini bado lipo. Kutokea enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo bado lipo. Kutokea enzi za tano mpaka vyama vingi bado lipo, yani linatamba vizazi vyote, kutoka mwaka 47 millennials na sasa Gen Z, lipo likiwepo na litakuwepo, inastajabisha. Kwa kama umeshagundua nazungumza nini, hili ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Doom yanatengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya

0: kwa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty card ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka kwa bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo litakuwepo lipo lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji zaidi, kama unahitaji huduma, basi unaweza kupiga simu bure. Nambari yao ni 0800 750194. Narudia 0800 750194. Watafute uweze kuwezeka bati kwa ubora. Bwana meneja kikosi cha Yanga Walter Harrison amesema ameshukuru pia mara baada ya kufika salama kule Gaborone na wakiikuta hali ya hewa kama ya jiji la Dar es Salaam, na wamewasili kwa ajili ya kukiwasha dhidi ya wenyeji Gaborone United katika mchezo wa kwanza ligi ya mabingwa Afrika. Na kikosi cha wananchi da Young Africa siku ya kesho kutwa Jumamosi saa 2 usiku watashuka dimbani kwa ajili ya kupepetuana na kikosi hicho. Huyu hapa Walter.
1: Baada ya mazoezi ya leo, kesho pia tutakuwa na mazoezi hapa kwa ajili ya kuendelea sasa na maandalizi ya mchezo husika. Lakini baada ya mazoezi ya kesho, kesho kutwa, siku moja kabla ya mchezo, tutakuwa kwenye uwanja wa mechi ambao ndio tutaenda kucheza mchezo husika, kama ambavyo kanuni za michuano hii ambavyo zinaruhusu siku moja kabla ya mchezo kuweza kupata feeling ya uwanja ambao utaenda kuchezea. So leo it's very light, kesho kidogo tutaona sehemu ambayo tumefika, na siku moja kabla ya mchezo nadhani mazoezi yatakuwa mepesi kwa ajili sasa ya kuwa tayari kwa mchezo huo. Na tunaushukuru uongozi kwa jinsi ambavyo umeweza kufanya maandalizi ya kuweza kuhakikisha timu inakuja hapa mapema ili kuweza kuzoea mazingira na hali ya hapa kabla ya siku ya mchezo, kitu ambacho ni muhimu kabisa kama ambavyo unajua. Kuweza kupata ile feeling ya sehemu mpya unahitaji angalau masaa 48 mpaka 72 ili kuweza kuzoea. So kama ambavyo unaona pia hali ya hewa sio mbaya sana, kwa maana sio joto kali, hakuna baridi, so kidogo hali iko kama Dar es Salaam.
0: Bwana, ndo hivyo kikosi cha wananchi na chenyewe kimeendelea na mazoezi kwa ajili ya mechi yake ya Jumamosi dhidi ya Gaborone United. Nakumbuka siku ya jana usiku Yanga waliweza kutambulisha rasmi jezi zake zitakazotumika katika mchezo hasa mechi zile za ligi ya mabingwa barani Afrika, huku zoezi likifanywa kwa namna ya kipekee mara baada ya kuongozwa na mwandishi wa habari maarufu za michezo kutoka Italia, Fabrizio Romano. Na Romano ambaye ni miongoni mwa waandishi wanaotambulika zaidi duniani katika masuala ya usajili wa wachezaji ameshiriki katika tukio hilo la utambulisho wa jezi, akitoa pia katika kifungashio maalum na kuitoa moja baada ya nyingine, utambulisho ambao pia umeongeza mvuto katika maandalizi ya klabu ya wananchi kuelekea kampeni yake ya ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka huu, huku jezi ikiwa sehemu ya utambulisho wa klabu hiyo kimataifa. Kushiriki Romano anayetambulika zaidi ni kwamba kumeufanya pia kuwa aina yake na kuongeza mvuto kimataifa. Yanga ambayo ni moja ya klabu kongwe zenye mafanikio makubwa Tanzania inaingia katika msimu mpya wa mashindano ya CAF ikiwa na matarajio kufanya vizuri na kuendelea kujiimarisha katika soka la Afrika. Jumamosi watakuwa ugenini pale Botswana kukabiliana na Gaborone United, kisha watarudia Dar es Salaam tarehe 12 ikiwa ni hatua ya awali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Anasema niwatakie safari njema mashabiki wenzetu wa Simba wanaenda kutuwakilisha katika mchezo wa klabu bingwa hapo Jumapili Malawi. Isaac Msola yuko Mafinga Luganga, anasema anaitwa Kabawa Kiuno kutokea Itunundu Pawaga, anasema Yanga ushindi kama kawa. Saluvino Kaoko kutokea Ihemi anaitakia Simba ushindi. Asante pia Simba na Yanga lini tena kunako ligi kuu. Afidhi ni kweli TMA ya Arusha miamia Iringa, ni taarifa ambazo zipo ni kwamba timu hiyo imenunuliwa na wadau wa soka Iringa. Kwa hiyo tunasubiri kwa ajili ya kuweza kuona timu hiyo kishiriki katika championship, na kama ikifanya vizuri basi malengo ni kucheza ligi kuu Tanzania bara msimu wa mwaka 2027-28. Maanake 26-27 watakuwa na shiriki championship. Ramadhan kutokea Itona Mufindi anasema nimetandika jamvi nasikiliza Radio Nuru FM, hakika 2026 tuna toboa. Asante sana Yohana Muyala kutokea Itamba, nimekusoma Swaiba. Anasema

0: Anaitwa Ima Vunja Bay. Anaitakia ushindi timu yake wananchi Young Africans. Godi kutokea Ugesa Samani. Yanga anacheza lini? Yanga nishakujuza anacheza tarehe 5. Nikushukuru kwa message yako pia ambao umeweza kuituma hapa Nuru FM. Jafari Muhando kutokea Matalawe Kigamboni. Nimekusoma pia. Asante. Anasema makirikiri wafungeni hao Yanga. Asante kwa message yako pia. Nasibu Lubavu kutokea Gole Jumapili Simba ushindi. Hakuna kingine. Saiton Sai Kiwele kutokea Kikombo Mafinga. Kila laheri, anasema kila laheri timu zote za Tanzania zinazoshiriki mechi za kimataifa. Mechi hizo tuko pamoja sana. Anatufuatilia kwa uzuri katika busati la michezo. Asante pia kwa message yako Bryson Kivamba kutokea Ilula Mtua, mtaa wa Mlolo. Anasikiliza busati la michezo sauti iko juu pamoja sana kaka. Anasema TRM, anatokea maeneo ya TRM Iringa. Anasema anaitwa Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM. Anaendelea kulifurahia busati la michezo. Bwana Singida Black Stars na wenyewe pia wameanza safari ya kuelekea Afrika ya Kusini kwa ajili ya kuikabili Al Ghazal katika mchezo wa kwanza. Mratibu wa timu hiyo Gazalo Chalamila amesema maandalizi yamekamilika, kila kitu kipo sawa. Na wanaelekea Sudani Kusini wakiwa na matumaini makubwa ya kufanya vyema.
1: Kikosi chetu tumesafiri na wachezaji 20 pamoja na technical bench pamoja na viongozi wa klabu 4. Maandalizi kwa kweli yamekamilika. Tumecheza mechi nyingi, nafikiri tumecheza mechi nyingi za ligi. Maandalizi yako sawa sawa na kwenye management tuko vizuri, kila kitu kiko sawa. Na tunaenda Sudani tukiwa na matarajio makubwa ya kurudi na ushindi kwa sababu maandalizi yote kimsingi yamekamilika. Na tarehe 6 tutacheza inshallah, wakae kwenye TV waangalie. Na tunataka tuwaambie neno moja tu kwamba tutawaangusha, tarudi na ushindi kutoka Sudani na kusubiri mechi ya marudiano Dar es Salaam.
2: Si tumejipanga vizuri, tulitumia mechi mbili za nyumbani kama maandalizi na tuko tayari kwa ajili ya kushinda mechi hiyo ya CAF Confederation.
0: Bwana, ndo hivyo, umesikia taarifa hiyo kuhusiana na kikosi cha Singida Black Stars ambao wao watacheza dhidi ya timu ile ya Al Ghazal ya Sudani Kusini. Kwa hiyo na wenyewe pia wamejiandaa vyema kwa ajili ya kuwakabili wapinzani hao. Msikilizaji, andika ujumbe wako kupitia 0766744292. Kumbuka hili ni busati la michezo likiongozwa nami Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. Saiba anasema vipi, mechi zitakuwa mubashara? Bwana, mechi zitatangazwa, zitarushwa mubashara, zitakuwa mubashara kupitia Azam TV kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo unafurahia, kwa sababu mashabiki wa soka wote wanaendelea kupata burudani ya viwango vya juu, hasa michuano ya CAF ambayo imerejea kwa kishindo kwa sababu miamba ya Tanzania Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi wa 9. Ndio hivyo. Bwana, mechi itapigwa tarehe 6, mechi ya kikosi kile cha Al Ghazal dhidi ya Singida Black Stars. Mechi ikipigwa saa 10:30 jioni kwa saa za hapa Bongo. Meshak, nikushukuru sana. Ngoja nilipe bili, nitakaporejea nitakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: Ah jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
5: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
6: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
4: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
7: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
4: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
5: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
8: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
5: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
7: Ujumbe huu umelitoa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Habari?
11: Kwema, kwema.
10: Habari ya asubuhi?
11: Asubuhi bro, kwema.
10: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Noropesa. Wewe unaitwa nani?
11: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
10: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
11: Kinyanambo C.
10: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
11: Ndio.
10: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
11: Ndio.
10: Wewe unacheza Noropesa?
11: Ndio.
10: Umecheza mara ngapi Noropesa tangu ilipoanza?
11: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
10: Umeangalia simu yako?
11: Ndio.
10: Jambo umeliona hapo?
11: Bado sijaona.
10: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
11: Naona hapo.
10: Umeiona SMS?
11: Ndio.
10: Umeiona message?
11: Ndio, nimeona message hapa.
10: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
11: Bana wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
10: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
11: Wacheze.
10: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
11: Hilo Paulo.
10: Paulo kutoka Kinyanambo C.
12: Nuru FM busati la michezo, unasikiliza mimi kigeregere yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu bwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM busati la michezo.
13: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
14: Safari nawakuta.
13: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolea na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana, watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
14: Lazima wakufuate.
13: Ndio manake.
15: Busati la michezo.

0: Yes, bwana Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa Nuru FM. Nikukumbusha dakika chache zijazo ndio kutangaza washindi wa Nuru Pesa watakaoondoka na vibunda vyao usiku huu. Washindi wa 5 kila mmoja 2020 pale ambapo draw itakuwa imechezeshwa. Nasema naitakia timu zote za 4 kila laheri katika michuano ya kimataifa. Itapendeza kama timu zote zitarudi na matokeo mazuri. Sasa hizi Simba na Uyanga tuweke pembeni. Andrew Samuel Mgogosi kutokea Ugesa. Captain, tuatakie Simba kila laheri katika safari ya kwenda Malawi. Anaitwa Ephraim kutokea njia panda ya Tosa. Asante sana Nuru FM, tunapata kwa uzuri kabisa. FS Chaula yuko Magunga. Asante sana, anasema anatakia Yanga ushindi goli mbili kwa bila. Mama Devota kutokea Isimani Mangawe ndiko anakopatikana pale. Justin Gaudensi Mdegela kutokea Nduli Airport anaomba kujua Simba watacheza saa ngapi. Mechi ya Simba itakuwa saa 10 kamili jioni. Nikushukuru sana kutokea hapo Nduli Airport. Jana tulikuwa pamoja mita hiyo ya airport pale. Anaitwa Ndugai Leshao kutokea Dodoma anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazituma. Mesha Kishamle pia nimekusoma, asante sana. Allen Kiando kutokea Lula Nyakilomo anaitakia Simba safari njema. Asante pia kwa message zenu wote ambao mmezituma kutokea Uihanzi Mwaisa. Anasema linapofika swala la mnyama kwenye club bingwa huwa anakuwa tofauti sana, lazima mnyama achomoze na ushindi pale pale Malawi. Kesho ligi kuu Tanzania bara kurindima kwa takriban michezo miwili ambapo tutashuhudia mechi ya mapema ya saa 10 jioni. TRA wanawakaribisha wagonga nyundo Mbeya City. Vijana ba Mnyogode wanakutana na kina Waisa. Shughuli ni nzito pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid Kaluta kuna kwa jiji la Arusha karibu na Kaloleni. Mechi itapigwa pale lakini kukumbushe tu kuwa kesho kutakuwa kuna mechi nyingine ya saa 1 usiku mara baada ya kutanguliwa na hiyo mechi ya saa 10. Mechi ya saa 1 itakuwa ni kati ya Dodoma Jiji wanawakaribisha Mashujaa pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Siku ya kesho tutashuhudia kesho kutwa tarehe 5 mechi moja JKT Tanzania uso kwa uso dhidi ya Pamba Jiji. Kumbuka mechi 4 mfululizo bila ushindi zimewaamsha mastaa wa Pamba Jiji wakitaka kilicho waangusha na kutamka kuwa kwa sasa imetosha, wakiahidi kushinda dhidi ya JKT Tanzania. Nasema sasa itakuwa ni zamu yao kushangilia. Pamba Jiji ilikuwa na matokeo mazuri msimu uliopita. Msimu huu haijaanza vyema licha ya kiwango cha wachezaji mmoja mmoja wakicheza mechi 4 mfululizo bila kupata ushindi. Mechi hizo zimeambulia alama moja wakipoteza mechi 3 mfululizo na kuruhusu magoli 7 wakifunga magoli 3 na kuwa nafasi ya 14 wakiwa na alama moja, kitu ambacho kimewafanya nyota wa kikosi hicho kutaka sasa kuzindukia mbele ya timu ya JKT Tanzania. Kama unakumbuka walianza dhidi ya Dodoma Jiji wakitoa sare ya moja moja wakiwa nyumbani, wakapoteza dhidi ya Simba 2-1 pale CCM Kirumba Mwanza, wakapoteza tena 2-1 dhidi ya Azam FC ugenini na wakalala pia 2-2 dhidi ya Wananchi Dar Young Africa. Kwa hiyo nahodha wa timu hiyo Hassan Kibailo amesema wamekutana na timu kubwa ambazo zimewazidi kila kitu, ila kwa sasa wanajipanga upya sasa kwa na watafukia katika mechi dhidi ya kikosi kile cha JKT Tanzania.
1: Unazungumza na Vitus Nyenza kutoka Ilole.
2: Vitus kutoka Ilole, habari ya muda huu bwana?
1: Salama kabisa.
2: Wanasemaje Ilole?
1: Kwa kweli ninashukuru, nimeona message hapa.
2: Vitus umepokea?
1: nimepokea message hapa. Makofi.
2: Vitus bwana, mimi naomba nikupongeze kwa kupokea bwana.
3: Makofi.
1: Asante sana.
2: Sasa ndugu yangu Vitus, ulikuwa unasikiliza kiyoyozi bila shaka
1: nilikuwa nasikiliza.
2: Ukaona walau kidogo uokote, si ndio
1: kwa kweli.
2: Basi kama umeokota ndugu yangu, waambie neno lolote ambao leo watu hawakuingia kwenye kucheza Nuru Pesa.
1: Ndio, kwa kweli waendelee kucheza, sika na kwamba hadithi tu ni kweli linakuwa live, yani
2: mzigo unatoka.
1: Mzigo unatoka uhakika.
2: Vitus, unatumia mvinyo? Unatumia soda mweleka?
1: Hapana.
2: Basi Bwana Yesu asifiwe Vitus.
1: Amina.
2: Bwana mimi nikutakie kila laheri na basi lolote litendeke hapo, na usiache kuendelea kucheza, utapata zaidi ya hicho ambacho umekiokota.
1: Sawa. Unazungumza na Vitus.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
4: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.

Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Ni kushukuru sana Nasibu Lubavu, umesomeka pia Mr. Mbwilo kutokea Ifuagi Town. Anasema kila laheri timu zote zinazoshiriki mashindano yale ya kimataifa, hasa kutoka Tanzania. Anaitwa France Kisoma, anasema anawatakie haya. Ni kushukuru pia Lighton Vitus Nasoro Mgimwa, baba Oscar wa Ugute, anasema kila laheri cha malaki la Yanga kesho kutwa. Anaitwa Deus Msola, anatupata kwa uzuri kabisa. Oscar Nyenga anasema kaka, Yanga anacheza saa ngapi? Mechi Yanga itakuwa saa 2 usiku. Kutokea Isimani Iguluba, anasema anaitwa Nicholas Nathan Mtande, anatakia Yanga ushindi kesho. Simba inaenda kuchapa mabao mawili. Anaitwa Majuto Sanga, mechi inapigwa kesho kutwa. Bwana, wakati ya kijiri kimataifa, ni kocha wa timu ya taifa ya Misri Hossam Hassan ameongeza mkataba wake na shirikisho la soka la Misri hadi mwaka 2030. Kumbuka Hossam aliteuliwa mwaka 2024 baada ya kuiongoza timu hiyo kuchumpa katika hatua 16 bora ya kombe la dunia 2026. Chini ya uongozi wake, Misri ilipata ushindi wake wa kwanza wa kihistoria katika michuano ya kombe la dunia kwa kuifunga New Zealand, kabla ya kuja kuondoshwa na Argentina kwa kufungwa goli 3-2 katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo anataraji kuiongoza pia Mafarao katika ujenzi wa timu ambayo inajiandaa na michuano mikubwa ijayo ya AFCON 2027 itakayofanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Bwana, timu ya taifa ya vijana ya Uganda chini ya umri wa miaka 23 COBS imejiondoa katika michuano ya kuwania kufuzu fainali za mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana wa umri chini ya miaka 23. Uamuzi ambao umekuja mara baada ya shirikisho la soka la Uganda kushindwa kupata fedha za kutosha kumudu gharama za mashindano hayo. Uganda ilipangwa kucheza mechi dhidi ya Ethiopia katika raundi ya kwanza. Mechi ya kwanza ilitarajiwa kuchezwa Septemba 28, huku mchezo marudiano kipangwa kupigwa kule Uganda Oktoba 6 mwaka huu. FUFA wamesema wameamua kuiondoa Uganda katika mashindano hayo kwa sababu hakukuwa na fedha za kutosha kuwezesha kushiriki kikamilifu. Kwa hiyo serikali ya Uganda pia iliweka kipaumbele katika maandalizi ya timu kubwa ya taifa Uganda The Cranes kuelekea finali za mataifa ya Afrika AFCON 2027, ambapo Uganda naye ni miongoni mwa wenyeji wa AFCON hiyo. Kwa hiyo wakishirikiana na Kenya na Tanzania, hivyo maandalizi ya The Cranes yamepewa kipaumbele katika bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-27, hali ambayo imeifanya pia ishindwe kugharamia kikamilifu mahitaji ya timu nyingine za taifa ikiwemo Uganda Cobs. Kwa hiyo FUFA imeeleza kuwa uamuzi umefanywa kwa sasa ilikuwa ni bora kuliko kujitoa mapema, kuliko kusubiri hadi karibu na mashindano wakati timu ikiwa haina uhakika wa kupata fedha. Kama mnakumbuka pia mwaka 2022 FUFA iliwahi kuiondoa Uganda Cobs kwenye mchujo wa AFCON kwa vijana hawa hao chini ya umri wa miaka 23, wakati huo ikieleza ukosefu wa fedha kama sababu. Kilicho ibuka sasa kinaibua mjadala mkubwa kuhusu ufadhili wa timu za taifa za Uganda, hasa namna ambavyo fedha za Uganda fedha hizo zinagawanywa katika timu kubwa na timu zile za vijana. Yangoswe, tumwachie Ngoswe. Bwana, mara baada ya Lionel Messi kutangaza kustaafu soka la kimataifa, Argentina imeanza kupanga maisha ya timu hiyo bila nahodha wake wa muda mrefu, huku Nico Paz akitajwa kuwa chaguo la kuvaa jezi nambari 10. Kwa mujibu wa taarifa, kocha Lionel Scolari yeye amemteua kiungo huyo mwenye miaka 21 kuwa mrithi anayependekezwa kuvaa jezi hiyo maarufu endapo ataendelea kuiongoza timu ya taifa. Paz anayekipiga katika klabu ya Como ya kule nchini Italia amekuwa moja ya vipaji vinavyopewa nafasi kubwa zaidi katika kizazi kipya cha Argentina. Katika mechi zake za awali za kimataifa alikuwa akivaa jezi nambari 18 huku akiwa tayari akitumia nambari 10 katika klabu yake. Kwa hiyo swala hilo bado halijawa uamuzi rasmi wa mwisho, kwa sababu mustakabali wa Scaloni ndani ya Argentina ni sehemu muhimu ya mpango, kwa kuwa mkataba wake wa sasa unahitaji kuongezwa ili aendelee kusimamia kizazi kipya cha Argentina kuelekea mzunguko wa kombe la dunia la 2030. Jezi namba 10 ina uzito mkubwa katika historia ya Argentina. Kabla Messi ilivaliwa na nguli Diego Armando Maradona, na Messi aliendelea kuifanya kuwa moja jezi maarufu zaidi katika historia ya soka. Bwana, dakika mbili zijazo nakuja kutangaza washindi wa Noropesa. Unaweza ukacheza hivi sasa kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Naweka dau la buku tu, uenda ukawa mshindi wa shilingi 20,000 kwa wale washindi wa tano ambao nitakuja kuwatangaza siku ya leo. Kabla sija sign
out. Sasa leo kuna michezo. Kuna michezo kule nchini Hispania La Liga. Kuna mchezo mmoja kati ya Real Sociedad dhidi ya Celta Vigo saa 4 usiku. Kule ligi ya Ufaransa kuna mchezo kati ya Toulouse dhidi ya Lille. Lakini pia Coppa Italia mchezo ambao unaendelea dakika ya 89 Palermo anaongoza goli 4-2 dhidi ya Mantova. Wakati ya kijiri pia Cagliari atacheza na Hellas Verona itakuwa ni saa 4 kamili usiku. Kwa hiyo huo ni muendelezo wa michezo ile ambayo inazidi kushika kasi. Wakati ratiba ikionyesha hivyo, kesho kutakuwa kuna michezo kule nchini England. Ipswich anawakaribisha Liverpool saa 4 usiku. Wakati La Liga kesho, Real Betis dhidi ya Real Madrid saa 4 usiku. Ijumaa kesho tutashuhudia pia Bundesliga Stuttgart dhidi ya FC Cologne. Wakati kule nchini Italia, Serie A Genoa dhidi ya Como saa 3:45 kesho. Ligi ya Ufaransa tutashuhudia pia mechi kati ya kikosi kile cha Olympique Lyon dhidi ya Auxerre PSG mbele ya Monaco saa 4:05 usiku. Bonge moja la game. Kwa ndugu zangu wale wazao mikeka, najua ni muda mwafaka kesho kutengeneza jamvi lako mapema kabisa. Nasema kushangilia Yanga uweze kupata kisukari. Anaitwa Masabranka kutokea Mafinga Kinyanambo B pale. Asante pia kwa message yako. Papa Aswile Baleke kutokea Mafinga anasema haya, asante pia. Anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho, dereva mstarabu kutokea Mgama Ephraim Mbutu. Asante sana Eston Miunga kutokea Mafinga, nimekusoma pia. Asante sana kwa message yako. Anaitwa Raymond Mwakalinga kutokea Ilula number 1. Asante pia kwa message yako. Amini Msakwa kutokea Ringa mjini, nimekusoma pia na simu. Bwana mimi ngoja nitangaza wale washindi na pesa kabla sijaweza ku sign out. Mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0788 inaishia na 12. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0756 inaishia na 45. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0617 inaishia na 90. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0756 inaishia na 96. Na tukamilishe listi siku ya leo, nambari yake ni 0769 inaishia na 22. Bwana, hao ndio wale washindi. Mimi naondoka, nikutakia usiku ulio mwema.

na nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
6: Oh, daddy. What shall we do?
7: Tingadi.

0: Anaitwa Debora Mwani, anakuambia usikate tamaa, wewe songa mbele. Ni burudani ambayo imeimbwa na moja kati ya waimbaji wanaopatikana kanisa ambalo anapatikana mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani, ambaye amekuwa anaendelea kutoa huduma mbalimbali kwa Tanzania. Amekuja leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2025 katika kipindi cha Mitetema ya Kiafrika. Mimi jina langu naitwa God Love Michael. Atakuwa nasi kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 3:30 kwa ajili ya kutupa neno la Mungu, lakini pia kutufahamisha mambo mbalimbali. Na leo bwana ajaja peke yake, amekuja na moja kati ya watumishi ambao ni rafiki yangu kwa kweli, bwana Nehemia. Muda mrefu hatujaonana, lakini Mungu mwema, leo naye ameweza kufika katika studio za studio za Nuru FM. Basi mimi nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana, shukuru.
0: Karibu sana uweze kuzungumza na Watanzania, wafahamishe mambo mengi kuhusiana na huduma ya neno la Mungu kwa ajili ya kuweza kutupa kile ambacho umetuandalia leo.
1: Asante, nashukuru sana. Zaidi ya yote ni kusalimu popote pale unaposikiliza Nuru FM kwa jina la Yesu aliye hai. Kutoka Makambako pale Njombe, Morogoro, lakini pia Dodoma, najua Nuru FM iko vizuri. Na Mungu akubariki sana kwa sababu umetuni kilicho chema. Na kama kawaida siku za Alhamisi na kuwepo hapa studio kukuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Ninaitwa mchungaji Geoffrey Mwani wa kanisa la Redeemed Gospel Church. Tunapatikana hapa Iringa mjini, lakini pia tunapatikana pale Ilula, lakini pia tunapatikana kule Mafinga, tuko pale Ihongole, lakini pia tupo Kinyanambo, si pia tupo Kidabaga, na tupo pia kule Morogoro, wilaya ya Kilosa, mahali panaitwa panaitwa Malolo. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Lakini kabla sijaendelea, hebu niweze kumpa nafasi Yeremia aweze kutambulisha mahali tunapatikana kwa hapa Iringa mjini, ili kesho na Jumapili uweze kufika kiraisi kwa utambulisho wake. Karibu Yeremia.
2: Bwana Yesu asifiwe sana, wasikilizaji wa Nuru FM, kwa muda mwingi ambao sikuwa pamoja nanyi, namshukuru Mungu amenipa neema tena usiku wa leo kuleta habari zilizo njema.
1: Yes.
2: Na kihuduma tunapatikana Kigamboni. Ukipanda bajaji unavyoelekea Kigamboni, utawaambia wakushushe njia panda ya kanisa la Lutheran. Pale utakuta utaifuata njia ya vumbi ambayo imepandisha, utaendelea utakuta kuna njia imepita upande wa kulia, ile utaachana nayo, utaendelea kufuata ile njia ambayo imepandisha, ile njia ya vumbi. Utaenda mbele kidogo, utakuta kuna njia imepita upande wa kulia, ndipo hiyo njia utaipita, utakuwa umeshafika kanisani. Na pia tunapatikana Ilula, Masukazi, na pia tunapatikana Kidabaga. Na ratiba za ibada kwa Kigamboni ni Jumanne kuanzia saa 10 na kuendelea. Alhamisi kama siku ya leo tulikuwa na ibada, pia tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa. Na Alhamisi ibada ni kuanzia saa 10 hadi saa 12. Pia Jumapili ibada inaanza saa 3 hadi saa 7. Na kwa Ilula ni Jumatano na Ijumaa ibada inaanza saa 9:30, na Ijumaa saa 9:30 na kuendelea. Jumapili pia inaanza saa 3 hadi saa 7. Tunakukaribisha sana ujumuike pamoja nasi. Mungu anakupenda, anakuwazia mema, hata kama kwenye maisha yako kuna mambo mbalimbali ambayo ulikuwa unaona hayawezekani, umekatia tamaa, tunakaribisha sana. Mungu anakuwazia mema, kuna mahali Mungu anataka kufikishe kupitia ibada. Baba, karibu.
1: Asante sana kwa utambulisho mzuri. Mungu mwaminifu, kama ulivyoelekezwa ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa hiyo Jumapili karibu sana. Hujazungumza ibada saa ngapi inaanza pale?
2: Kwa Kigamboni ibada inaanza saa tatu kamili hadi saa 7, ambayo ni Jumapili ndio inaanza saa 3 kamili hadi saa 7. Jumanne inaanza saa 10 hadi saa 12. Alhamisi siku kama ya leo inaanza saa 10 hadi saa 12.
1: Amen. Asante sana kwa utambulisho. Basi bila kuchelewesha muda, tunataka sasa tuweze kukuletea neno la Mungu. Najua muda huu tunaongea na watu wengine ambao ni wagonjwa tayari na umwa, lakini kwa neno la Mungu hili unakwenda kufunguliwa kabisa, unakwenda kuponywa. Kazi ya Mungu ni moja tu, ni kuwaponya watu, ni kuwasaidia watu ambao wana hali mbaya. Mungu kazi yake ni kuwaponya watu. Wewe ni mmoja wapo kati ya watu ambao Mungu anataka aende akaponye maisha yako. Ujumbe ambao Bwana amenijalia unasema matumizi mema ya kinywa chako. Matumizi mema ya kinywa chako. Unajua kinywa ni kiungo muhimu sana kwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kinywa ni kiungo muhimu sana kwa binadamu. Iki kinywa unaweza kutumia vizuri au kutumia vibaya. Kuna ile Mithali 13:2-3 anasema mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Sasa matumizi ya kinywa inategemea vile unavyotumia, unakutumia kwa mema ama kwa mabaya. Unajua kinywa ni kiungo ambacho kinaweza kuumba vitu ambavyo sio vya kawaida kwa njia ya kinywa chako. Sasa inawezekana wewe hapo ulipo ni miongoni mwa watu ambao wana tabia ya kutumia kinywa vibaya. Sasa kabla sijaenda mbele zaidi, hebu nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninamweka mikononi mwako huyu msikilizaji, ninamkabidhi mikononi mwako e Bwana. Ninaomba umbariki na kupitia maneno haya aende akafunguke na kaponywe kabisa. Yuko mwingine alijiloga mwenyewe kwa kujitamkia vibaya. Baba, ninaomba wakati nafundisha kwa habari ya matunda ya kinywa, ikiwa alitamkiwa au alitamka mwenyewe maneno aliyojitamkia kwa kukata tamaa ama kwa kutamkiwa na watu wengine, hayo maneno yaende yakafutike kabisa kwake katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Naomba na kushukuru. Amen.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Katika Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, maandiko inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili akatawale. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, kwa makusudi kwamba akatawale. Sasa sisi binadamu ndio pekee katika viumbe vyote ambavyo Mungu aliviumba, hakuna kiumbe ambacho kimeumbwa kwa mfano wa Mungu isipokuwa mwanadamu peke yake. Yani wewe na mimi, sisi ndio binadamu ambao tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Sasa basi, Mungu aliumba kwa kutamka. Mungu alipokuwa kitamka, vitu vilikuwa vinatokea. Unajua hata wachawi, mchawi hawezi kuloga bila kutamka maneno. Mchawi pia anapologa huwa anatamka. Na kwa bahati mbaya kinywa kinaumba, hata mtu kama hajaokoka bado anaweza kaumba. Hao waganga wa kienyeji, shetani amewachukua waganga wa kienyeji kwa makusudi maalum, awatumie kuumba mambo mabaya, laana zitokee. Maana yeye kama Lucifer hajaumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa hiyo hana uwezo wa kutamka jambo likatokea, isipokuwa amewachukua wanadamu, wanaitwa waganga wa kienyeji. Hawa amewachukua kwa lengo la matumizi, anawatumia kuumba mabaya yatokee, kuumba vifo, magonjwa na mabaya mengine yatokee kupitia hawa waganga wa vienyeji. Lakini mtu anapookoka anakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kutamka kitu na kinatokea. Na kipindi kileo kabla kijaisha, wewe ambaye unaumwa, tutakwenda kutamka kitu kwako na Mungu anakwenda kukuponya kabisa katika jina la Yesu ali hai. Jina la Bwana libarikiwe.
2: Amen.
1: Sasa inategemea kinywa chako unakitumiaje. Maneno ya kinywa chako unatumia kwa namna gani? Unatumia vizuri au vibaya? Inawezekana wakati mwingine unahisi umeloga na wachawi, lakini kumbe umejiloga mwenyewe. Kumbe wewe mwenyewe ndiye chanzo cha kuwa na hali hiyo mbaya. Inawezekana kuna wakati umekata tamaa, ukajitamkia ukasema mimi ugonjwa huu siwezi kupona. Lile neno shetani huwa analidaka na analifanyia kazi. Kumbuka katika washtaki ambao tuko nao, tuna washtaki wawili. Mshtaki wa kwanza anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unapokosea anapeleka ripoti muda huo huo katika kiti cha ufalme wa Mungu. Unapofanya tu dhambi, Roho Mtakatifu ni mwaminifu mno, anapeleka ripoti kwamba mtu fulani amekosea. Na ukiomba rehema, ukitubu, muda ule ule Roho Mtakatifu anapeleka ripoti. Roho Mtakatifu ni mpeleka ripoti kwenye kiti cha enzi cha Mungu Baba. Lakini pia shetani
3: naye ni mshtaki. Ukisoma kitabu cha Petro kwanza 5:6-8 pale maandiko yanasema ibilisi naye pia huwa anashtaki, anachukua mambo yetu ambayo tunafanya vibaya anampelekea Mungu kutushtaki. Lakini pia ni pamoja na maneno ambayo tunakuwa tukiyasema. Kuna wakati unaweza ukakuta umekasirika ukatamka maneno mabaya bila kujua kwamba unaumba. Lakini usiku wa leo, maneno yote ambayo yalishika maisha yako, yalikuwa yameyatesa maisha yako, kwa mamlaka tuliopewa tunakwenda kuyafuta hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
3: Kitabu cha Mithali sura 3:33 anasema laana ya Bwana hii katika nyumba ya waovu, bali huibariki maskani ya wenye haki. Waovu kwa kawaida wana tabia ya kutamka maneno mabaya, huwa hawatamki mema. Watu waovu, mtu muovu kwa kawaida huwa anatamka vibaya. Mtu muovu hana uwezo wa kutamka mambo yaliyo mema. Lakini Mungu anataka aone binadamu ambao amewaumba yeye mwenyewe kwa mfano wake na kwa sura yake, aone wakitumia vizuri vinywa vyao. Yani kinywa chako kitumie vizuri. Kwa kadiri ya matumizi mazuri ya kinywa chako, ndivyo ambavyo baraka za Mungu zitakuja kwako. Inawezekana ni mfanya biashara wakati mwingine, na biashara yako umeitamkia kwamba haiendi, umetamka vibaya kwenye kazi zako za mikono ya kwamba zimeshindikana. Maneno yale shetani anayachukua na anayatumia. Jina la Bwana libarikiwe.
2: Amen.
3: Hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
3: Unajua wewe unakumbukumbu, unajitamkiaga nini katika maisha yako? Unajielewa mwenyewe? Hapo unanisikiliza, na ndokana leo hii umetamka vibaya. Unasema mimi naona maisha yangu ni magumu. Mimi naona ugonjwa huu sitapona, nitakufa. Nataka nikwambie maneno yako yana nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Na maneno huwa yafutiki. Ukitamka point inabaki kwenye ulimwengu wa roho, inapiga kelele, haifutiki. Kwa hiyo leo ni siku yako njema. Tunakwenda kuyaondoa maneno yote ambayo shetani alikuwa amekushtaki nayo, ambayo uliyatamka wewe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana.
2: Amen.
3: Kwa mama wengine pia unakuta anasema mwanangu wewe mpumbavu na akili kabisa. Manake umeshamloga mwanao, umemtamkia ni mpumbavu. Ina maana wewe ni mchawi tayari, umeshamloga mwanao. Uchawi ni maneno. Bwana Yesu atusaidie sana.
2: Amen.
3: Maneno yako ndio uchawi ulionao. Hasa Biblia katika Mithali 6:17 anasema macho ya kiburi na ulimi wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Hiyo manake inakaribisha laana. Macho ya kiburi na ulimi wa uongo. Unapoongea uongo manake kuna vitu vinajitengeneza. Na kwa kawaida unajua sisi wa Afrika tumezoea sana kuongea vitu ambavyo si sahihi. Tunaongea vitu ambavyo ni uongo, lakini kwa kawaida uongo huwa unaambatanaga na laana. Laana inakaa kwa watu ambao wana vinywa vinavyoongea sana uongo. Maandiko yanasema kwenye Ufunuo ya kwamba wachawi, wazinzi na waongo wote hawa baba yao ni shetani. Kwa hiyo unaweza kuta baba yako ni shetani kwa namna unavyotumia vibaya kinywa chako. Inawezekana kinywa chako umekiseti kwenye uongo, kinaongea sana uongo. Maana yake wewe automatically baba yako ni shetani. Lakini usiku wa leo Mungu ana mpango mzuri na wewe ya kwamba maneno yote mabaya ambayo yalikuwa yanasumbua maisha yako, umetafuta mchawi hujampata, kumbe mchawi ni wewe mwenyewe. Umejitamkia vibaya, umejitamkia laana, umejitamkia mikosi, umekiri kwamba umeshindwa, umekiri kwamba hawezekani. Lakini sasa leo nataka Mungu akusaidie maneno yale uliyotamka mabaya, Mungu aweze kuyaondoa kupitia damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amina.
3: Haleluya. Mtu wa Mungu unanisikiliza, unajua maandiko yanasema kwenye kitabu cha Warumi 10:10 anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa, haleluya, na kwa kinywa ukiri hata kupata nini? Wokovu. Sasa kinywa chako kinakiri kitu gani? Sasa kuna ukiri wa aina mbili. Kuna watu ambao wanakiri kwamba wameshindwa. Inawezekana wewe ni mwanafunzi unasoma na umeshakiri, umesalenda kwamba hautafaulu, utashindwa kabisa. Mwingine umekiri kwamba maisha ni magumu. Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
3: Rafiki yangu Yeremia pamoja na tangazaji hapa.
0: Ndio.
3: Mara nyingi sana watu wanakiri kwamba maisha ni magumu. Hii kauli ya maisha ni magumu, bila shaka hata mtangazaji wangu hapa mshakili kwamba maisha ni magumu. Sasa hiyo kauli ni mbaya. Maisha sio magumu. Mungu hajatuumbia maisha magumu. Mungu hajatuumba ili atuadhibu na maisha magumu. Mungu ametuumba tufurahie maisha. Haleluya. Ametuumba tufurahie maisha. Kwa hiyo hakuna maisha magumu. Shida ni kinywa chako kinaongeaga mambo gani. Na kuna kitu kingine kinaitwa marafiki. Kuna wakati unaweza kuwa na marafiki ambao ni wabaya. Kuna wakati ambapo rafiki yako anakuja, lakini unakuta rafiki yako mara nyingi sana mambo anayoongea ni mabaya. Jiepushe na marafiki ambao wana tabia ya kuongea vibaya. Kaa naye mbali. Huyo ni kama mchawi, anakuharibia maono yako, anakuharibia maisha yako. Unajua kuna wakati mwingine bila kujielewa unaweza kukuta na umeingizwa kwenye kukiri vitu ambavyo vitakuletea laana baadaye. Lakini usiku wa leo maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania 4:12-24 anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo. Haleluya. Inenayo mema kuliko damu ya Abeli. Damu ya Abeli ilikuwa inanena mabaya. Kwa kawaida damu ya binadamu huwa inanena kisasi. Lakini tunayo damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana wewe mwenyewe ulijilaani. Inawezekana wakati mwingine hata wazazi wako tu walikutamkia vibaya. Na upo mtu unanisikiliza muda huu, mzazi wako aidha baba aidha mama alikutamkia vibaya. Maneno yale mpaka leo unayakumbuka namna ambavyo alikutamkia. Yale maneno huwa ukiyakumbuka moyo unauma sana. Maneno hayo usiku wa leo nina habari njema kwako, yanakwenda kufutika jumla kwa damu inenayo mema, damu ya Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe

0: Kuna mtu akachukua jina lako akalipeleka kwa mganga wa kienyeji, huko umetamkiwa laana, umetamkiwa mikosi, ndio maana mambo yako mengi hayaendi. Umekuwa na maono mazuri kabisa, lakini maono yako yamefeli kutimia. Unafanya kila jitihada, kama ni kuombewa umeombewa sana, lakini mambo bado ni mabaya. Kumbe ulikuwa umesahau, yako maneno mabaya kwenye ulimwengu wa roho yanakupigia kelele usifanikiwe. Kuna watu wamekutamkia vibaya. Kama sio watu, basi ni wewe mwenyewe umejitamkia vibaya. Ulisema hautafanikiwa, ulisema umeshindwa. Yuko Mungu ambaye usiku wa leo, maneno yale mabaya uliyotamka, Mungu anataka kuyafuta. Na ikiwa uko tayari, Mungu naye pia uko tayari, maana damu yake Yesu, maandiko yanasema inanena mema kuliko damu ya Abel. Haleluya. Na damu ya Yesu kwa kawaida huwa haina expire date. Ni damu ambayo inadumu, ni damu iliyo miaka zaidi ya 2000 iliyopita, lakini mpaka leo damu ya Yesu bado inanena mema juu yako. Wewe ndugu yangu unanisikiliza, inawezekana mambo yako mengi yamefeli, hayaendi vizuri. Kumbe ulijiroga mwenyewe, kumbe maisha yako umeyafunga mwenyewe, ulijitamkia kwamba hautafanikiwa. Tena unajua ukitamka mambo hayo ukiwa upo kwenye masikitiko, kwenye hali mbaya ya kukata tamaa, unatamka jumla kutoka moyoni, hayo yanakuwa yana nguvu sana, yanasababisha matokeo makubwa kwenye maisha ya kimwili haya. Sasa unatafuta mchawi wako umuoni, lakini kumbe umejiroga mwenyewe. Hebu fikiria, hebu weka kumbukumbu, mara nyingi unatamka nini kuhusu maisha yako? Mara nyingi unatamka nini kuhusu kazi zako za mikono? Mara nyingi unatamka nini kuhusu familia yako? Unatamka kitu gani kuhusu ndoa yako? Mungu ameona shida yako. Maneno mbalimbali uliyojitamkia, kuna damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuyafuta maneno mabaya yenye ukakasi katika maisha yako. Mungu anataka kuyafuta maneno hayo ili kwamba maisha yako yabadilike. Umekuwa na maono yasiyotimia, mipango yako mingi inaharibika, kila mpango ukiupanga hautimii, lakini sababu una maneno mabaya mwenyewe, unatamkia vibaya. Unafungua biashara afu nasema hii biashara nimefungua, lakini sijui kama nitaendelea, sijui kama nitafanikiwa, sijui kama nitauza. Sikiliza, unatumia vibaya kinywa chako. Usilabudishe. Mtu wa Mungu haishi maisha ya kulabudisha. Kitabu cha Waebrania, haleluya, kitabu cha Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 38 imeandikwa, mwenye haki wangu, Bwana sifiwe,
1: amina,
0: mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kinachofanya mtu aanze kusitasita, mtu anapositasita maana yake hana uhakika, na kwa sababu anasitasita maana yake mtu huyu amepungukiwa na imani. Na mara nyingi watu ambao wana tabia ya kujinenea vibaya ni watu ambao hawana imani na Mungu wao. Yani hawaamini kwamba Mungu anaponya magonjwa, hawaamini kwamba Mungu anainua maisha, hawaamini kwamba Mungu anasimamia biashara yako, hawaamini kwamba Mungu anasimamia familia yako. Hasa kwa kuwa hauamini, maana yake utaanza kutamka vibaya. Hasa maandiko kwenye Waebrania yanasema, mwenye haki wangu. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni mtoto wa Mungu anayeamini Mungu, anayeamini kwamba Yesu anaokoa, anayeamini kwamba Yesu ni Bwana. Hasa mtu huyo anapokuwa na imani kubwa, maana yake imani aliyonayo itamtengenezea mazingira ya matumizi mazuri ya kinywa chake, atakuwa anakiri mambo mema. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Yuko mtu mmoja kwenye Biblia alikuwa na imani kubwa sana, ingawaje alikuwa kwenye mateso mazito. Unajua mara nyingi watu huwa wanajinenea vibaya, hasa wanapokuwa kwenye majaribu, wanapokuwa kwenye wakati mgumu, mambo ni mabaya, fedha imekataa, afya imekataa, ndoa imekataa, ndipo pale shetani anakuingizia mawazo mabaya ili utamke, na wewe unakubali, unatamka vibaya. Hasa mtu huyu Ayubu, wakati yupo kwenye hali mbaya, yupo kwenye changamoto nzito, watoto wamekufa wote, mali zote zimefilisika, yeye mwenyewe anaumwa na hali mbaya. Ilifika saa mke wake na Ayubu akatumia vibaya kinywa chake, akamwambia mme wake, mme wangu, bado unashikamana na ulokole wako? Bado unashikamana na huyo Mungu wako? Simkufuru tu ili ufe. Yule mwanamke alikuwa anajua kwamba ukimkufuru Mungu unakufa, alikuwa anatambua hilo, lakini kwa sababu ya mazingira mabaya ambayo mme wake alikuwa anapitia, pamoja na yeye mwenyewe kufiwa na watoto, akafika mahali akakata tamaa. Alipokata tamaa ndipo akaanza kutumia.

0: kinywa chako. Lakini mtumishi wa Mungu Ayubu akasema, wewe mke wangu ni mpumbavu kama wanawake wengine, je, tupate mema tu, mabaya tusiyapate? Ayubu akasema, Bwana alitoa na Bwana ametua, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ayubu alijua kwamba nikiungana na ukili wa mke wangu tunakwenda kuangamia. Ayubu alikataa. Haleluya. Ndio maana Mithali 1:10 nasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi kataa. Yaani usikubali kuwa mtamka maneno mabaya. Siku zote linda kinywa chako. Lakini kinywa chako na kilindaje? Linda kwanza moyo wako, kama isemavyo kitabu cha Mithali 4:23. 24, 24 ngapi ile? Anasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Manake unapokiri ubaya, unapokiri kushindwa, maana yake ni nini? Ukikiri kushindwa, maana yake imetoka kwenye moyo. Manake moyo wako hujaulinda, hatimaye umeishia kutamka kwamba mimi siwezi. Inawezekana wewe ni pastor mwenzangu kama mimi hapa, huduma yako haiendi vizuri. Umefika mahali unakiri kwamba huduma hii mimi nimefeli, nimeshindwa. Sikiliza, hujashindwa bado. Hata kama maji ya kushingoni, bado hujashindwa. Hata kama unaumwa, endelea kukiri ushindi katika jina la Yesu. Yesu hajakuacha, yuko pamoja na wewe. Jina la Yesu libarikiwe. Unajua Mungu anakupenda sana, lakini kuna wakati kuna test huwa zinakuja, kama ile test ya Ayubu. Ayubu alijaribiwa kidogo, miaka 3 na miezi kadhaa alijaribiwa tu. Kwa muda huo Ayubu aliweza kushinda. Kama Ayubu alishinda, na Ayubu kama alikuwa ni mwanadamu kama sisi, hata kwako pia utashinda kupitia jina la Yesu aliye hai. Kumbuka tumepewa jina lenye uwezo sana, jina lenye nguvu sana. Halafu haitoshi, kuna damu ya Yesu Kristo, na hii ndio damu ambayo inakwenda kuyafuta mabaya yote uliyotamkiwa na wanadamu. Inawezekana kuna wachawi ambao wamekuwa kukutamkia mabaya, wanakuroga kwa kutamka maneno, lakini mengine umejiroga mwenyewe. Una tabia mbaya, una tabia ya kukiri mabaya, una tabia kukiri udhaifu kila itwapo leo. Imefika mahali mpaka baadhi ya watu wengine umewasababisha na wenyewe wanakuwa na hali kama ya kwako. Leo Mungu anataka kuyafuta maneno yote ambayo ulitamka bila kuelewa. Mungu anataka kukuinua tena, lakini hawezi kukuinua mpaka kwanza yale maneno mabaya uliotamka yaondoke. Kinachotakiwa hapa ni toba. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Haleluya. Unatakiwa kutubu. Mwambie Mungu, nisamehe kwa sababu nilikiri vibaya. Unajua toba inaambatana na baraka za Mungu. Unapotubu pale pale, Mungu anakubariki na yeye. Sasa inatakiwa usiku wa leo utamke kinyume na ulivyotamka. Inawezekana kuna mtu ambaye ni tasa, hujampata mtoto, umekaa kwenye ndoa miaka mingi, hujapata mtoto. Imefika mahali umekubaliana na hiyo hali, unasema mimi sijui kama nitazaa. Sikiliza, hata kama umechelewa kumpata mtoto, endelea kukiri ushindi. Mtoto wako yuko njiani, anakuja. Inawezekana ni binti, una miaka 29, una miaka 38, hujaolewa bado. Endelea kukiri, hautabaki hivyo. Hata kama watu wanakuita sister, wewe sio sister bwana, wewe ni binti wa kuolewa. Mume wako anakuja, utaolewa tu. Kikubwa, yafute maneno yote uliojiroga mwenyewe, lakini bi yake, futa maneno yote ambayo watu wamekutamkia. Mungu anataka kukubariki, lakini kabla ya kubariki, unatakiwa utengeneze njia zako. Tubu kabisa, mwambie Mungu, ninatubu leo. Nimegundua kwamba nina tabia ya kukiri vibaya. Jambo lolote uliotamka bado linaendelea kufanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ulitamka umesahau, lakini kwenye ulimwengu wa roho lile jambo bado linazunguka, halijafutika mpaka wewe mwenyewe uliotamka ulifute. Lakini pia maneno yote uliotamkiwa na watu uyafute. Kesho ni Ijumaa, nakukaribisha pale Ilula. Kesho Ijumaa tuna ibada moto moto kabisa. Kesho mtu uliokuwa Ilula, mtu wa sokoni kule Isele Madizini, kesho njoo madhabahu ya washindi pale Masukanzi. Tuko Masukanzi, njia ya kwenda kwa belt shuleni. Kabla hujafika shuleni, si tuko nyuma hapa, ni karibu sana. Kesho saa 10 kamili ibada itakuwa inaanza. Njoo tukuombe, na kama kuna watu walikuloga kwa maneno magumu, njoo kesho, hayo maneno yote yatafutwa kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini wewe ulioko mbali, ngoja nikuachie namba yangu ya simu. simu, nikuachie namba yangu ya simu, utanipigia na nitakuombea. Na zaidi ya yote andika message pia, kama kuna maneno ulitamka mabaya, hayo maneno unatakiwa uyafute. Na kina mimi niandike message nikusaidie kutamka kuyafuta maneno. Namba yangu ya simu ni ifuatayo. Ni 07 12 12 06 06 24 23 23. Narudia tena 07 12 07 12 06 06 24 24 23. Kwa ambayo yuko Mafinga, tuna kanisa kule Ipelele. Kule Ipelele kuna mtumishi wa Mungu anaitwa mchungaji Emmanuel Haule, yuko pale, atakuombea utafunguliwa. Lakini hapa Kinyanabosi kuna mchungaji anaitwa mchungaji Musa Shikalile, atakuombea utafunguliwa. Wewe ambaye upo pale Kidabaga, kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Swalehe yuko pale, atakuombea utafunguliwa. Wewe ambaye uko Malolo, yuko mtumishi wa Mungu pale, atakuombea utafunguliwa. Uliza kata la RGC utafunguliwa. Lakini Ilula kesho njoo mwenyewe, tutakuombea. Mimi mwenyewe nitakuwa pale. Mungu akubariki. Tunakuaga kwa kusema shalom. Ubarikiwe sana. Uwe na usiku wenye njozi njema. Njozi mbaya kataa.
1: Msikilizaji, na dhani umeweza kusikiliza neno la Mungu, lakini pia tumepewa neno la faraja sana na mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Amekukaribisha kanisani kwake, lakini pia amekuachia nambari za simu ambazo endapo utahitaji kuzungumza naye ama una lolote ambalo unataka ushauri ama chochote kile, mpigie kupitia nambari ya 07 12 06 06 24 23. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Kwa mara ya mwisho nataka nikutajie tena nambari yake mchungaji Mwani, ambaye yeye kwa hapa Iringa yuko pale Kigamboni.
0: Yes.
1: Lakini pia Ilula Masukanzi kule, ni kwamba ameweka madhabahu kule kwa ajili ya watu kuweza kwenda kumtumikia Mungu. Nambari ni 07 12 07 12 06 06 24 24 23 23. Msikizaji, mpaka kufikia hapo basi mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani amefikia mwisho, lakini mimi bado niko na wewe mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Wakati anaondoka na kuacha na burudani hii kutoka kwake anaitwa Deborah Mwani, inaitwa Majaribu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
0: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: La, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
7: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
6: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
8: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
6: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
6: Tunahabarisha.
10: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
6: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
11: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: 88.9 FM
1: katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: 88.9 Nuru FM.
1: Bitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
7: XL Funiga Bovu Bebe Foto Joel Mbetenge na Magomeni. Sikiliza wazee wa pamba, wazee wa Mbwasuma, wazee wa mjini proper.

0: wanaitwa FM Academy. Ngoma inaenda kwa jina la Balaa, ni moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea God Love, niko hapa, niko fresh, niko safi kama unavyoendelea kuenjoy. Mambo ni mazuri, mambo ni poa sana, lakini pia tukumbushane tu kuendelea kusali kila wakati, kila muda tusali sana, kwa sababu mambo ni mengi, vitu vinakuwa tatizo, mengine yanatumiza, yanaleta majanga, mambo ni mengi mengi mengi mengi. Karibu, karibu sana, usiondoke, mimi niko na mbaga inavyotimia saa 5 kamili usiku, usiondoke.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu, majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Imekuwa ni siku ambayo Mungu ameendelea kutupa kibali na kutupa uzima kama ambavyo tunaendelea kusikilizana ndani ya 88.9 Nuru FM. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza jambo moja kwamba unapomwona mtu leo yuko hivi, amini tu kwamba Mungu yeye ndo ameamua. Mambo ni mengi, vitu ni vingi sana kwenye maisha yetu. Watu wanapita katika mambo ambayo inawezekana wewe leo ukipitishwa usiamini kama Mungu kweli amekupitisha, lakini ndivyo ilivyo. Sio rahisi, ni ngumu, lakini online tunaamua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio anayepanga. Ukitazama katika story ambayo inamhusu dada yetu Diana ambaye ndio tumeanza nayo toka juzi, anataka kushindwa, yani anataka kumpa shetani ushindi kwa sababu ameanzisha mahusiano, kitu ambacho sio kizuri, sio bora. Sasa maskini ya Mungu, yule binti ambaye ni alizana yule jamaa ambaye ndio ambaye yuko naye kwenye mahusiano leo amepoteza maisha. Namzungumzia Viki. Wanaendelea wao kuenjoy na maisha yao, yeye na mwanaume wake ambaye ni Elias. Lakini kumbuka Francis yuko masomoni. Francis haelewi nini ambacho kinaendelea huko ndani. Sasa huyu binti alikuja kujikuta na mimba. Alikuja kujikuta mjamzito. Hakutaka kutoa ile mimba. Aliamua kuishi tu vile vile. Sasa wakati wanaendelea kuishi hivyo, kesi na upelelezi wa kifo cha yule binti uliendelea. Yani wakati huo jeshi la polisi wao waliendelea kufanya upelelezi kujua nini chanzo cha kifo, alipewa sumu na nani, kwa mambo yakawa ni mengi sana. Sasa ilifika kipindi ubinti miezi inaenda ana mimba. Anajaribu kujidhatiti, kujiweka katika hali ambayo hakuna mtu anaweza akajua au akashtuka kwamba ubinti ni mjamzito. Alikuja akarudi France kutoka masomoni. Karudi, baada kurudi alienda kupokelewa vizuri tu airport na Diana. Diana kama ni mwanamke wa jamaa, alienda pale smart fresh. Passport tatizo lolote akampokea mshikaji. Karibu sana mme wangu, nilikukumbuka. Karibu nyumbani, nimefarijika umerudi. Nimefarijika. Mambo yakawa ni mengi mengi, kazungumza pale, kazungumza na chukizungumza. Wakarejea nyumbani. Maisha yao yakawa katika furaha kwa sababu jamaa amerudi, lakini katika moyo wa Diana hakuonekana kama ni mwanamke mwenye hofu au mashaka yoyote, wala kuwa na wasiwasi kwa lolote lile ambalo yeye alikuwa nalo kwa hali ile ambayo nayo mimba. Labda watu walitegemea labda angekuwa na mashaka au vipi, lakini hakuonekana ni mwanamke mwenye mashaka. Sasa zilipita siku kadhaa. Baada kupita siku kadhaa, yule binti Diana aliomba ruhusa kwa mume wake. Sasa kipindi ambacho wako huyu jamaa ikujulikana kama alijua ama hakujua kama ubinti ni mjamzito. Kwa hiyo alichokifanya, yule binti akaomba ruhusa arudi kwa mama yake mara moja Ilula. Baada kwa ruhusa, mume wake anampenda sana ubinti, akamruhusu, akamwambia sawa, nenda, haina shida, kuna wasiwasi wote, nenda, then utakaporudi nahitaji kuja kuzungumza na wewe. Alimwambia neno hilo, nahitaji kuja kuzungumza na wewe. Ubinti baada kusikia ile neno nahitaji kuja kuzungumza na wewe, kidogo akapata mashaka, kaisi kama umu anasema anataka azungumze na mimi au kuna kitu kimeshaonekana kwamba mimi sipo sawa. Lakini ngoja, yule binti akaja Iringa moja kwa moja, akaenda Ilula, akaenda kuonana na Elias. Kwenda kuonana na Elias, akamwambia Elias, mimi za kule France amerudi kule Dar es Salaam, na naona kabisa sina amani, ujauzito, kwa mimi ninachotaka, nataka nitoroke pale, niondoke,
nije huku nikiwezekana nije tuone namna gani tunaanza maisha yetu, kwa sababu nimejikuta nipo katika katika wakati ambao kama nimejitengenezea mwenyewe ili tatizo. Kwa ni kuombe tu kwamba naomba nije huku tungu, yani niende kule nikafanye ninachojua kukifanya, ikiwezekana tuje tuanze maisha. Sasa ndio ilikuwa furaha ya Elias kwa sababu anampenda sana huyu mwanamke. Kwa hiyo ilibidi aseme yeye mwenyewe kwamba sawa. Ina maana akamwambia kwamba bwana wewe nenda kule kafanya unalolifanya. Then utakaporudi huku tutajua inakuja kuja kwaje. Sawa. Sasa ikabidi ubinti arudi Dar es Salaam. Lakini kabla hajarudi Dar es Salaam akahakikisha kwamba ameshatengeneza kila kitu, na ameshatengeneza ile situation nzima ya maisha ambayo atakuja kuishi huku, na wao wanavyoambiwa kwamba walikuwa wamepanga waondoke waweze kwenda kuishi mkoa mwingine. Inakuwa hivyo, na mara nyingi watu wanaamini katika vitu ambavyo inawezekana huyu Mungu unaweza kuona kwamba huyu bwana amejitakia mwenyewe. Sio kwamba Mungu kampitisha, sio kwamba Mungu kamweka hivi, lakini huyu bwana amejitakia mwenyewe. Kuna wakati mambo mengine yanakuja. Ni sisi ndio tunataka. Uwezo ukasema Mungu kafanya hivi, hapana. Ni sisi wenyewe kuna muda tunajitakia haya mambo. Mingine yanaumiza. Mingine za kufanya ukaamini kwa katika mambo ambayo hujawahi kupanga. Ndio maana mara nyingi watu wanasema hii dunia kuna wakati tunapaswa kuiogopa sana. Narudi hapa.

0: namna uliweza.
1: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
2: Karibuni sana,
1: nadhani tena ni siku nyingine tena kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
2: ndio
1: kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
2: Amina.
1: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
2: Asante sana.
1: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
2: Ndio.
1: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
2: Na
1: kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
2: Ndio.
1: Ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo.
2: Ndio.
1: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
2: Okay,
1: lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo.
2: Asasa.
1: Then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
2: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
1: na sikufuatwa.
2: Na sikufuatwa majumbani, wala minadani, wala barabarani.
1: Okay.
2: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
1: Okay.
2: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
1: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
2: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya. Pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
1: Okay.
2: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
1: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
2: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
1: Na okay.
2: Na kota namba 43.
1: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma basi inabidi ufike
2: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
1: Sawa.
3: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
1: Okay.
3: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
1: Okay.
3: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine, kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa. Kama watahitaji dawa za Ivigo, wafike Ivigo hapo kliniki, watapata matibabu bora kabisa mbali ya uhakika.
1: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huko, mnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
2: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 0752 15 15 10 05 05. Ni 0752 0752 15 15 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka okay, saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000. Na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa, unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus, maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha. Na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
3: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
2: Exactly.
3: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
2: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habu Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Habo Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wanatunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujue kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Habo Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Habo Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo, kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata.
2: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
1: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
2: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
1: Asa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
2: Jicho kuwa na ukungu, inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
1: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu
2: na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
1: Amesema samani dokta, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida inakuwa gani nini?
2: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki aweze kutibiwa.
1: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
2: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
1: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
2: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
1: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
2: Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
1: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
2: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
1: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
2: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
1: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
2: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
1: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
2: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya. Lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, inawezekana ikapelekea hiyo hali.
1: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
2: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu na pasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
2: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Abo Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
1: Sawa. Msikilizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado wewe hujaipata namba, nambari yao ni 0752 151005 0752 151005. Huyo ameuliza, samani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
2: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hizo.
1: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
2: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kuondoa wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
1: Sasa hivi dokta, hizo pitu inabidi wanatumia baada au kabla?
2: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 8, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
1: Huyu anasema anaitwa Edia Masli, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
2: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza kapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi, au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
1: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika. Shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
2: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
1: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
2: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
1: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
1: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
2: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
1: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena, napatwa na maumivu makali sana.
2: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kuwa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
1: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
2: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo kliniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
1: Sawa. Huyu anasema daktari, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
2: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna unknown hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Bo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
1: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka clinic ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
2: Asante sana. Vigo Bo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jilani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Bo Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 0752 15 10 15 0.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kuwasikiliza hao ni Vigo. Kwa mara ya mwisho nambari yao ni 07.
0: Nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11
8: 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Kusa.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Jailo. Feel good.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.